singlet. Var din drøm for viljen sin, må du kjenne andres godhet som de får kjenne din. Må du bygge himmelstigen,

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En russebuss på Eidsvoll står i full fyr. Politiet jobber med å få oversikt over situasjonen, men bekrefter nå for få minutter siden at alle har kommet seg ut av bussen. Det var flere personer som tipset politiet om brannen. E6 stengt i begge retninger, og operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt sier de jobber med å få oversikt.
1: Nei, vi fikk melding om en russebuss i full fyr på E6 oppe ved Anelva i Eidsvoll kommune. E6 da sperret i begge retninger. Vi jobber nå med å få kontroll på den, eller på de russene som var ombord på denne bussen.
0: Hvor mange personer var ombord i russbussen?
1: Det har vi ikke oversikt over ennå. Så det det vi jobber med, og så får bekreftet at det ingen som var inne og alle kom seg ut.
0: Politiet har nå bekreftet at alle har kommet seg ut av bussen. Like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier at han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned i intervjuet med Fox News. Og Trump har reist hjem fra Beijing etter et 2 dager langt statsbesøk hos sin kollega Xi Jinping. Korrespondent Philip Lot i Asia oppsummerer.
2: Folk i Beijing har fått byen sin tilbake. Besøket startet kanskje litt nervøst, men begge ledere opptatt av å selge det inn som en suksess. Xi kaller det historisk og en milepæl, og føler nok han lykkes i å løfte spørsmålet om Taiwan høyere opp på agendaen i forholdet mellom USA og Kina. Trump reiser på sin side hjem med en uttalt forventning om at han vil få hjelp fra Kina og Xi til å gjenåpne Hormuz-stredet.
0: Sa Philip Lote. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere et møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å øke smitteberedskapen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Dette NRK PM+.

i natt, lille mann. Kald kom desember, og vind fra nordvest blåste langs veien på brolagte stener. Trærne sto hvite med rimkledde grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

0: Du, hvem kan jeg få for denne fine klokka?
1: That's a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Vi har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske hård et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok på pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna, nei, i dag, sa den. I skogen, gutten min, opp i trærne, avklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, herre, halv trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart går bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, så fatteren gjør bra, den der rurdu. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brente den da! Og laudrøst og torva sprutte, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, da jakker med den største jeg har skutt i år, sa han det. Største sølvre og folkvogn i lyst spesial, over deg med to feil for gasser og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og hun har en hjemplan i Herjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøt på folkehåret.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet ifølge politiet. Det skal ha vært 26 personer ombord. E6 var i en periode stengt i begge retninger, men veien nå åpen igjen, skriver operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Hellerud Samuelsen. En mann i 70-årene som har vært savnet i Lunder på Hadeland siden i går, funnet og bekreftet død. De nærmeste pårørende varslet. Det ble gitt livreddende førstehjelp, og det ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt. Så utenriks, like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina, snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg ikke ute etter at noen skulle gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned i intervjuet med Fox News. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest, i kveld har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. I går var Nakba-dagen, 15. mai. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinere minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskevic i Wien forteller hvordan demonstrasjonen har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen By Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Svart sier i en pressemelding at Erling blitt et moderne viking-ikon internasjonalt, og at de ikke kunne fått inn en bedre karakter. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tida, kunne vi ikke fått inn noen bedre. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen, kjent som Haaland.

0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: NRK P1+.

med å snu det ble i sofa og TV. Jeg går ikke ut som inne. Hørte kokte i barn. Hørte kosa deg du.

den samme vei, og vi skal sammen bo i håp og kjærlighet, vi to. Ingen vet noe om vår kjærlighet, den er vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår forlovelse er publisert, men noen er likevel informert. Det står en grønn matbenk i havet, den har vært vitne til så mange ting. Vi satt på benken der i havet.

at vi sammen er, og at vi har hverandre kjær. Hvorfor skal nå folk i tusentall få vite at vi er hverandres ideal? Men selv om hittil vi har greid å få være i fred, er det enda en som vet beskjed. Det bor en gammel mann i månen, og om vår kjærlighet

glemme hvor vanskelig det er å si godnatt. Og hvis den brune fort der hjemme kunne fortelle det den hadde sett, da ble det slutten på vår endelighet. Men den har hittil

0: Her NRK Nyheter klokka fem. En russebuss på Eidsvoll stod i full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Brannårsaken ukjent. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.
1: Bussen står og kjøler seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro og blir hentet av foreldre der.
0: E6 var en periode stengt i begge retninger, men veien nå åpen igjen. En person lettere skadet etter knivstikking i Oslo S i natt. Vedkommende ble sendt til legevakta. Politiet har kontroll på totalt fire involverte personer, og to av dem pågrepet og kjøres til arresten, opplyser politiet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i samtalene. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. Høyre krever nå at det ikke blir gjort noen nedskjæringer i Heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsvirksomhet i Heimevernet. Det vil ikke nestleder i Høyre, Ola Svenneby, gå med på.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
0: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert kravene fra Svenneby. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet på Lillehammer mener at mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså, det har gitt bedre soldater, vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
0: Nå golf. Verken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag to av PGA-mesterskapet. For Hovland betødde exit fra turneringen i Pennsylvania. De gikk begge rundene to slag over par. Reitan vant i forrige uke en PGA-turnering i North Carolina. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgas turnering. Sammenlagt ligger han tre slag over par etter to dager. Reitan ligger på en delt 59. plass for helgas avsluttende runde. NRK Nyheter, den fikk da Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK PN+.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, lørdag 16. mai. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, nordøst, laberbris, 6 meter per sekund, 7 grader. Færderfyr, nordøst, laberbris, 6, 9 grader. Svenner, nordøst, laberbris 7, 8 grader. Jomfruland, nordøst, laberbris 6, 8 grader. Lyngør, øst, laberbris 8, 10 grader. Torungen, sørøst, laberbris 8, 8 grader. Oksøy, sørøst, lettbris 4, 7 grader. Lindesnes, svak vind, 7 grader. Lista, nordøst, lettbris 4, 7 grader. Eigerøya, nordøst, lettbris 4, 7 grader. Obrestad, svak vind, 6 grader. Ekofisk, nordvest, frisk bris 9, 8 grader. Kvitsøy, flau vind, 8 grader. Utsira, svak vind, 8 grader. Slåtterøy, svak vind, 9 grader. Feie, nordøst, lett bris 4, 9 grader. Ytterøyene, øst, frisk bris 8, 10 grader. Kråkenes, øst, lett bris 5, 10 grader. Svinøy, svak vind, 9 grader. Ona, sørøst, lett bris 4, 9 grader. Veiholmen, sørøst, lett bris 4, 8 grader. Sula, sørøst, lett bris 4, 7 grader. Halten, sørøst, laberbris 7, 8 grader. Heidrun, svak vind, 9 grader. Buholmråsa, sørøst, liten kuling 11, 10 grader. Rørvik, sørøst, lett bris 5, 9 grader. Nordøyan, sørøst, frisk bris 10, 9 grader. Sklinna, sørøst, frisk bris 9, 9 grader. Vega, sørøst, laberbris 6, 9 grader. Solvær, øst, frisk bris 8, 10 grader. Myken, sørøst, laberbris 6, 9 grader. Røst, sør, lettbris 3, 8 grader. Helligvær, øst, laberbris 7, 9 grader. Skrova, øst, lettbris 4, 10 grader. Rotvær, sørøst, lettbris 4, 9 grader. Bø i Vesterålen, sørøst, lettbris 4, 10 grader. Andøya, sørøst, lettbris 4, 9 grader. Hekkingen, sørøst, laberbris 7, 11 grader. Måsvik, svak vind, 10 grader. Torsvåg, sør, laberbris 6, 11 grader. Rognsundet, sørøst, laberbris 7, 9 grader. Fruholmen 4, sør, laberbris 6, 10 grader. Slettnes 4, svak vind, 8 grader. Berlevåg, svak vind, 8 grader. Makkur, flau vind, 7 grader. Og Vardø, svak vind, 6 grader. Kristiansand-Kjevik hadde flau vind, skyet, lette regnbyger, 7 grader. Oslo-Blindern, nordøst, lett bris 3, overskyet, oppholdsvær, 7 grader. Bergen-Florida, øst, lett bris 5, skyet oppholdsvær, 11 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, skyet oppholdsvær, 7 grader.
Og Tromsø, sør, lett bris 5, lett skyet oppholdsvær og 10 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Overveiende østlig bris. Til dels frisk bris på kysten først på dagen. For det meste skyet. Regnbyger. Størst bygeaktivitet i sørlige og østlige områder. Agder. Bris av skiftende retning. Tidlig på dagen, østlig frisk bris på kysten øst for Arendal. Regnbyger. Mest nedbør i østlige områder. I kveld, vestlig bris, frisk bris på kysten vest for Kristiansand i kveld. Minkende bygeaktivitet. Langfjella. Østlig bris. Først på dagen, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Enkelte sludd eller regnbyger. Snøbyger over 1000-1200 meter. I kveld skiftende bris. For det meste oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjella. Sørøst bris. Tidlig på dagen, frisk bris utsatte steder. For det meste oppholdsvær. Fra i formiddag sludd og regn. Snø over 1000-1200 meter. Lite nedbør vest for Dovrefjell. I kveld skiftende bris og for det meste oppholdsvær. Rogaland. Bris av skiftende retning. Først i dag østlig frisk bris i fjellet. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger. Hordaland. Bris av skiftende retning. Først i dag østlig frisk bris i fjellet. Delvis skyet, stort sett oppholdsvær. I ettermiddag, enkelte regnbyger. Sogn og Fjordane. Minkende til bris av skiftende retning. Pent vær. Fra i ettermiddag, delvis skyet. I indre strøk, enkelte regnbyger. Møre og Romsdal. Sørøst eller skiftende bris. I ettermiddag nordøst opp i frisk bris på kysten. Pent vær. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Trøndelag. Sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld nordøst opp i liten kuling på kysten. Tilskyende. Sør for Namdalen etter hvert spredt regn. Nordland. Sørøst bris. Utsatte steder frisk bris. I ettermiddag dreiende til nordøst bris. I kveld kan hende liten kuling i Lofoten. Lettskyet pent vær. Troms. Skiftende bris. Sol. Finnmark. Sørlig bris. Pent vær, men i øst stort sett skyet oppholdsvær. Og Spitsbergen, østlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder i sør, fra i formiddag også nord for Familienfjorden. Sludd eller snø, fra i ettermiddag overgang til regn i sør. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris. Svak sjø, regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker. Vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Nordvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord,
Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Viking. Nordvest, frisk bris, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Austampen. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Storegga. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Frøyabanken. Nordøst, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Nordøst, frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken, Trænabanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Nordøst, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake. Sørvest, liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken. Skiftende bris, svak, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Og Kilnibanken. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: NRK Nyheter klokka 6. President Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Minuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker har gjennomført en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker IS betraktelig. En person funnet med kritiske skader i veibanen på E6 ved Stange i Innlandet. Personen fraktet til sykehus. Etterforskning i gang satt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet, sier operasjonsleder i politiet, Hågen Løvseth. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6 tidligere i natt. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Brannårsaken ukjent. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.
1: Bussen står og kjøler seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro og blir hentet av foreldre der.
0: E6 var en periode stengt i begge retninger, men veien nå åpen igjen. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død i Jevnaker kommune i Akershus. De pårørende varslet, opplyser politiet. Leteaksjonen ble satt i gang rett etter klokka 1:30 i natt. Politiet fikk hjelp fra et redningshelikopter fra Rygge i letinga. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Norge, 35 andre land og EU deltar i etableringen av et spesialtribunal for Russlands aggresjon mot Ukraina. Dette vedtok Europarådet i går. Regjeringen har varslet at Norge vil slutte seg til avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Saken skal behandles i Stortinget i juni, opplyser Utenriksdepartementet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det viktig at Russland og Putin holdes ansvarlig for krigen. Så skal vi til Frankrike, hvor en kobra på avveie skaper frykt i en liten småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det uklart om giftslangen et kjæledyr på rømmen, eller om det en annen grunn til at den har havnet ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finner du på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: NRK PN+.

0: God morgen, her er NRK Nyheter, klokka 7. President Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Minuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker har gjennomført en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker IS betraktelig. USAs høyesterett har avvist et forsøk fra demokrater i Virginia på å endre valgkretsene, noe som skulle gi demokratene et fortrinn ved høstens valg. Velgerne i Virginia godkjente det nye valgkartet, men en lavere domstol avviste det og sa at riktige prosedyre ikke hadde blitt fulgt under folkeavstemninga. Den avgjørelsen blanka til USAs høyesterett, som avviste den i dag. Før høstens kongressvalg har mange delstater forsøkt å endre valgkartet, både på demokratisk og republikansk side, som i hovedsak venter å styrke det partiet som styrer i hver delstat. Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere et møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i kveld, har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Så golf, hverken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag to av PGA-mesterskapet i natt. For Hovland betød det en exit fra turneringen i Pennsylvania. De gikk begge runden to slag over par. Reitan vant i forrige uke en PGA-turnering i North Carolina. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgas turnering. Sammenlagt ligger Reitan tre slag over par etter to dager, og han ligger på en delt 59. plass før helgas avsluttende runder. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen er usikker foran friidretts-EM i august. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men er nå tilbake i trening. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Så den veita som står ved kjøpesentrets inngangsparti, i kløyen fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. En russebuss sto i full fyr på E6 ved Eidsvoll i natt. Brannvesenet har kontroll på situasjonen, men bussen totalskadd. Hvordan brannen startet ikke kjent. Alle som var ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadde, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Ronny Hellerud Samuelsen.
1: Håret kjøles av ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russ ble evakuert til Nebbenes kro.
0: E6 var i en periode stengt i begge retninger, men vegen nå åpen igjen. Israel og Libanon enige om å utvide våpenkvila mellom seg i 45 dager til. Det sier en talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet. Kort tid etter våpenkvila ble annonsert, traff et israelsk angrep i en by i Sør-Libanon, som sett som et senter for Hezbollah-militsen. I tida der styresmakten i Libanon har vært enige med Israel om våpenkvile, har det stadig vært angrep mellom landa, men da gjennomført av Hezbollah-militsen i Libanon eller det israelske militæret. I angrepet i natt ble 6 personer drepte og 22 andre skadde, ifølge libanesiske helsestyresmakter. USA sin president Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Manuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker gjennomførte en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigeria sin styresmakter for samarbeidet. Verdens helseorganisasjon skulder tobakksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri hvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av hvit snus ble mer enn dobla fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne, fortell mer.
2: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk er imidlertid tillatt.
0: Et lite slag golf til slutt. Verken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapen i natt. For Hovland betyr dette exit fra turneringen i Pennsylvania i USA. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
3: NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Partene i jordbruksoppgjæret er enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag er altså enige med staten, trass i at det til å begynne med var 1 milliard kroner i forskjell på kravet fra bøndene og tilbudet fra staten. Det er ikke kjent hva sum staten nå kommer til å gi bøndene som følge av oppgjæret. Og reporter Espen Alnes, hvorfor var krav på bøndene så mye høyere i år enn tidligere i år?
1: Både kravet fra bøndene og tilbudet fra staten ble jo drevet høyt på grunn av prisvekst som da har rammet bøndene i store grad. Både drivstoff og kunstgjødsel er blitt langt dyrere nå enn for ett år siden. Bondelaget har også løftet frem at Stortinget har vedtatt at bøndene skal bli økonomisk likestilte med lignende gruppe, og altså tjene mer enn, en god del mer enn det de gjør i dag.
0: Hva er fra tidligere

0: sagt om en mulig avtale fra bondelaget sin side?
1: De har sagt at de går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale, og da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntaksgapet for å løfte fram de som har blitt hengende lengst etter, sa Bjørn Gimming, som da er forhandlingsleder og leder for Norge sitt bondelag.
0: Takk til deg, reporter Espen Aldnes. Nå viser det seg altså at det var mulig å få til en avtale, og vi får vite mer om avtalen klokka 11 i dag når partene holder en pressekonferanse. Følg ekstra godt med på de firbeinte under feiringen i morgen. Det sier veterinær Vera Finnsnes i Norske Kennelklubb nå dagen før 17. mai. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende for hunder, og det er ikke alltid enkelt å oppdage om en hund er stresset. Finnsnes mener den beste løsningen for mange hunder er å la dem være hjemme i rolige og kjente omgivninger. I Storbritannia er en 19 år gammel britisk kvinne dømt drøyt 15 år i fengsel for drapsforsøk med øks i et angrep mot en kurdisk mann i Bristol i fjor. Den unge kvinnen forsøkte å halshogge en 22 år gammel mann for hun ønsket å, sitat, drepe alle jøder og muslimer, skriver The Guardian. Kvinnen hadde ekstreme holdninger, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
2: I retten kom det frem at en 19 år gamle jenta var motivert av nynazistisk ekstremisme og hadde vært i kontakt med høyere ekstreme grupper. På en dating-app oppfordret hun en mann til å drepe alle jøder og muslimer, og hun hadde søkt på nettet etter informasjon om jihad, jødisk makt, nazi-tysk. I et tidligere rettsmøte innrømmet kvinnen drapsforsøk og brudd på knivloven, men nekta for å ha forberedt en terrorhandling. Aktoratet aksepterte dette, men mente det likevel lå et terrormotiv bak angrepet, noe dommeren ga dem medhold i.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 10. Russland sin president Vladimir Putin besøker Kina på tirsdag. Det opplyser russiske styresmakter kort tid etter at USA sin president Donald Trump besøkte landet denne veka. Putin og Kina sin president Xi Jinping skal blant annet diskutere Trump sitt besøk tidligere i veka. I etterkant av Trump-besøket bruker den amerikanske presidenten sterke ord og hevder at landet enige om mye. Men de fikk egentlig lite ut av møtet sitt, sier Henrik Stålhane Him, som professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: Sånn sett så noe av det som slår meg da ved dette møtet, at maktforholdet er endret. De amerikanerne tidligere var gode til å presse en form for uttalser eller innrømmelser ut av Kina i forbindelse med denne type toppmøter, så kom det lite konkret ut av dette.
0: Her har jeg med partene i jordbruksoppgjæret enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag er altså enige med staten, men vi vet ikke hvor mye penger som inngår i avtalen. Til å begynne med var kravet fra bøndene på 4,2 milliarder kroner, mens staten sitt tilbud kom på 3,2 milliarder kroner. Vi får vite hvordan avtalen enda opp klokka 11 i dag. Verdens helseorganisasjon skulder tobakksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri hvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av hvit snus ble mer enn doblet fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
2: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus er populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge er salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk er imidlertid tillatt.
0: Du har kanskje ikke hørt denne nå. I'm doing my big one. You doing a little one. What kind of man are you? A middle one. For denne låta fra albumet Iceman av artisten Drake, og det allerede nå etter bare 24 timer det mest hørte albumet på Spotify i år. Låta heter Whisper My Name. I tillegg den kanadiske rapperen nå den mest hørte artisten på plattformen så langt i år. Aubrey Graham Drake, som han egentlig heter, slapp i går tre album, Iceman, Habibti og Made of Honor. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.
3: Dette Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

Det gode liv, et mål for mange I både smått og stort. The Good Life, Tony Bennett sang for oss på en tidlig formiddag, som forhåpentlig kan være en pustepause for deg. Lørdag formiddag ikke det verste man kan ha til disposisjon på en tidlig forsommerdag. Sannsynligheten stor for at du gjennom ditt vindu ser noe som spirer og gror. Vel møtt til Nonstop.

Sola på TV-en? Aha, fremført The Sun Always Shines on TV. Men det kan jo skinne godt I radioen også. Når hørte du for eksempel en fotballkamp I sin helhet? I radioen? Da Norges herrelag varta opp med sensasjonen med 8 seire av 8 mulige gjennom kvalifiseringen til VM, da fikk jeg med meg 7 av kampene nettopp I radioen. Strålende. Ja, det jeg kan innrømme at å få med seg detaljene I det som skjer før en praktfull scoring kan være litt vær med bare lyd, men det den her stemningen jeg tenker på. På en hytte til fjells, eller på en liten øy for den del. Skjermen der og da med radioen. Fotballgleden, og når det går godt med de norske fargene. Når Narum straks søng «Jeg vet et stelle», så kan det gjerne være på en stol tett ved den lille boksen med høytaler.

Retrostash av ymse slag selger godt. Det vel en måte å foretrekke det litt gammeldagse på det da. Ella Fitzgerald hørte vi nå her, I'm old fashioned. Og som hun også sang, det å være litt gammeldags helt ordreit, og det skulle da bære mangel. Good old friends, det vil vi jo gjerne ha noen av. Håkon Banken har sin deklarasjon.

lokker og tar instans. En vals for sol og regn, det kan jo være til god gavn det. En vals dedikert til så mange en situasjon i løpet av livsveien. Alf Kranner var det her som ga si vise om valsen som lindring for små og store fortredeligheter.

Long ago tomorrow. Jeg kom litt I stuss over hva den teksten egentlig dreier seg om, men jeg tror det kan være like greit å se filmen med samme titel. Dette nemlig filmmusikk fra 1971 med B.J. Thomas. En roman eller en film blotta fullstendig for romantikk. Ja, de helt store filmene opp gjennom historien neppe kapitalt fri for følelser, I hvert fall vi skal I så måte gire litt ned og få med oss en fin og vakker sommerromanse. Her spiller to munnspill på lag, vi hører Tommy Riley og Sigmund Groven I Kåre Grøttums komposisjon, A Summer Romance.

I feel a whole lot better. The Birds var innom Nonstop I NRK P1 Plus denne lørdags formiddag. Og sant nok kan det være at man straks føler seg litt bedre, litt mer moden kanskje, når man gir seg selv muligheten til å tenke selv.

Leo Sayer, More Than I Can Say. Og det nettopp det, musikk, sang og låta formidler gjerne det vi knapt greier å framføre med bare ord. Akkurat det greier sommerfuglene også, og I så måte Marie Klåbakken, vær så god.

Sommerfugler sang Marie Klovbakken i Nonstop i NRK P1+. Lenge leve de vakre skapninger I sin ferd hit og dit, på en forsommerdag som forhåpentlig blir akkurat passe varm. Smokey runder av Nonstop denne lørdagen, og takk for følge på gjenhør. Rich girl, she buys her dreams.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 11. Norge sitt bondelag, norske bonde- og småbrukarlag og staten er enige i jordbruksoppgjæret, og vi får akkurat nå vite at i forhandlingene får bøndene 460 millioner kroner mer enn det staten tilbydde til å begynne med. Dette sier norsk bondelag at det er akkurat nok til å tette inntektsgapet mellom bøndene og lønnstakerne. Avtalen legger vi har opp til at bønder som driver med sau og ammekyr skal bli prioritert internt i landbruket. Det skal også bli enklere nå for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon ved om de har alvorlig syke barn. Du får mer om jordbruksoppgjæret på NRK.no. Vi går videre til andre nyheter her. Snart 3 måneder i konstant frykt for å bli skåten mot. Slik er situasjonen for sjøfolk som sitter fast i Hormuzsundet. Det forteller sikkerhets- og beredskapsdirektøren i selskapet som forsikrer de norske reierier. Nå står egentlig USA og Iran i en slags stirrekonkurranse, sier Eirik Kvindesland, som er Midtøsten historiker ved det østerrikske vitenskapsakademiet i Wien.
1: Det er av og på med forhandlinger. Det iranske regimet er fortsatt intakt, og Hormuzstredet er i realiteten underlagt 2 blokader. Den ene er jo den iranske blokaden, som blokkerer av og på alle skip, vekselvis noen skip. Noen skip kan komme gjennom mot betaling. Men så har du i tillegg den amerikanske blokaden av iranske havner. Så det betyr at her er det egentlig 2 lag, og det er ganske få. Det er vel nesten ingen som kan slippe gjennom begge de lagene.
0: Nødetatene har rykt ut til en kraftig brann i en leilighet i et rekkehus i Ski. Brannvesenet har startet slukkearbeidet og opplyser at alle beboerne i rekkehuset er evakuerte. Det var ingen hjemme i leiligheten der brannen startet, skriver politiet, som vi har opplyser at det er sprengingsfare til naboleilighetene. Jonas Lov fra Bergen blir å se i Eurovision-finalen i Wien i kveld. Finland og Hellas er uttalte favoritter, men alt kan altså skje. Sent i går kveld var det juryprøver, og vår reporter Lina Marie Fedler sier at det så ut til at Jonas kommer til å gjøre det bra. Du kan se finalen i Eurovision på NRK 1 klokka 21 i kveld. Så får vi med oss at artisten Drake setter rekorder for Spotify i år med sitt nye album Iceman. Etter bare 1 døgn er albumet det mest hørte på Spotify så langt i år. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsson.
2: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Dette er en av de flotteste innspillingene jeg vet om fra 1969. Oh Well med Fleetwood Mac. Mitt navn er Bård Ose, og det skal være meg en glede å ha to timer ren 60 her i NRK P1 Plus for deg. I den neste timen så er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men i denne første timen så har jeg lyst til å konsentrere meg om ett album som kom ut 19. september 1969, pluss en singleplate som kom ut hakk i hæl bare noen dager etterpå. Og singelen var den du nettopp hørte, Oh Well, mens LP-en den hadde titelen Then Play On. Regnes for å være det beste som ble laget av den første utgaven av Fleetwood Mac, den utgaven som ble ledet av Peter Green. En utrolig god gitarrist, en god låtskriver, og en god vokalist. Dessverre hadde han psykiske problemer, noe som jeg skal komme tilbake til i løpet av denne timen, der vi skal spille oss igjennom det meste av LP-en Then Play On. Jeg har ikke plass til hele, fordi da LP-en kom på markedet i september 1969, så var den blant de lengste som var utgitt. Den varte i nesten en hel time, så jeg må klippe vekk et kutt på hver av de to LP-sidene. Vi setter stiften på spor 1, side 1, komponert av Danny Curven, det nye medlemmet som hadde fått en meget sentral rolle i Fleetwood Mac. Coming Your Way, og den går rett inn i spor 2, Closing My Eyes, komponert og sunget av Peter Green.

Closing My Eyes, et av de flotte bidragene til Peter Green på LP-en Then Play On med Fleetwood Mac. Peter Green var den som hadde startet bandet og som egentlig var lederen, men på senhøsten 1968 så inviterte han en 18 år gammel gitarrist inn i bandet, Danny Curven, og det gjorde han fordi han visste at Danny Curven også var flink til å synge, og han var en god låtskriver.

så litt av avtalen med å bli medlem av Fleetwood Mac var at Danny Kirwan skulle bidra med halvparten av sangene til den neste LP-en, som altså ble Then Play On. Og denne sentrale rollen, den fikk Danny Kirwan fordi Peter Green allerede høsten 68 syntes at det var litt anstrengende å være leder av Fleetwood Mac. Han ville tre litt til side. Faktisk så hadde han allerede da planer om å tre ut av Fleetwood Mac, men det kommer vi til. Den platen som kom på markedet viste forskjellen mellom den nye karen i bandet, Danny Kirwan, hans måte å komponere på, og Peter Green, den erfarne bluesmusikeren. De to neste sangene viser spennvidden. Først en vakker ballade komponert og sunget av Danny Kirwan, den heter When You Say, og deretter Peter Green, som åpner sitt hjerte og synger Showbiz Blues, der han innrømmer at det er litt for tøft å være i rampelyset.

Showbiz Blues, en treffende titel på en åpenhjertig sang av Peter Green, der han stiller spørsmålet om publikum egentlig glad i han, om de bare bryr seg om det han gjør på scenen. Og før den så hørte du Danny Kirwan sin vakre ballade When You Say. To av sangene på LP'en Then Play On hadde allerede vært utgitt i USA på en samleplate som hadde titlen English Rose. Men de var hele tiden ment å være med på LP'en Then Play On med Fleetwood Mac. Så de to neste sangene du nå skal få høre, de har du kanskje ikke hvis du har den amerikanske utgaven av LP'en Then Play On. For der var nemlig låteinnholdet kuttet ned til 11, fra 14 til 11. Så de to sangene, de ble begge komponert av Danny Kirwan, de får du nå. Den første heter One Sunny Day, og den andre er en vakker blues som heter Without You.

0: Dette var to sanger som var inkludert på LP'en Then Play On med Fleetwood Mac, slik den originale utgaven var når den kom på markedet i september 1969. Men begge disse sangene ble droppet fra den amerikanske utgaven, så hvis du sitter der hjemme nå med en amerikansk utgave av Then Play On, så mangler både One Sunny Day og Without You. Men de ble begge spilt inn for å inkluderes på denne LP-en.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er Fleetwood Mac spesial, eller rettere sagt Then Play On spesial. For her i Ren 60 så feirer vi 50-årsjubileet til denne LP-en som Fleetwood Mac ga ut 19. september 1969. Og som regnes for å være den beste utgivelsen med Peter Green som gruppens leder. Det vil si, på dette tidspunktet så hadde han trådd litt til siden. Han ville ikke være lederen av Fleetwood Mac. Han ville dele frontlinjen med den nye gitaristen Danny Kirwan, som også kunne komponere og synge. 7 av de 14 sporene på LP'en Then Play On var komponert av den nye karen Danny Kirwan. Åpningssporet på side 1 var Coming Your Way, og Danny Kirwan fikk også åpne side 2, med sangen Although the Sun is Shining.

Although the sun is shining var kuttet som åpnet side 2 på Then Play On, LP'en som Fleetwood og Mac ga ut 19. september 1969. Komponert og sunget av Danny Kirwan, som var hentet inn både som forsterkning i besetningen, og dessuten så skulle han ta litt av lederansvaret fra skuldrene til Peter Green. Peter Green var jo mannen som hadde startet Fleetwood Mac, men på dette tidspunktet, midtveis i 1969, så hadde han begynt å få visse psykiske problemer som gjorde at han hadde lyst til å tre litt til side. Samtidig så var Peter Green en mann full av humor, og det kom godt frem på den komposisjonen nå skal spille, Rattlesnake Shake. Det meste av albumet Then Play On er ganske rolig, men innimellom så kom det en og annen tøff rockelåt der Fleetwood Mac fyrte av alle sylindrene sine. I konsertversjon så kunne Rattlesnake Shake gjerne vare nærmere en halv time med jamming, som det heter, men på plate så ble den barbert ned til 3,5 minutt. Heftig var han, uansett.

Rattlesnake Shake varte opprinnelig i over en halv time, men den ble feidet ut på platen etter at selve sangen var ferdig. Det som fulgte, det var jamming som ble klippet opp, og tre biter av denne jammingen ble plassert på forskjellige steder på LP-en Then Play On. Hvis du har lyst til å høre hvordan det hørtes ut fra begynnelsen av Rattlesnake Shake til slutten, så kan jeg anbefale et konsertopptak som ble gjort med Fleetwood Mac i Boston i januar 1970, og det er blitt utgitt mange ganger på både LP og CD. Bare søk etter Fleetwood Mac Live in Boston, så får du den halvtime lange versjonen av Rattlesnake Shake. Her i Ren 60 skal vi fortsette med en vakker instrumental komponert av Danny Kirwan. En instrumental som viser at han hadde lært litt av hvert av Peter Green på den korte tiden han hadde vært medlem. Denne heter My Dream.

My Dream, komponert av Danny Kirwan, selv om det var umiskjennelig preg av Peter Green på denne komposisjonen. Det siste sporet på LP'en Then Play On var en sterkt personlig sang av Peter Green, Before the Beginning. Dette en sang som i ettertid kan virke nærmest som et klart budskap fra Peter Green. Han klar til å ikke bare tre til side, men å trekke seg fra bransjen. Mindre enn et halvt år etter at LP'en Then Play On var kommet ut på markedet, så hadde Peter Green forlatt Fleetwood Mac, og han hadde også forlatt rockebransjen.

Before the Beginning var det siste kuttet på LP-en Then Play On, som ble gitt ut 19. september 1969. Fleetwood Mac mistet sin leder i mai 1970, da Peter Green overraskende nok sluttet. Det som fulgte var en periode med turbulens, både i besetningen og når det gjaldt

LP-er som ble gitt ut. Men Fleetwood Mac nektet å gi seg, og i 1975 så fikk de med seg Lindsey Buckingham og Stevie Nicks, og ble plutselig et av verdens mest populære band. Men det en annen historie. LP-en Then Play On ble lansert 19. september 1969. Bare en uke senere så kom singelplaten Oh Well, en komposisjon i to deler, der del 1 var elektrisk og rockete, ganske så heftig, mens del 2 var en rolig, akustisk preget komposisjon, en instrumental, tydelig inspirert av klassiske gitarrister som André Segovia. Dette var Peter Green på sitt beste, og han mente selv også at denne komposisjonen viste de to sidene ved hans talent og hans musikalske interesser. På den ene siden den rockete og rufsete Peter Green, på den andre siden den mer meditative. Og jeg skal nå spille del 2, altså side 2 på singelen Oh Well. Dette er noe av det vakreste jeg vet om av moderne musikk, og jeg synes det blir enda mer imponerende når man tenker på at Peter Green, mann som komponerte og spilte nesten alle gitarene på dette musikkstykket, han var bare 23 år gammel da han laget og spilte inn Oh Well Part 2.

0: NRK PN+.
1: Her er NRK Nyheter klokka 12. Bøndene ble møtt på midten i jordbruksoppgjæret. Staten gir deg 3,6 milliarder i ukas støtte det kommende året. Det er midt mellom kravet fra Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det første tilbudet fra staten. Avtalen gjør også at det skal bli enklere for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon om de har alvorlig syke barn. Summen som ble lagt til gjør at bøndene tar igjen det de vanlige lønnstakerne. Det sier leier i Bondelaget Bjørn Gimming at han er glad for.
2: Det var jo svært viktig for oss å få gjennomslag for det, og det har vi klart, sammen med at vi har da fått løfta de produksjonene, de gruppene som har hatt det laveste inntektsnivået, som da produserer sau og ammeku. Så vi har fått veldig viktig gjennomslag gjennom disse forhandlingene.
1: I Bergen er en person sikta for planlegging av drap. Vest politidistrikt sier de ønsker å fengsle personen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom to eller flere personer om å begå drap. Det skriver Bergensavisen. Det er ikke kjent hvem som hadde tenkt målet for denne planen, og den sikta personen nekter straffskyld. NATO sin generalsekretær Mark Rutte har lyst til å legge press på europeisk våpenindustri for å få dem til å skru opp farta i både investeringer og produksjon. Det skriver Visa Financial Times. I neste veke møter Rutte representanter for Europa sine største våpenprodusenter, og kommer da til å be disse om å trappe opp. Ingen av selskapene har så langt bekreftet at de kommer til å lytte til beskjeden eller ønske fra Rutte. Israel og Libanon forlenger våpenhvila si etter forhandlingene i Washington. Det gjør folk roligere i Beirut, men ellers er ikke våpenhvila mye verdt, ifølge korrespondent Yama Olasmal.
3: Dette er jo, som du sier, en våpenhvile som ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det er intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
1: Brannvesenet har nå sløkket brannen som tidligere startet et rekkehus i Ski. Det er ikke meldt om personskader som følge av brannen.

0: Flere oppdateringer finner du på nrk.no, og NRK Nyheter nå klokka 12 fikk du av Magnus Vattekar Sandbo.
1: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Gruppen kalte seg Pinkertons Assorted Colors, og dette var deres eneste hit, Mirror Mirror, som nådde 8. plass i Storbritannia i februar 1966. Det litt rare gruppenavnet ble til fordi vokalisten Sam Kemp hadde kallenavnet Pinkerton, og både han og de øvrige medlemmene hadde fargerike sceneklær. Derfor Pinkertons Assorted Colors. Og med den platen ønsker vi velkommen til episode 82 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til midten av februar 1966, og endelig vender Stevie Wonder tilbake høyt på hitlistene. Uptight var platen som faktisk reddet platekarrieren til Stevie Wonder. Etter å ha fått sitt store gjennombrudd i 1963 med Fingertips, så fulgte det en periode med dalende popularitet og sviktende salg. Og det måtte en kvinne til for å redde situasjonen. Sylvia Moy het hun, nyansatt låtskriver i plateselskapet Motown. Og hun overtalte sjefene til å gi den 15 år gamle Stevie Wonder en ny sjanse. Stevie hadde presentert et utkast til en ny sang som han kalte Uptight, Everything's Alright. Og Sylvia var sikker på at det ville bli en hit. Moralen her er at man skal stole på kvinner.

Uptight, Everything's All Right med Stevie Wonder, en platte som gikk til tredje plass i USA. Og 12. februar 1966 må ha vært en veldig fin dag for Motown Records. For nemlig, ikke mindre enn fire av selskapets utgivelser kom inn på topp 10 i USA. Stevie Wonder, The Marvelettes, The Miracles og The Supremes. Sistnevnte gruppe, anledet av Diana Ross, entret listen med My World is Empty Without You.

My World Is Empty Without You med The Supremes nådde femteplass i USA. The Marvelettes hadde ikke hatt en stor hit på 4 år da de omsider fikk suksess med Don't Mess With Bill i 1966. Komponisten var Smokey Robinson, som senere sa at sangen det var en sexy melding fra en kvinne til andre kvinner. Eller kanskje det var en advarsel?

Klar beskjed fra The Marvelettes, Don't Mess With Bill. En plate som gikk til 7. plass i USA. Den fjerde av platene fra Motown Records nådde topp 10, men bare på cashbox-listen i USA. Going to a Go-Go med The Miracles. Og denne sangen senere blitt spilt inn av The Rolling Stones, og da det morsomt å tenke på at gitaristen på dette opptaket med The Miracles, han forsøkte å spille som om han var Keith Richards, som skulle spille Going to a Go-Go.

Going to a Go-Go med The Miracles, en plate som nådde 10. plass på Cashbox-listen i USA. Beatles-låten Michelle var en stor hit for både The Overlanders og David and Jonathan i Storbritannia. Men her hjemme i Norge så var det en tredje versjon som nådde topp 10, nemlig originalversjonen til The Beatles. Sangen var komponert av Paul McCartney, og den var i utgangspunktet en parodi på en kar som han husket fra ungdommen som skulle charmere jenter i Liverpool med franske sanger. Men parodien, den ble fort omgjort til en vakker ballade. Og så ville Paul ha noen franske strofer med i teksten. Så han kontaktet en god venn, Ivan Vaughan, for øvrig den karen som koblet John Lennon med Paul McCartney i juli 1957. Og så spurte han Ivan, er ikke du gift med en fransk lærer? Jo, og dermed så kom Jeanne Vaughan inn på banen, og hun var det som også foreslo at navnet på kvinnen i sangen, det skulle være Michelle.

Michelle, originalversjon til The Beatles, som nådde førsteplass på VG-lister i Norge. Det mest populære britiske bandet og det mest populære svenske bandet kom inn på VG-lister samme dag, 16. februar 1966, med hver sin nye plate. Vi har hørt The Beatles med Michelle,

Si ikke nei, si kanskje med Sven Ingvars nådde andreplass på VG-lista. Og så det klart for The Rolling Stones, 19th Nervous Breakdown. Litt av en titel på en rockelåt i 1966. Og teksten, den var like oppsiktsvekkende. Den inneholdt både krass kritikk av overklassejenter og referanser til narkotika. Gruppen var tydelig inspirert av Bob Dylan, både musikalsk og tekstmessig. Men selve titelen var Mick Jagger sin. På tampen av USA-turnéen høsten 1965 så sa han til de andre i bandet: «Jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg klar for mitt 19. nervøse sammenbrudd.»

0: 19th Nervous Breakdown med The Rolling Stones, en plate som på de offisielle hitlistene stoppet på andre plass både i Storbritannia, USA og Norge. Men platen gikk faktisk helt til nummer 1 både i Storbritannia og USA, New Musical Express i Storbritannia og Cashbox-listen i USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er topp 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til den britiske hitlisten datert 17. februar 1966. Sandy Shaw vender tilbake på topp 10 med Tomorrow. Sandy Shaw hadde Chris Andrews som fast låtskriver på 60-tallet, og han var tydelig inspirert av både tysk og italiensk popmusikk da han komponerte Tomorrow.

Tomorrow med Sandy Shaw nådde 9. plass i Storbritannia. Og da skal vi til den mest kontroversielle platen fra 1966. En sang som hyllet de amerikanske soldatene i Vietnam, og som for svært mange også var en sang som forherliget krigen i Vietnam. På toppen av dette var sangen skrevet og fremført av en stabssersjant i den amerikanske hæren, Barry Sadler. The Ballad of the Green Beret ble den største salgssuksessen i USA i 1966. Green Beret var kallenavnet på de som tjenestegjorde i spesialstyrkene. De beste og tøffeste amerikanerne, skal vi tro Barry Sadler, som selv hadde tjenestegjort i Vietnam og blitt alvorlig skadet der. Og da han var innlagt for behandling, så skrev han et dikt som han ga til en venn, som ga det videre til en komponist som satte melodi til disse versene. Og den ferdige sangen ble innspilt som en privat plate, kun ment for distribusjon til soldatene i Vietnam. Men plateselskapet RCA skjønte at denne sangen hadde potensialet til å bli en stor hit. Og ganske riktig. The Ballad of the Green Beret solgte mer enn 1 million eksemplarer i løpet av de 2 første ukene platen var i salg.

of the Green Beret med Staff Sergeant Barry Sadler, en plate som gikk til nummer 1 både på Billboard og Cashbox i USA. Og da går vi over til den amerikanske country and western listen datert 19. februar 1966. Buck Owens and his Buckaroos når førsteplassen nok en gang, denne gang med Waiting in Your Welfare Line. Høsten 1965 hadde Buck Owens mottatt et lydbånd i posten fra en låtskriver, og på båndet var det bare små fragmenter av påbegynte sanger. Buck Owens likte spesielt godt en strofe som lød «Jeg er sulten på kjærlighet og står i velferdskøen til hjertet ditt». Han skrev låten ferdig og fikk en ny listetopper. Og mannen som sendte lydbåndet til Buck Owens, det var Nat Stuckey, som senere ble plateartist, takket være denne innspillingen med Buck Owens.

Waiting in your welfare line med Buck Owens and his Buckaroos nådde førsteplass på den amerikanske country and western-listen. Tilbake igjen til Storbritannia og The Small Faces fra London. Dette bandet hadde en av bransjens beste vokalister I front, Steve Marriott. Bandet satset opprinnelig på eksplosiv rhythm and blues, men Small Faces fikk sitt store gjennombrud med en popsang kalt Shalalala Lee. Og en av komponistene, Kenny Lynch, han deltok også på innspillingen med sin falsettstemme.

0: Sha-la-la-la-li med The Small Faces, en plate som nådde andreplass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Og da skal vi til en plate som nådde topp 10 bare på listen til New Musical Express, nemlig Inside Looking Out med The Animals. En litt dyster sang som handler om å sitte bak lås og slå, mens man ser ut og lengter etter friheten. Kan hende var sangen litt for intens til å bli en stor hit.
1: Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can.

Inside Looking Out med The Animals, en plate som nådde sjetteplass, men bare på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Historien om California Dreamin' starter med Barry McGuire, mannen som sang Eve of Destruction. En dag Barry kom i studio, så hadde han med seg fire venner som nettopp hadde startet en vokalgruppe. Og et av medlemmene var John Phillips, som også hadde skrevet mange av sangene som Barry McGuire skulle spille inn. Og en av disse sangene var California Dreamin', som John Phillips hadde komponert en dag han satt i kjølige New York og savnet varmen i Los Angeles. Men da innspillingen var ferdig, så spurte John Phillips om det var greit at hans gruppe fikk gi ut sangen i stedet. Barry McGuire, han var storsinnet nok til å si ja, det er greit. Og dermed så ble hans sangstemme fjernet fra opptaket og erstattet av den andre mannen i den nye vokalkvartetten, Danny Doherty. Og den nye gruppen til John Phillips kalte seg The Mamas and the Papas.

California Dreamin' med The Mamas and the Papas nådde fjerdeplass i USA. Bob Lind spilte inn fire egenkomponerte sanger under sitt første besøk i studio. Og da innspillingene var ferdig, så spurte produsenten «Hva for en sang skal vi sende ut på markedet først?» Bob Lind svarte at han ikke brydde seg, bare så lenge de ikke satset på Elusive Butterfly. Så da ble den sangen plassert på B-siden av singelen Cheryl's Going Home. Og der kunne historien om Bob Lind ha sluttet. Hadde det ikke vært for en diskjockey i en radiostasjon i Florida, som snudde singelen og begynte å spille Elusive Butterfly. Og før han visste ordet av det, hadde Bob Lind fått suksess med den ene låten han ikke var fornøyd med selv. Det ble dessverre med denne ene slageren for Bob Lind, som etter hvert forlot platebransjen og i stedet satset på en karriere som forfatter.

Elusive Butterfly med Bob Lind, en plate som nådde femteplass i USA, tredjeplass i Storbritannia, og som senere også dukket opp i en annen versjon på de britiske hitlistene. Men den kommer vi til i neste episode av Top 10 Komplett fra 60-tallet. For nå er vi kommet frem til den siste platen i denne omgang, og det er Working My Way Back to You med The Four Seasons, som nådde niendeplass i USA. Dette er en av de innspillingene hvor Frankie Valli virkelig imponerer med sine vokalprestasjoner. Ingen tvil om at han den gang på 60-tallet var en av bransjens aller beste vokalister. Og med The Four Seasons så runder vi av episode 82 i serien Top 10 Komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Osep. Vi høres igjen i neste episode.

The Beach Boys sang The Things We Did Last Summer av Jules Stein og Sammy Kahn, og her opptaket var fra 1963. Velkommen til Perler fra Platearkivet i NRK P1+. Åse Lundan din musikalske vert for her i timen, og vi fortsetter faktisk i samme år, i 1963, med Ella Fitzgerald sammen med Count Basie and his orchestra. Her Shiny Stockings av Frank Foster, med tekst av Ella selv, i et flott arrangement av Quincy Jones.

Det var Helen Reddy og Angie Baby fra 1974. Her Carmen McRae fra 1976. Hun skal synge en melodi av James Taylor, og den heter Music.

Det var Al Bowley som sammen med Lou Stone Band framførte melodien My Woman. Og den ble innspilt 29. november i 1932, altså for nesten 94 år siden. Vi hørte nettopp en melodi av James Taylor framført av Carmen McRae, men vi må jo høre James selv også. Her Walking Man fra 1974.

Stacey Kent sang No Moon At All. Så til året 1972 og Joni Mitchell. Da ga ut albumet For The Roses, og derfra skal vi høre Electricity.

Det var Monica Zetterlund, og hun framførte en melodi komponert av Johnny Mandel. Opprinnelig het den Quietly There, men Ole Adolfsson laget svensk tekst som Monica Zetterlund spilte inn med strykere og blåsere i 1967 på albumet Monica. Nå er det bra. Så til Blossom Dearie og Love is a Necessary Evil.

0: Glenn Campbell med sin store, store slager, skriver jeg av Jimmy Webb, Wichita Lineman. En ting vi gjør kvart år i mai i dette programmet, det å spille gjennom uten stans side A på soul-legenden Marvin Gaye sitt mesterverk What's Going On, utgitt 11. mai 1971. Det var hans 11. studioalbum, og det et slags konseptalbum der alle sangene henger sammen. Han uttrykker bekymring for verden og for landet sitt, han synger om motløshet i forbindelse med Vietnamkrigen, beskrivelse av opptøyer i gatene, og det en følelsesmessig bønn om at vi må ta vare på miljøet. Det har flere ganger blitt kåret til The Greatest Album of All Time. Vi skal bruke resten av denne timen på denne fine tradisjonen, så da overletter mikrofonen til selveste Marvin Gaye. Vær så god, What's Going On?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like, stop.

live for life. But let live, everybody. Live life.

0: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. Det israelske militæret har gjennomført flere luftangrep i Sør-Libanon i dag. Minst 5 landsbyer angripne, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Dette skjer dagen etter styresmakten i de to landene ble enige om å forlenge våpenkvilen mellom seg i 45 dager. Israel hevder at målet for angrepet knyttet til Hezbollah-militsen. Forlengingen av avtalen gjør folk roligere i hovedstaden Beirut, men ellers det ikke våpenkvilen mye verst, ifølge korrespondent Yama Wolasmal.
1: Dette er jo, som du sier, en våpenhvile som ikke er verdt papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det er intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
0: Lederen for den militante delen av Hamas, Izzaldin al-Haddad, drepen. Israel bekrefter at de stod bak luftangrepet som tok livet av al-Haddad og minst 7 andre. Al-Haddad var Hamas sin øverste militære leder på Gaza-stripa, og israelske styresmakter mener han var en av hovedmennene bak det store angrepet mot Israel på 7. oktober i 2023. 4000 politifolk satt inn i London i dag, der 10.000 ventet å delta i to store demonstrasjoner samtidig som det finale i FA-cupen. Den ene demonstrasjonen arrangert av tilhengere av ytre-høyre-aktivisten Tommy Robinson. Den andre til minne om Israels fordriving av rundt 750.000 palestinere i 1948. Store politistyrker med pansra, kjøretøy, helikopter, hunder og droner gjort klare fra politiets side. Det fotballen sin nasjonaldag i dag. Høydepunktet her hjemme i Norge slaget om Nord-Norge når Bodø Glimt tar imot Tromsø. Vår fotballekspert Karl-Erik Torp tror kampen blir en klassiker.
2: Jeg husker 16. mai i fjor, da vant de og slo de Bodø Glimt. Det var jo kanskje det som gjorde at Glimt ikke tok seriegull i fjor. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem. Og så faktisk Tromsø nå reelt med i en medaljekamp, kanskje en gullkamp. De ser fryktelig sterke ut. De har hatt en veldig fin utvikling og kopiert litt det Glimt har fått i da. Kontinuitet og tro på delvis lokale spillere, men vært flinke da, i den prosessen med dyktige fagfolk. Så det ser veldig lovlig ut.
0: Kampen starter klokka 18 i kveld, og du hører den på NRK Sport. Så litt europeisk fotball igjen. Michael Carrick blir permanent manager for Manchester United, melder BBC. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører på NRK PM+.
4: I 1860-årene gikk en slank mann med bestemt blikk blant høye marmorsøyler og mørke bokhyller på universitetet i Kristiania. Forskeren Eilert Sundt, han hadde status og innflytelse. En hotshot innenfor den akademiske eliten. Og han var ikke redd for å si hva han mente. Men en dag valgte han å stå opp for en upopulær mening. Selv om han hadde vitenskapen på sin side, så vendte nesten hele miljøet han ryggen. Alt han hadde jobbet så hardt for, sto i fare for å rakne. Han risikerte rett og slett å bli cancelet.

0: En dag midt i 1860-årene satt en mørkhåret mann med runde briller bøyd over et skrivebord og skrev så busta føyk.
1: Live Fedler Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Han het Eilert Sundt, og han var en ledende akademiker og samfunnsforsker i Kristiania. De banebrytende metoden hans for å forske på folk, med spørreundersøkelser og dybdeintervjuer og lange ture på feltarbeid, hadde sikret han et spesielt statsstipend. Og det hadde sikret han jobben som formann i Folkeopplysningsselskapet og redaktør for bladet deres. Men alt var ikke bare fryd og gammen i denne bobla. Det var i slutten av 1864 at Eilert Sundt fikk høre om en kokebok som var skrevet av en anonym forfatter. Og denne kokeboka her, som het Fornuftig matstell, den skulle være skikkelig godt skrevet og basert på ny vitenskap. Så han ble jo sikkert ganske nysgjerrig da. Så han fikk tak i et eksemplar av denne lille boka, åpnet permene og lot øynene gli over de gotiske bokstavene gjennom brilleglassene sine. Og det han leste, det gjorde nok at han satte frokostgrøten sin i halsen.
2: Fornuftig matstell, 1864.
3: Som oftest slumser kvinnfolkene så meget mel i vannet på en gang at det slutter å koke. Maten blir således ikke bare rå og usmakelig, men en stor del av melet går ufordøyd og uutnyttet gjennom menneskets fordøyingsveier.
0: Denne anonyme forfatteren mente altså at norske bondekoner ikke kunne koke grøt. Og ikke bare det, han mente at bondekoner kastet bort enorme pengesummer hvert år fordi de hadde mel i grøten som ikke ble kokt. Dette melet var bortkastet, mente forfatteren, og bondekvinnene de skjønte jo ingenting av hvordan mat skulle lages ordentlig. Og dette her, det synes jo Eilert Sundt at var skikkelig urettferdig mot norske bondekoner. Hvis de hadde mel i grøten etter at den var kokt, så var det nok en god grunn til det. De hadde jo tross alt holdt på med dette her i hundrevis av år. Kunnskapen nedarvet fra mor til datter i generasjoner. Så det å påstå at de ikke visste hva de drev med, det burde man ha gode bevis for, og det kunne han rett og slett ikke finne i denne boka.
2: Folkevennen, 1865.
4: Dersom fornuftig matstell hadde rett, så ville det være en sørgelig bestyrkelse for den tale som nå på noen år har fått overhånd her til lands. Talen, nemlig om den tankeløshet som skal herske blant allmuen i alle retninger.
0: Eilert Sundt ranta videre om hvor dumt det var å se bort fra all kunnskapen som bondekonene hadde. Han gikk virkelig ikke rundt grøten.
4: Folk har trodd, står det her. Det er altså en tro, en mening, et skjønn, og attpåtil et skjønn av unavngitte folk som omtales av en unavngitt forfatter.
1: I denne perioden var vitenskap på fremmarsj, og gamle bondetradisjoner var jo ikke spesielt populære. Så Eilert Sundt, han gikk jo mot strømmen da han forsvarte kunnskap bøndene hadde hatt i mange generasjoner.
0: Ja, og Eilert Sundt, han hadde sikkert forventet å få litt motstand på dette her, men han ante nok ikke hva slags vepsebol han hadde stukket pennen sin inn i denne gangen. For nå hadde han virkelig tråkket på tærne til feil person. Den anonyme kokebokforfatteren var nemlig ingen ringere enn den berømte eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen. Og Asbjørnsen, det var en mann som hele Norge visste hvem var, som hadde reist land og strand rundt for å samle inn eventyr blant norsk bondebefolkning. Og han var en fyr som var veldig anerkjent i det akademiske miljøet, ikke bare for folkeeventyrene, men også for sine zoologiske og økonomiske studier. Og Asbjørnsen, han hadde mange tilhengere. Han var den typen som alltid var midtpunktet på festen og fortalte de gøyeste historiene. Du vet, den typen som tar hånden din i begge sine og klemmer den hardt når han skal hilse.

0: Like etter, en kald februardag I 1865, så ble det ryddet plass I eksamenslokalene på det teologiske fakultetet for en stor begivenhet. Det skulle nemlig holdes generalforsamling I Folkeopplysningsselskapet, som var det akademiske selskapet som Eilert Sundt var formann for. Sundt han hadde jo hatt en stabil posisjon der I mange år. Dette her var jo nærmest hans andre hjem, og han håpet nok å bli gjenvalgt til formann enda en gang. Ærverdige herrer I Flossatt strømmet gjennom de staselige dørene til universitetet. De hang opp de lange frakkene sine, og så satte de seg I de mørke tremøblene. Så begynte en skikkelig ordkrig.
1: Morgenbladet, 1. mars 1865.
2: Det var sikkert at grøtkokingen stred mot alle kjemiens regler. Sundt gjorde ubotelig skade ved å motarbeide populære forfatteres virksomhet. Det var et resultat av Sundts lyst til å si nye og overraskende ting.
0: Man trengte ikke være noe geni akkurat for å skjønne at kokebokforfatteren hadde rett, mente flere. Og hvis ikke bøndene tålte å få høre at de gjorde ting feil en gang, ja, da sto det enda dårligere til med norsk bondebefolkning enn de I utgangspunktet trodde. Og Sundt han ble jo litt satt ut av dette her da. Men han hadde jo ikke tenkt å gi seg, for han følte jo at han hadde rett her. Og det gjorde han sint og lei seg at norske bønder ble snakket om på denne måten. Så han prøvde så godt han kunne å samle seg, få orden på den grøtete stemmen og gå I forsvarsposisjon. Og heldigvis så fikk han litt støtte av en av sine gode venner, filosofen Marcus Monrad. Og snart så klarte han å reise seg til forsvar. Og det han gjorde, det var rett og slett å holde et lite foredrag om grøt. Om hva bondekoner hadde fortalt om forskjellige melsorter og koketeknikker. Da han ble ferdig, så ble han takket av mange for et godt foredrag. Og det virket faktisk som om han klarte å overbevise en del av disse herrene. Og da tiden var kommet for å velge en ny formann I selskapet, og alle stemmene var talt opp, så kunne Eilert Sundt puste lettet ut. Han ble gjenvalgt og fikk lov til å fortsette, både som formann og som redaktør for bladet. Men det var en kortvarig glede. For det hadde nemlig vært en journalist I stedet, som syntes at dette her var ganske underholdende. Han hadde notert seg denne krangelen og skrevet en lang artikkel om hele greia, hvor han siterte fra diskusjonen, og denne artikkelen kom på trykk noen dager senere. Og særlig det at Eilert Sundt hadde stått og holdt et foredrag om grøt I et sånt seriøst forum med alle disse hattekledde herrene til stede, det var det mange som syntes var veldig gøy. Så vitsebladene begynte også å kaste seg på, og snart var Eilert Sundt latterliggjort både her og der, med vitsetegninger som var skikkelig tatt på kornet, med en enorm Asbjørnsen med kulemage som gikk til angrep på en rademage Sundt med sleiv, I full gang med å forsvare en stakkars bondekone. Og Asbjørnsen sine tilhengere, de hadde heller ikke tenkt å la han slippe unna så lett.
1: Morgenbladet, 22. mars 1865.
2: Samfunnet kan alldeles ikke bli stående ved den vitenskapelige opplysning eller den praktiske oppfatning som formannen I Folkeopplysningsselskapet ga om grøtkokingen I vårt land. Saken for viktig til at den gamle slendrian skal bli rådende også I den retning av de sosiale tilstander.
0: De fortsatte å hamre løsbanen I avisene.
1: Aftenbladet, 28. mars 1865.
2: Det kan kanskje være meget behagelig for herr Sundt å ha et helt tidsskrift hvor han, som han selv sier, føler seg som hjemme, men jeg tror at det ville være til større behag for tidsskriftets lesere om herr Sundt følte seg mer som værende I selskap når han opptreder der.
0: Det Dette her begynte jo å tære på etter hvert. Det var nok ikke spesielt gøy, selv om Sundt var vant til å tåle kritikk. Særlig når flere av de han trodde var på hans side, begynte å lytte litt til disse argumentene.
3: Eilert Sundt sto rett og slett mer og mer alene. Han kjente på det å være på utsiden av det gode selskap. På baren Sumpen, hvor de andre akademikerne hang, satt de og drakk rundt bordene og lo av han. Han var en vits. Og så var det familien hans. Kona Nicoline kom fra en respektert familie. Og hvis Eilert virkelig falt, ville han ta med seg henne i dragsuget. Og deres 10 år gamle sønn ville kanskje bli forhåndsdømt hvis han senere skulle ønske å gjøre en karriere på universitetet. Så skulle han virkelig stå på sitt når så mye sto på spill. Mens dette surret i hodet på Eilert, dukket opp en mann som skulle gi konflikten en ny vending.
0: Ja. En anerkjent professor i medisin hadde interessert seg for saken, og han hadde bestemt seg for å gjennomføre et eksperiment for å avgjøre hvem av disse to herrene som hadde rett. Og mens feiden pågikk ute i offentligheten, så hadde han satt i gang en undersøkelse. I flere uker så hadde professoren spist en type grøt, mens en arbeidskar som han hadde fått hyra inn, hadde spist en annen type grøt. Og så hadde medisinprofessoren, sammen med noen gode hjelpere, undersøkt avføringen og sett hvor mye næringsmidler som var igjen som ikke hadde blitt tatt opp i tarmsystemet. Og nå overrasket denne professoren ved å invitere til et foredrag i Vitenskapsselskapet, der han skulle legge fram resultatene sine. Og dette her var jo veldig mange interessert i selvfølgelig, så de strømmet til. Professoren gikk på talerstolen og begynte å forklare. Det medisinprofessoren hadde funnet ut, det var at det var ingen næringsmidler som gikk til spille når man hadde mel i grøten etter at den ble kokt. Eilert Sundt og bondekonene hadde hatt rett hele tiden.
3: Så denne første undersøkelsen slo fast at norske bondekoner kunne koke grøt. Og etter et år med drittslenging, så hadde Eilert endelig fått bevis.
0: Ja, og han klarte jo selvfølgelig ikke å dy seg, så han skrev jo det i avisene, at han hadde hatt rett. Men hvis han trodde at saken var ute av verden, så tok han feil. For Asbjørnsen og gjengen, de hadde ikke tenkt til å gi seg. Og denne gangen var det selveste Asbjørnsen som tok pennen fatt for å levere et stikk til sin nemesis Eilert Sundt. For nå handlet jo ikke dette om grøt lenger, ikke sant? Det hadde blitt en mye større krangel enn det.
1: Morgenbladet, 30. april 1866.
2: I Morgenbladet har herr Sundt latt inntrykket et stykke som nærmest er å betrakte som et hyrdebrev til hans troende.
0: Nå sto striden om hva som var vitenskap og hva som ikke var det. Kunne nedarvet kunnskap ha noen nytteverdi, eller var det bare støvete tradisjoner og overtro? Og ikke minst, hadde Eilert Sundt mistet grepet som forsker?
3: Til tross for at det var støtte i vitenskapen, så var han rett og slett på feil side. Og da hjalp jo ingenting. Det var for polarisert.
0: Etter dette spektaklet her, så pakket Eilert Sundt kofferten sin og dro på en lengre sommerferie, bort fra hele hovedstadsgryta. Det var sikkert godt å få litt avstand fra alt sammen. Men situasjonen var ikke noe bedre da han kom hjem. Noen av de mest sentrale folka i miljøet hadde mistet troa på han. Og endelig så innså han hva som var i ferd med å skje. Uten støtten fra disse viktige folka, så var han ferdig som nøkkelperson for Folkeopplysningsselskapet. Han måtte rett og slett gå ned fra tronen og gi fra seg septret. Filosofen Monrad, som var en av kompisene som hadde støttet han hele veien, dro hjem til han og prøvde å overbevise han om å fortsette kampen. Men Eilert Sundt hadde fått nok. Og i neste møte så var det klart for alle. Eilert Sundt hadde takket for seg som formann og redaktør i Folkeopplysningsselskapet. Han hadde vært på høyden av karrieren sin, og nå ble han rett og slett skjøvet ut i kulden. Og ikke nok med det. En stund etterpå så skjedde det noe som gjorde hele situasjonen enda verre. For mange av disse folka på Stortinget, de kjente jo godt til dette miljøet. For de fleste av dem var embetsmenn og hadde selv studert juss og medisin og teologi. Og nede på vannhullet Sumpen så hadde jo de også hørt snakk om denne grøtkrigen og om Eilert Sundt. Og når det da ble litt dårligere tider, og de måtte stramme inn på budsjettene, så syntes flertallet på Stortinget at det var på tide å fjerne statsstøtten til Eilert Sundt. I stedet skulle han få en stilling som prest på Eidsvoll, så han kunne ha til salt i grøten. Mannen som hadde levd og åndet for forskningen, var nå forvist til prekestolen på Eidsvoll, for resten av sitt liv. Han hadde rett og slett blitt cancelet.

Eilert Sundt fikk aldri noe nytt forskningsstipend. Men han ga ikke opp forskningen helt likevel. Han fortsatte å gjøre undersøkelser og skrive i avisene, og siden jernbanen hadde kommet til Eidsvoll, så var han fortsatt inne i hovedstaden og traff gamle venner og bekjente fra det vitenskapelige miljøet. I sin samtid var han en respektert og anerkjent forsker, selv etter grøtstriden. Og siden har han blitt anerkjent som en pioner innen demografi og etnologi. Og Eilert Sundt regnes i dag som den norske samfunnsvitenskapens far. Dessverre fikk Eilert Sundt aldri oppleve denne anerkjennelsen mens han levde. Det at han sto på sitt i grøtstriden gjorde han upopulær. Selv om han hadde vitenskapen på sin side, hadde han lagt seg ut med feil folk i eliten.

0: av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Live Fele Nilsen, Ragna Nordenborg, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Eilert Sundt, en dikter i tjenestegjerninger, av Halvdan Olaus Kristoffersen. Eilert Sundt som folkelærer av Hjørdis Lunde. Fornuftig matstell av Peter Kristen Asbjørnsen. Folkevennens årganger 1864-1867. Artikler i Morgenbladet og Aftenbladet i perioden 1864-1867. Store norske leksikon, og blant de lærde og ulærde, anekdoter og episoder fra hovedstadens akademiske liv, av Tore Li. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: NRK PN+.

0: NRK Nyheter, klokken 15. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges Bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, og det er nesten en halv milliard mer enn de først tilbød. Avtalen skal tette inntektsgapet mellom bønder og andre lønnstakere, men også gjøre det enklere for jordbrukerne å stifte familie.
1: Det viktigste er å sikre dyktige matprodusenter i Norge bedre inntekter. Vi følger opp målet som Stortinget har satt for å jamstille jordbruket med arbeidstagere i 2027.
2: Det sier landbruk- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
1: Vi gjør nå et viktig grep for unge bønder, slik at man kan kombinere det å drive næringsvirksomhet på gården, være i arbeidslivet og skifte familie.
2: Tidligere har bønder fått trekk i avløsertilskuddet hvis de for eksempel har mottatt foreldrepenger fra NAV, forteller han. Nå skal det bli lettere å ta ut foreldrepermisjon og velferdspermisjon for bønder. Det har Norges Bondelag kjempet for i 15 år, forteller leder Bjørn Gimming.
3: Det betyr at unge folk som stifter familie, tar over gård og er nødt til å ha jobb ved siden av gårdsdrifta, vil komme bedre ut gjennom dette oppgjøret. Dette er noe vi har kjempet for i mange, mange år, og vi har fått gjennomslag for det nå, så det er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med.
0: Reporter her var Aile Inga Grape. Østerrike nå. 5 land står over fordi Israel er med, men i kveld blir det likevel full musikkfest når Eurovision arrangeres for 70. gang. Sjelden har det vært mer bråk og politiske markeringer rundt dette arrangementet, og politiet tar sikkerheten på høyeste alvor, forteller korrespondent Sofie Paskevic i Wien.
4: Det er store deler av sentrum som er stengt for trafikk med sperringer. Og så har politiet og finansmyndighetene i Østerrike undersøkt, altså tatt en bakgrunnssjekk både på publikum som skal inn i konsertsalen i kveld, og ikke minst de 400 sikkerhetsvaktene for å undersøke at de ikke har noe rulleblad og ikke kan finne på noe stunt eller verre ting i løpet av finalen.
0: Og også i London er politiet i høy beredskap. 4000 politifolk med pansrede kjøretøy, helikoptre, hester, hunder og droner er klare for å hindre bråk i forbindelse med 2 ulike demonstrasjoner, henholdsvis arrangert av en høyre ekstrem og til minne om palestinere. Folk har begynt å ta til gatene. Politiet anslår at rundt 80 000 mennesker vil delta på de 2 demonstrasjonene, og i tillegg blir det masse folk i forbindelse med cupfinalen på Wembley. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

Da er det velkommen til Meloditimen, og det er det jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, som sier. Vi startet med musikk av Ragnar Danielsen, komponist og arrangør og pianist og en som var mange år knyttet til NRK. Og slik sett så har han da skrevet for kringkastingsorkester også. Her var det Strenge spøk fra Suite for orkester du hørte, og det var Eivind Odland som dirigerte KORK. Vi skal være litt i det sporet, det vil si vi skal til de gode gamle dager, hvor det kanskje var mest radio som var medie i dette landet. Og vi har allerede snakket om 100-årsjubileet for radioen 1925-2025, så det finnes et program i appen NRK Radio som du kan kose deg med, hvor du hører en del arkivopptak, da som er kringkastorkestere fra de gode gamle dager. Du skal få ett av dem her også, men det er KORK av i dag du mest skal få høre, men med en del av den musikken som var kjent fra noen ti år tilbake. Og så skal vi blant annet høre en del fra to herrer, eller i alle fall musikken deres, eller tekstene deres, som de ble kjent for på 50- og 60-tallet. Jeg vet ikke helt om jeg skal si navnene på hva de kalte seg som duo. Du husker det kanskje med en gang du hører denne låta.

Tre indie små mus sang Sigrid Mollestad og Åse-Britt Jacobsen sammen med korkdirigert av Nick Davis, og det på en konsert i Grieghallen for å feire to helt spesielle herrer ved navn Kurt Foss og Reidar Bø, som du vet kanskje da, også kalt Radiofantomene, som var en stor sak på 50- og 60-tallet. Og de var virkelig radiofantomer, født av radioen, men utga også en mengde plater. Historien om dem ble fortalt i Grieghallen, og da av to stykker som hadde greie på det, nemlig Bård Ose og Finn Tokvann, som du kanskje husker har vært programledere i mange år i Pils. Og det kommer en spesialutgave av Pils, basert på denne historien om Kurt Foss og Reidar Bø. Men vi sniklytter til en del av musikken her på forhånd fra denne konserten i Grieghallen. Og sannelig skal du få høre gutta selv også i et arkivopptak. Det har vi også spilt tidligere, men om du ikke fikk med deg det, så kan du glede deg litt til det. Dette var Tre yndige små mus, teksten altså av Radiofantomene, og musikken av Christian Hauer. Det en komponist som du helt sikkert har hørt musikk av, om det nå musikk til den forsvunne pølsemaker eller en herre med bart. Men han har altså så mye musikk på samvittigheten, Christian Hauer. Så nå bare plukker vi, og da plukker vi en vals.

Det var Vals Bagatell av Christian Hauger, og han var I tillegg til mye annet en melodiens mester og passer utmerket godt her I Meloditimen, også med tanke på at Christian Hauger nok skrev musikk spesielt til Kringkastingsorkestret som ble fremført første gang I det programmet. Da vil jeg merke I den første runden fra 1946 til 1964, og så prøver jeg da å ta tak I noe av denne musikken og presentere igjen da, etter at vi startet opp igjen I 2013 her på P1+. Men vi skal videre nå med mer radiofantomene. Kurt Foss og Reidar Bø, og de var jo altså noen rimsmøyer av rang, og det var nok ikke alltid at de var så veldig alvorlige heller, der de satt på hytta kanskje og tok seg en liten øl og lot kreativiteten løpe. Og selv om de kanskje ikke mente helt alvorlig å skrive en rørende sentimental tekst, så ble den trykket til folkets bryst da den kom, og kanskje deres mest populære sang noensinne.

Spradebassen, het dette stykket, skrevet av Karsten Klaumann, spilt av Korkær, dirigert av Terje Bo Jansen. Et av de stykkene som vel skrevet til kringkastorkestret som var eksperter på denne musikken, hva man nå har lyst til å kalle den, lett musikk, underholdningsmusikk, uansett god musikk som fortsatt virker på sitt vis. Og det gjør jo også radiofantomene, og flere av sangene har, som de står bak, det ikke alltid man tenker på at det de som står bak. Du hørte Blåveispiken i sted, også Britt Jakobsen som hovedvokalist. Jeg påstod at det var den mest kjente sangen deres, og nå kommer kanskje den nest mest kjente.

Her var det vel både tårer og smil og allsang når Bjørn Tomrun og Sprut Jakobsen sang sammen med KORK i nære ting. Dette melodi-timen.

Der med Cicilien og Gabriel Fauré, spilt av Kringkastorkestret da, og det var nok sikkert en melodi som var å høre I gamle dagers utgave av Meloditimen også. Jeg dirigerte Eivind Odland. Nå skal vi tilbake til Grieghallen, og det jo ikke tilfeldig at det I Bergen man feirer radiofantomene. Det var jo der de var fra Kurt Foss og Reidar Bø, og startet sin karriere I et munnspillorkester. Hele historien ble fortalt på konserten og kommer også som en spesialutgave av Pils med herrene Tokvam og Ose. Men her nyter vi noen av sangene. Og nå kommer en Bergens artist som skal prøve å være to personer I alle fall, eller kanskje enda flere. For det ringer. Den krever jo egentlig litt forskjellige stemmer. Men her det en mann som tar det hele sammen med kork, og det Jonas Love.

0: Ja, hvem det nå da? Unn! Hvilken unn? Unnskyld, men dette hos herr Ottesen? Nei. Jeg helt sikker på det? Ja. Men hvorfor i all verdens rike tar i telefonen da?
1: Det ringer, hvem kan det være? Det ringer, noe på ferde. Hvem kan det være?
0: Hvem det nå da? Det er Noldus! Neimen, det Noldus? Ja, det Noldus. Men slik et koselig navn. Syns dere du, for eksempel? Ja, for det går jo ikke an å lage noen melodi på i det hele tatt. Og nå vi smått om sen

Ja, her var vi i Bergen og veldig mange andre steder samtidig. Kanskje egentlig ikke i Bergen i det hele tatt. Dette var blandet selskap fra Peer Gynt-suite av Harald Sæverud. Absolutt en bergensk komponist. Men Peer Gynt, som du vet, det skuespillet finnes sted mange steder. Og her, altså noe av den scenemusikken som kom som et alternativ til Griegs musikk. Tilbake til Kurt Foss og Reidar Bø, som samarbeidet med flere tekstforfattere. Noen ganger skrev de teksten, andre ganger skrev de melodien. Her er musikken av de to, og teksten, den av Jakob Sande. Her kommer «Du er min los».

0: De var ikke bare humorister, Kurt Foss og Reidar Bø. Her hadde de satt musikk til Jakob Sandes ganske så fantastiske tekst «Du min los». Bjørn Tomrøn sammen med KORK dirigert av Nick Davis og arrangementet av David VM. Så skal vi få nok et av de gamle stykkene som ble skrevet til KORK i gode gamle dager, og nå skal vi til et arkivuttak også. Og da det Øyvind Berg som skal introdusere orkestret sitt, han dirigerer, og det broren hans, Sverre Berg, som har laget musikken. Egentlig skulle jeg plassert denne etter et stykke jeg spilte tidligere, men la oss late som vi nettopp har hørt dette stykket av Karsten Klaumann.
1: Og etter spradebassen av Karsten Klaumann fortsetter vi med en sats ifra Småbyskisser av Sverre Berg. Søndagsmorgen.

Denne lille perlen her skrevet av Sverre Berg og Søndagsmorgen fra suiten Småby Skisser. Sverre Berg, født på Hamar sammen med sin bror da, Øyvind Berg, men gjorde etter hvert bergenser av seg. Han hadde mange humoristiske beskrivelser, også musikalske da, av hvordan det var å være innflytter til Bergen og ja, hvor bergensk man egentlig følte seg. Men nå skal vi til kanskje en av de mest bergenske sangene som finnes, og nå får vi originalversjonen her med radiofantomene selv, som synger sammen med kringkastingsorkestret, og da sangen «Vi ikke nokke vi», eller «Vi ikke fra Norge, vi fra Bergen».

0: fra Bergen. Han forteller vår historie, hvem er eldst og hvem er yngst, Olav Kyrre eller dansken Christian Kvart.
1: Hvem av disse to sitt arbeid har vært lettest eller tyngst? Var ikke Bergen hovedstad fra første start?

0: fra Bergen. Og fotballsportens sentra, hvor er det? Naturligvis i Oslo og i Østfold, ikke sant?
1: Og Østlandsklubbene, de tar jo alltid første pris, men vi har slått de også en gang iblant.
0: De vet vi har jo Kniksen og så Pedersen, men de...
2: Nei,

Vi er ikke fra Norge, vi er fra Bergen, erklært radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø her sammen med Kringkastingsorkestret. Vi har hørt flere sanger av dem tidligere, da ikke med dem, men det fra en konsert fra Grieghallen som du kan få høre i sin helhet etter hvert i FNNK Radio. Det er bare å glede seg til det, men her skal vi avslutte meloditimen. Og kanskje er det et lite mal apropos, siden vi stort sett har kost oss med litt gammel radiohistorie og musikk skrevet spesielt til Kringkastingsorkestret. Men så er det sånn at KORK er jo også et orkester som har spilt klassisk musikk hele veien, og en fast følgesvenn for dem da har vært musikken til Johannes Brahms. Og en av de fineste melodier som er skrevet, den befinner seg i hans symfoni nummer 3. Her kommer tredje satsen derfra. Emilia Hoving dirigerer Kringkastingsorkestret, og med det sier jeg Jan Fredrik Heyerdahl takk for i dag i Meloditimen.

0: NRK Nyheter klokken 16. Minst 5 sør-libanesiske landsbyer er truffet av israelske angrep i dag. Det rapporterer det israelske militæret og hevder at målene deres er knyttet til Hizbollah-militsen. Dette skjer dagen etter at myndighetene i de to landene ble enige om å forlenge våpenhvilen i 45 dager. Libaneserne lever i en krigssituasjon, det sier Anne-Cecilie Kaltenborg, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
1: Og landet Libanon er omtrent på størrelse med Rogaland fylke, mens befolkningen er omtrent som Norges befolkning. Så du har altså 5 millioner mennesker på et slikt område, og så har du 1 millioner mennesker som er fordrevet fra Sør-Libanon på grunn av angrepene fra Israel. De har reist i det de står og går i for å flykte for sine liv. De har satt seg i bilen stort sett, kjørt nordover. Men et Libanon som da er i økonomisk kollaps er jo ikke i stand til å ta imot 1 million mennesker.
0: Og en av dem som er truffet i et israelsk angrep er her lederen for den militante delen av Hamas, Izzaldin al-Haddad. Han er drept etter et israelsk luftangrep i går, og så 7 andre ble drept, og målet var nettopp Hamas-lederen, ifølge israelsk militære. Al-Haddad var Hamas øverste militære leder på Gaza-stripen, og israelske myndigheter mener at han var en av hovedmennene bak det store angrepet på Israel 7. oktober i 2023. Og en av topplederne for terrorgruppen IS, Abu Bilal al-Minuki, er også drept, det sier både president Donald Trump og nigerianske myndigheter. De to landene samarbeidet om aksjonen mot IS-lederen. IS har den siste tiden mer og mer konsentrert seg om Afrika, og Trump betegner al-Minuki som en av verdens mest aktive terrorister. Staten og bønden her hjemme er enige om årets jordbruksoppgjør. Norsk Bondelag mener at avtalen gjør det lettere å produsere mer mat i hele landet, at lønnen til bøndene blir på nivå med andre folk, og at det vil bli lettere å stifte familie på grunn av bedre avløserordninger. Og dette vil koste staten nesten 0,5 milliard mer enn det de først tilbød, nærmere bestemt 3,66 milliarder kroner. I Bergen er en mindreårig person siktet for å ha planlagt et drap. Vest politidistrikt ønsker å fengsle ungdommen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom 2 eller flere personer om å begå et drap, det skriver Bergensavisen. Og så tar vi med at hekkeløper Karsten Warholm ble slått i sesongåpningen i Kina. Alisson dos Santos fra Brasil vant spurten med 400-deler, og Warholm endte dermed på andreplass i 300 meter hekk. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: presidentmøte i Kina da USA og Donald Trump kom på besøk.
1: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
0: Er dette tonen nå? Er USA og Kina venner? Vi stiller spørsmålet i ukeslutt til en som har fulgt tett med på Kina i en årrekke. Denne veka har en heilnorsk spelfestival på nett som mål å løfte fram dataspill som utviklet i Norge.
2: Det har aldri blitt lagt flere og bedre spill enn det gjøres nå. Jeg vil si at vi en av den andre gullalderen for norsk spill.
0: Sier spelskaper David Skaufjord. Og Eurovision livets fest, eller andre ting viktigere på en dag som denne?
3: Ja, det jo eksamenstid nå, så nå det litt andre ting å tenke på.
0: Fest eller ei, det skal vi forsøke å finne ut denne 16. mai. Velkommen til ukeslutt på det som jo også kan kalles dagen før dagen. Jeg heter Elisabeth Strand Mølster. Denne veka har Donald Trump besøkt Kina som den første amerikanske presidenten siden 2017, som for øvrig også da var Trump. I reisefølge til presidenten var mellom annet utenriksministeren, tech-gründer Elon Musk og Apple-sjefen. Og i velkomstkommittéen I Kina så var presidenten, vicepresidenten, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, militærparade og æresvakter. Pluss, pluss, pluss, tror jeg vi kan si.
4: For første gang på 9 år ønskes en amerikansk president velkommen til Kina.
5: Og Xi spart ikke på kruttet da han tok han imot i 4-tida i natt norsk tid. Noe som imponerte den amerikanske presidenten.

0: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
1: Trump har kalt Xi en stor leder, mens Xi sier USA og Kina bør være partnere og ikke rivaler.
2: Litt lydklipp fra veka som har gått der. Tonen denne har endret seg siden Trump erklærte handelskrig og skyhøye tollsatser overfor Kina for kun ett år siden. Velkommen til ukeslutt, Torbjørn Færøvik.
3: Ja, takk.
2: Du er forfatter og Kina-ekspert. Hvordan vil du kommentere det som har gått før seg i Kina denne veka?
3: Ja, nå jo Trump vel tilbake i det hvite hus. Og vi andre har vært litt opptatt av å dekode og analysere det som har skjedd der borte i Kina. Det har jo ikke vært så veldig lett fordi at partene undertegnet ikke noe felles kommuniké. Det synes jeg kanskje var litt rart, med tanke på at man har hatt veldig lang tid på å forberede dette besøket. Men det illustrerer jo også at partene står et stykke fra hverandre. Og det som skjedde da, det var at de kom med separate uttalelser etterpå. Selv de uttalelsene har vært litt sprikende, litt vage og sprikende. Trump har jo også hatt en tendens til å hause opp hele besøket og snakker om fantastiske handelsavtaler som er inngått. Men saken er jo den at det er jo ikke inngått noen handelsavtaler i det hele tatt på papiret. Det er ingen avtaler som er signert. Så veldig mye er fremdeles uklart. Det er sikkert veldig mange gode intensjoner som kan bli en forvandlet til realiteter over tid, men som helhet så har ikke besøket gitt veldig store synlige resultater.
2: Trump har jo, du var inne på det, Færøvik, har uttalt at de er enige om fantastiske handelsavtaler rundt varer som bønne, biff og boeng. Men det jo mer enn som så som står på spill?
3: Ja, det jo i grunn hele forholdet mellom USA og Kina. Og vi kan si at det største problemet i forholdet mellom de to landene, i tillegg til handel og militære forhold, det jo dette betente Taiwan-spørsmålet, som har ligget der og ulmet helt siden 1949. Da var det slik at taperne i den kinesiske borgerkrigen, Nasjonalistpartiet under ledelse av Chiang Kai-shek, de flyktet over Taiwan-stredet til Taiwan. Opprettet sitt regime der. I dag snakker vi om det frie Kina på Taiwan, men saken jo den at de kinesiske lederne, anført av Xi Jinping, ønsker å innlemme Taiwan i Folkerepublikken Kina. Og den kinesiske partisjefen og presidenten sier at folkets frigjøringshær skal være rede til å invadere Taiwan til neste år. Det betyr jo ikke at det vil skje da, men det betyr at de skal være rede. Og det skaper jo en veldig spent og uklar situasjon, med stadige militærøvelser der i Taiwan-stred og så videre. Så dette var jo et tema som også ble tatt opp på dette møtet.
2: Ja, tror du at USA og Kina har kommet litt nærere hverandre når det kommer til situasjonen og spørsmål rundt Taiwan?
3: Det ser ikke slik ut, og Xi Jinping var jo veldig tydelig da han sa til Trump at vi kan havne på et veldig farlig sted hvis vi ikke takler Taiwan-problemet på rette måten. Trump han unnlot å svare der og da, og for en gang skyld så var jo Trump, altså han var jo ganske disiplinert og forsiktig under hele Kina-oppholdet sitt. Men unnlot da heldigvis å svare på det. Men jeg tror det at USAs politikk i dag, den ligger stort sett fast overfor Taiwan. Det vil si at USA fremdeles har en relasjon til Taiwan. De vil støtte øya i tilfelle en konflikt oppstår. På hvilken måte, det litt uklart, men USA har jo et stort militært nærvær i det vestlige Stillehavet og i Kinahavet. Og i verste fall så kan det jo komme til en militær konfrontasjon eller en krig hvis dette problemet ikke takles på den rette måten.
2: Kina har jo et S i ærmet her, nemlig tilgangen på

0: sjeldne jordarter som trengs til amerikanske flyvåpen og datateknologi. Hvor sterkt dette pressmiddelet?
1: Ja, der har jo Kina et veldig pressmiddel I dagens situasjon. Vi kan godt si om Kina at landet har et nesten monopol på sjeldne jordarter, både når det gjelder utvinning og raffinering av disse jordartene, og det setter Kina en helt spesiell posisjon. Saken jo den at ingen amerikanske fly eller våpen, altså datasystemer I hele verden vil slutte å fungere den dagen Kina ikke forsyner da den vestlige verden og USA med disse sjeldne jordartene.
0: Jeg tror du Kina kan få USA til å gjøre som de vil?
1: Nei, det kan de ikke, for USA har også pressmidler tilbake. USA en stor og sterk økonomi, og vi kan jo godt si om disse to stormaktene, eller supermaktene I dag, at økonomisk sett så de veldig tett vevet inn I hverandre. Så begge har muligheten til å slå tilbake. Så nettopp derfor så det jo veldig viktig for dem at de finner en felles plattform, og det jo veldig mange problemer I dagens verden som bare kan løses ved at de to samarbeider, for eksempel om klima og om helse også, det lærte vi jo under pandemien. Så det jo uhyre viktig at disse to landene, til tross for sine motsetninger, I stand til å samarbeide.
0: Det har vært mye stafasje rundt dette her besøket. Tror du, Færøvik, at vi kan si at Trump og Xi blitt venner?
1: Jeg tror ikke man kan si at de har blitt personlige venner. Det godt mulig at Trump ønsker å bli venn med Xi Jinping, men Xi Jinping han en veldig selvhøytydelig og litt distansert person. Han vil ikke være privat på samme måte som Trump det. Så vi så jo under dette besøket hvordan Trump hele tiden skamroste Xi Jinping, men der fikk han absolutt ingenting tilbake. Men de har muligens da opplevd en slags relasjon som allikevel kan vise seg viktig. Det jo viktig at to så store ledere I verden, at de møtes regelmessig og føler hverandre på tennene og blir bedre kjent med hverandre.
0: Etter planen så blir det nytt møte mellom USA og Kina I september. Da dreg den kinesiske presidenten til USA. Tror du det blir et OK besøk, Torbjørn Færøvik?
1: Ja, og det betyr jo da at de får noen måneder på seg til å sette seg ned I komiteer. Amerikanske og kinesiske delegasjoner får anledning til å meisle ut kanskje konkrete resultater I dag, eller de siste dagene, så har man snakket sammen på høyt nivå, men de konkrete resultatene mangler. Nå får man da noen måneder på seg til å meisle ut de eventuelle konkrete resultatene, og de bør jo komme da I september, for da kommer altså Xi Jinping til Det Hvite Hus på offisielt besøk.
0: Kanskje vi inviterer deg på nytt til ukeslutt, og Torbjørn Færøvik, du forfatter og Kina-ekspert. Takk for at du var med I dag. Nå om dataspill, og denne veka har det vært snakk om spillet mange venter på, GTA 6. Til og med Bank of America spent på lanseringen senere I år, og mange tror at spillet vil koste rundt 1000 norske kroner. 1000 kroner det dyreste underholdningsproduktet noensinne, og GTA 6 kommer etter plan I november. Men før den tid så kan du få sjansen til å prøve noe norsk, for denne veka norsk spilindustri samlet for Heilnorsk Digital Spelfestival på en av verdens største spillplattformer som heter Steam.
2: And there's a chill mode that you can also get medals for.
3: Oh, I see what you're doing. Me next.
4: Me next. My third.
5: Ja, de snakker engelsk, men dette streamere og utviklere som spiller norske spill under Games of Norway, hvor 80 utviklere fra hele landet har samlet seg for å løfte fram norske spill på verdens største plattform for kjøp og bruk av sånt på PC, nemlig Steam. Det tilbud, det direkte sendinger og samlepakker med norske spill, og på en vanlig dag så det på det meste nesten 40 millioner mennesker som bruker Steam samtidig. Så det blir litt som hvis hele Film-Norge plutselig hadde bare samlet seg og reist av gårde for å promotere og feire norsk film på et stand midt i tjukkeste Hollywood.
6: Norge har vært så snevert når det kommer til spill i forhold til nabolandet at vi har liksom ikke hatt så mye å feire. Men nå så begynner jo ting å virkelig ta av. Bare til dette eventet her så klarte vi å samle 170 spill.
5: Det sier Jo Remi Madsen, som en av karene som har laget spillet Owlboy, som har gjort det stort utenfor riksgrensene.
7: Can confidently say that it's definitely worth your time and $24.99.
8: Owlboy's bittersweet journey is punctuated by moments of exhilarating triumph and devastating failure.
9: Owlboy had the makings of a modern classic all along, but it's not until you break through the surface that you're blinded by its artistic brilliance.
6: Vi får jo høre veldig ofte at vi er overrasket over at Owlboy er norsk. For det at det er norsk er ikke noe som vi har på en måte pushet noe særlig.
5: Men nå skal det så absolutt promoteres. Jo Remi er også en av karene som administrerer denne virtuelle festivalen med håp om at resten av verden skal oppdage hva vi har å by på.
6: Det er jo allerede skjedd en god del ting. Det har jo vært noen store hits nå de siste årene bare. Megabonk tok jo av på Steam, som har gjort det helt utrolig bra. Det fikk vi jo ikke med på festivalen, for at han er utvikleren, er jo, han liker å skjule seg. Men det er mange andre utviklere som også har kommet inn på rette sporet nå. Og så har du det nye Mummitroll-spillet som kom ut for bare noen uker siden, som også har gjort det helt utrolig bra.
10: Jeg bruker jo de siste årene, har jeg brukt mest tid på å spille egen spill. Fordi at man bruker ganske mye tid for å få det til å svinge. Så jeg har logget noen timer i Mummidalen, kan du si.
5: Og mann som har logget noen timer i Mummidalen, det er David Skaufjord. Han som blant annet har skrevet manuset til spillene, hvor du kan utforske Mummidalen i fred og ro. En mann som egentlig jobbet med film og TV.
10: Og da pandemien kom, så hadde jeg akkurat flyttet på et gårdsbruk sammen med samboeren min og mitt nyfødte barn på Høyland i Nord-Trøndelag. Og alle tre TV-prosjektene jeg hadde gående ble kansellert samtidig, fordi at man kunne ikke ta opp ting under pandemien. Og folk sa at det her ville være to uker, og så tenkte jeg at det er usikker på om det stemmer. Så jeg prøvde å være litt førevar og kaste meg litt rundt, og fulgte av en livslang drøm om å begynne å lage dataspill.
5: Og gjennom noen gode kontakter og litt flaks fikk David oppfylt den drømmen og suksess gjennom selskapet Hyper Games. Både Snusmumrikken, melodien i Mummidalen og Mummitrollet, Vinterens Varme, har høstet høye terningkast og tusenvis av gode brukeranmeldelser fra folk over hele verden.
10: Folk hadde det litt sånn tråkig under pandemien, selv om jeg spøker om at den kom liksom beleirig for min del, så var det ikke en hyggelig periode for mange, spesielt ikke folk som bodde alene, og dette med Cozy Games, det vokste jo veldig fram under pandemien. Spill som rett og slett får deg til å føle deg bra, spill du kan kose deg med og hygge deg med, og det var ikke noen plan om å lage et Cozy Game, det var en plan om å lage et fullverdig dataspill, eller et spill i Mummidalen. Men det er jo en veldig koselig IP, veldig koselig verden, og det responderte spillerne på, så vi ble liksom plassert i en sånn Cozy Games-kategori, og trivdes godt der.
5: Og det er nettopp her Norge skiller seg litt ut i spillene som kommer herfra, i hvert fall ifølge Jo Remi i D-Pad.
6: Vi har ikke den notoriske, hva vil jeg si da, fientligheten overfor spillere som mange andre selskaper har. Bare det å kjøpe en hatt kan, til en karakter i et spill kan koste $100, for eksempel. Det er mye sånt, og sånne type ting har vi faktisk ikke i Norge.
5: Og dette her er en måte å drive business på, som også den norske regjeringen kan plassere sitt godkjenningsstempel på.
11: Vi har jo en egen dataspillstrategi som regjeringen lanserte for et par år tilbake,
5: sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri.
11: Og i år vil da NFI, altså Norsk Filminstitutt, som er den som forvalter pengene på vegne av regjeringen, tildeler mer enn 100 millioner kroner i tilskudd til utvikling og lansering av norske dataspill. Så vi har kommet et stykke på vei, og det gir jo resultatet nettopp med at det er flere norske spill som blir anerkjent, og det skapes stor blest når de lanseres, og at det er stor interesse for dem, så er ikke vi blant de største i verden, men likevel så er vi svært synlige, synes jeg.
5: På verdensbasis omsetter spillbransjen årlig for tusenvis av milliarder av kroner. Norge omsetter for noen 100 millioner, og det er mye underskudd. Likevel så er dette en bransje i vekst, og kanskje, ja, er det mer hjernemessig næringsrikt å velge norsk? Skal vi tror kulturministeren?
11: Nå kommer dette Life Below-spillet, som også handler om å bygge korallrev. Og der da du lærer litt om vær og vind, hvordan det påvirker, hvordan klima kan ødelegge for korallrev hvis ikke vi tar vare på det, varme havstrømmer. Så det er jo litt, sånn, litt annet type dataspill, kanskje, enn det at det er det bare om å kanskje slå hverandre i hodet, for å bruke det som et uttrykk. Kanskje det er derfor at nettopp at Games of Norway blir en greie på Steam, fordi at det skjer noe kanskje som er litt unikt her i Norge, som kanskje har gått litt under radaren for de aller, aller fleste.
6: Det er noe som jeg ser veldig opp til når spill blir tilgjengeliggjort på den måten.
5: Du kan si at, man kan si at norsk spillindustri er litt mer økologisk, hvis man ser det i sånn verdenssammen.
6: Ja, man kan faktisk nesten si det sånn.
0: Games of Norway varer helt til mandag, så det er mulig å stikke av med gode spill til en billig penge litt til. Det var ukesluts egen spillreporter Ole-Jørgen Nordvik som hadde laget denne saken. Jeg lover Eurovision, og det skal det bli. Vi skal til Wien snart, for der er det klart for finale i Eurovision Song Contest, som er i kveld klokka 21. I fjor var det over 160 millioner mennesker som så finalen, 800 000 av dem her hjemme, og det til tross for at selve finalen var på 17. mai. Men er folket i dag klare for glam og glitter, eller blir det boykott og protester? Vi har lodda stemninger.
12: Absolutt ikke.
13: Sikkert på TV-en, ja.
14: Ja, det er jo eksamenstid, da, så nå er det litt andre ting å tenke på.
15: Litt ulik stemning for Eurovision-finale blant nordmenn på gata i Trondheim. Men vi møtte jo på andre nasjoner også. Ingen finske som heier på årets storfavoritt dessverre. Men en engelskmann fant vi. Skal han heie på den her?
16: Nei.
13: Da kommer vi til Washington.
16: Nei. Is it here then, is it?
15: Nei, finalen i Wien. En greker da. Hellas har en populær sang.
17: I don't like
13: it. But Greece is a favorite.
17: Yeah, I know.
13: But you're not going to see.
17: My favorite. Sorry. Whatever.
15: Ingen fan av Fatto har han her. Men vi fant en polakk som ikke er helt avvisende til å skru på TV-en i kveld.
18: Kanskje.
13: Heier på Polen.
15: Nå har det vært mye bråk. Det er sterke protester mot at Israel er med i konkurransen også i år, og fem land deltar ikke i protest. Vi skal komme tilbake til det, men først må vi nesten finne noen som faktisk bryr seg ordentlig om Eurovision.
19: Hallo.
20: Hei.
19: Hei, stig på.
20: Takk.
19: Louisa.
20: Hyggelig.
19: Hei, Linda.
20: Hei.
19: Linda,
20: trivelig. Hyggelig.
15: Hjemme hos familien Loktu rigges det til Eurovision-finale.
20: Har lett han allerede fram.
19: Hva skal jeg komme
20: rett av? Jeg skal komme rett av.
15: Mamma Linda løfter kjapt på den lyse hestehalen, retter på brillene og tar på seg glittertopp når vi kommer inn døra.
20: Jeg skal jo antageligvis ha meg samme som jeg hadde på adresse.
15: 26 år gamle Linnea Caroline heller opp en nydelig turkis glittertopp. Og du har kanskje sett den i siste program av Adresse Wien på NRK.
19: Hva tenker du, Linnea?
15: Det var nemlig Linnea som tok Staysman da han ga 12 poeng til Finland.
20: Men i kontrast fra Stian og sikkert mange andre her i det videre land, jeg klarer å beherske meg. Så for meg blir det litt for billig at han har åpen skjorte og hun har åpen skjørt.
15: Tilbake til familien Loktu. Hva må på plass før denne hymnen runger ut over hjørnesofaen?
19: I år har jeg forstått at vi skal ha Pavlova, og det er jo kanskje på grunn av dagen etterpå også, da. Men litt uvanlig for meg å skulle lage det og serve det så sent på kvelden, men her følger jeg døtrene og ordner det selvfølgelig.
13: Så her blir det Pavlova både 16. og 17. mai?
19: Ja, det blir jo det. Og så hørte jeg snakke om noen drinker. Lillesøster ble jo nettopp 18. Så vi får se hvordan det går med det. Så Pavlova drinker.
20: Jeg er nok den som stiller for engasjement og samler folk, at det skal bli noe av i det hele tatt. Og så er jeg den som har hardcore stemmeskjemaen, print ut det.
18: og instruere også da, de toene her på kategorier og hva som reglene for de ulike. Da. Det litt viktig.
21: Hva det lillesøster står for på finaledagen?
22: Oi, jeg litt sånn møte opp til dekk og bord egentlig. Jeg trenger bare å ta en, gå i kjelleren og hente meg en palettjakke, og så... Nei, jeg vet ikke, jeg vel kanskje litt mer kritiske stemmen av oss.
15: Og det leder oss over til elefanten i festpynta rom. Israels deltakelse, protester og boykotten til Nederland, Spania, Slovenia, Island og Irland. Vi kan jo ta reaksjonene fra folk på gata først.
0: Det ikke derfor vi ikke ser på det, vil jeg anta, kan svare for oss begge?
14: Ja, det hjelper ikke akkurat, men nei, det ren interesse.
18: Altså, det jo noe man har fått med seg da, hvertfall. Så det gjør det jo kanskje litt vanskeligere å kose seg med det på samme måte som man gjorde før.
14: Jeg synes det svekker konkurransen, det at vi ikke tar dette på alvor.
21: Det ikke rom for en musikkfest, liksom?
14: Nei, da blir det feil sted og feil tid.
15: Familien Loktu er veldig bestemt på at dette ikke skal ødelegge festen.
18: Nei, jeg velger jo ikke bli drept helt av gleden. Det så mye trist i nyhetsbildet og verden for øvrig at jeg tar alle lyspunkt jeg får. Og det vel det som fordelen med Eurovision nå, at det mange andre land du kanskje ikke tenker på til vanlig som jeg plutselig føler et hjerte for, takket være en poplåt en gang i mai, så det jo... Nei, jeg tenker det hvordan det skjer på det. Jeg henter mye positivt ut fra det, hvertfall.
19: Vi må rett og slett gå foran, dyrke fellesskapet gjennom musikken i et uttrykk som kjemisk renset for diskriminering.
21: Hvem favoritten? Hvem bør vinne i år?
19: Hvem skal vinne? Nei, det må bli Danmark.
18: Ja, jeg er enig. Det er en soleklar scene for meg. Danmark også.

0: Søren Torpegård Lund står for det danske bidraget under Eurovision Song Contest med låta Før vi går hjem. Og som vi hørte, så det mange som heier på den låta I kveld, I alle fall blant de som reporter Elisabeth Skarud hadde snakket med. Og nå til deg, Linda Marie Fedler. Vi har jo snakket med hverandre tidligere denne veka, og det jo ikke uten grunn, for som en del av Norge og NRK sin gjeng, så du på plass I Wien, hvor Ja, I går når jeg hørte deg på radioen, så var du veldig hes. Hvordan går det med deg I dag?
1: Ja, det jeg var hes, og det jeg skylder på Norge. Det, når Norge tar seg videre til finale, og det så mye spenning, da må man jo få lov til å bare skrike litt grann I gledesrus. Så ja, jeg får skylde på Norge.
0: Ja, Jonas får skylde. Men vi hørte jo danske Søren her, og det flere I vår reportasje som heier på han. Hvordan hans sine sjanser I de kretsene du vanker, de danske, hva skal jeg si, danskene en favoritt?
1: Ja, de har jo vært det veldig lenge, og hjemme I Norge og blant nordmenn generelt her nede, så det Danmark som virkelig står seg ut. Men ser vi på oddsen, så begynner han å dale nedover fra å ligge ganske opp I tet, helt oppe på andre og tredje plass, så han nå nede på en syvende, og det kan jo ha litt med å gjøre at han har fått den første startnummeret. Og som jeg vet også at den danske delegasjonen ikke veldig fornøyd med. Men vi fikk jo den plassen I fjor, Norge. Året før fikk Sverige den. Så det var jo kanskje litt sånn at Danmark skulle få den I år.
0: Ja, det best å være mot slutten.
1: Ja, de aller fleste vil jo ha en sluttplassering, for da sitter de jo som regel ferskest I minnet hos de som har sittet og sett på. Så jeg tror nok at den norske delegasjonen, eller jeg vet at den norske delegasjonen veldig fornøyd med startnummer 23 I kveld.
0: Vi skal følge med ekstra når startnummer 23 kommer, og da skal kanskje anmelder Jim Ødegård Pedersen, som du har med deg der nå også, Linda.
1: Ja, Jim sitter jo ved siden av meg, og han har sittet og sett sendingen kanskje flest ganger av alle her. Jim, hva tenker du om Norge og Jonas sine sjanser I kveld?
2: Jeg tror Norge kommer til å gjøre det overraskende bra. Vi ser det på alle sånne polls og sånn, av de som har sett og vært I salen her, at Jonas han en live-mann, han trenger det publikummet for å gjøre det godt. Så jeg tror at vi kan overraske og komme på rett side av scoreboarden, og kanskje skal vi snuse på topp 10.
1: Men I går så satt vi, både jeg og du, på hvert vårt sted, men vi fulgte da juryprøvene, og det jo da 50% av poengene som kommer inn. Og jeg la merke til at kanskje Jonas holdt igjen litt grann. Hva tenkte du?
2: Ja, det kan jo kanskje være at han holdt igjen litt grann, men det også helt naturlig nå. Nå det 14 dager med prøver her nede som har tatt sin 12

0: Og alle som her, men jeg synes jo at Birkeland connecta med publikum, og jeg tror at det var det de merket, ikke nødvendigvis at det var en og annen sur tone, for det har nesten alle her nede. Nesten alle.
1: Mm. Og så har jo oddsen endret seg litt. Det fortsatt finnene på topp, og det fortsatt de som favoritter og har fått en ganske god plassering I finalen. Hvilke andre favoritter som potensielt kan vinne I kveld det du vil trekke frem?
0: Jeg vil absolutt trekke frem Australia, som her nede har levert så godt hver eneste gang de har vært på scenen. Delta Groom en gudinne fra Down Under, og hun skal vi se opp for. Jeg vil også rope et varsko for både Romania og Bulgaria, som klatrer på oddslistene. To helt forskjellige låter. Det mørk rock, og du har Mangaranga, skikkelig pop I skikkelig Eurovision-stil. Så de skal man se opp for. Selvfølgelig Hellas også der, en låt som jeg synes veldig vanskelig å forstå meg på, men tydeligvis det mange som elsker det der ute I Europa. Så får vi se da. Det jo Finland som land å slå her, ser det ut til.
1: Og så det jo det man alltid frykter. Det disse zero points, null poeng. Hvem det som potensielt kan havne I bunnskiktet her?
0: Det nok Storbritannia redd. Jeg synes det så vondt å si, for jeg skulle ønske at Storbritannia gjorde det godt. Og så har vi vertsnasjonen Østerrike, som jo skal være siste land ut på scenen. Kanskje går det troll I år at det blir siste land som også står på resultatlista der. Forhåpentligvis får de med seg et poeng eller to. Null poeng vondt.
1: Ok, her I Wien så håper vi I hvert fall på at Norge får noe dose på, sånn at vi I hvert fall ikke havner I bunnskiktet som vi gjorde for to år siden. Men det I hvert fall kjempespennende, vi skal følge med, og vi skal heie på, ja, I hvert fall hele Norden.
2: Absolutt, det skal vi gjøre her fra ukeslutt studioet også. Takk for at du var med oss direkte fra Wien, Linda Marie Fedler. Og nå skal det handle om arbeidsliv. For hva handler det å føle seg fri om for deg? Det tid? Det penger? En undersøking Norstat har gjort for NRK syner at kun 5% kjenner seg best igjen I påstanden å leve for jobben. Hanne Morke Hamre fra Innlandet mener hun har funnet balansen takket være en arbeidsplass hun mener forutsigbar.
3: Det noe med at hverdagen livet. Den her balansen, jeg trives veldig godt I den.
1: Det sier Hanne Mørk Hamre samtidig som hun går ombord I sin hvite og blå seilbåt I Trondheim. 32-åringen jobber 100% I organisasjonen Framtiden I våre hender. 7 timer per dag om vinteren og 6 om sommeren.
3: Jeg synes det veldig bra at du forstår, du har en forståelse av at ja, kollegene dine hele mennesker. De på jobb, men de har også et liv utenom. Familie, eldre foreldre som trenger pleie, barn. De har et engasjement utenom jobb. Og at man blir mer bevisst på at når man da møter på jobb, så jobber man smartere. Man har ikke så mye tid på jobb, så det gjør jo at det tvinger seg fram litt mer sånn, ok, vi må kutte pseudoarbeid, altså jobb som strengt tatt ikke nødvendig.
1: I en undersøkelse Norstat har gjort for NRK svarte bare 5% at de lever for jobben. Nesten 6 av 10 unge sier de jobber for å leve.
3: Da kan vi jo ta turen ned I underetasjen.
1: Under dekk forteller Hanne at hun føler seg privilegiert som har en jobb hun virkelig brenner for.
3: Det setter jeg veldig høyt, men jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg må jo ha en lønn som dekker kostnaden I samfunnet. Så jeg må jo stå på for å få kjøpekraft jeg også. Jeg har et lån å betale. Matvareprisene øker en agurk 5 kroner for meg, så det dyrere for meg enn en som har en mild I lønn.
1: Arbeidspsykolog Stian Midtgaard erfarer at meningsfylt arbeid ofte henger sammen med god livskvalitet, og at opplevd kontroll nøkkel. Jobb og liv ikke motsetninger for de fleste. Han har også en teori om hvorfor kun 5% sier at de lever for jobben.
4: Jeg tror litt at å si at de lever for jobben nesten litt sånn sosialt uakseptabelt I Norge. Det høres ut som en arbeidsnarkoman. Jobben en del av livet. Hvis du tenker deg om, så det en dag 24 timer. Sant? For en vanlig person så 8 timer jobb, 8 timer liksom privatliv der alt skal gjøres, og så 8 timer søvn. Så hvis du har det bra I de 8 timene på jobb, så har du bedre ellers I livet.
1: I undersøkelsen kommer det også fram at mange svarer begge deler. Særlig de over 50. Det har arbeidspsykologen også tanker om.
4: Blir en del av identiteten også, sant? Når jeg begynner å jobbe når jeg 23, så det andre ting som en del av identiteten din enn yrke- og karriereveien. Jobben jo der en skaper nye sosiale nettverk, og det der en kanskje møter partneren sin, og det der en møter sant, gjennom jobben, og det der en får nye fritidsinteresse. Sant? Så det varierer sant, fra person til person hva som skal til for å finne den balansen.
1: Forskning på kortere arbeidsdager peker på fordeler som bedre helse, mer overskudd og likestilling. Men

0: kostnader og risiko for mer intens jobbhverdag. Hanne synes fordelene overgår ulempene.
1: Jeg tror ikke det det her one size fits all. Altså, turnusarbeidere, jeg kan ikke si hvordan på en måte, det vil funke best for sykepleiere, leger, men at det et behov for å begrense arbeidsbelastningen der og få mer tid til arbeidsoppgavene, det jo helt sikkert og visst. Og det veldig mye som skjer i verden, og hvis det her at det stiller spørsmålstegn til liksom, hva det vi skal bruke tida vår til, og at vi får en debatt om arbeidsukas lengde, tenker jeg absolutt på høytid.
0: For noen handler frihet om tid, for andre om lønn. Hanne balanserer kombinasjonene av begge deler. Men tror hun alle kan gjøre som henne?
1: Sånn systemet rigget nå, nei. Det er, sånn jeg ser det, vanskelig for de helse, de i skole, og gjør sånn som jeg, og bønder for så vidt, sånn som jeg gjør nå. Men det jo et systemspørsmål. Jeg mener at flere enn meg kunne valgt det her i dag.
0: Hanne henter frem såpe og vannslangen. En del prepp gjenstår nemlig før båten klar for sesongen. Men hun motiverer seg med de ekstra timene hun får fra arbeidsplassen, som hun kan ta seg tid til å nyte ute på sjøen i sommer.
2: Det var reporter Tomine Valmsnes som hadde truffet Hanne Mørke Hamre. Og vi skal holde oss innenfor samme tema, for vi skal snakke mer om balansen mellom jobb og resten av livet, og om hvordan arbeidsplasser kan tilrettelegge for at vi kjenner større livsmeistring i samband med jobb. Hanne Mørke Hamre, som vi snakket med i stad, har en jobb hvor hun får jobbe kortere dager om sommeren for å leve friere og til å fokusere på egne interesser ved siden av arbeidet. Tidligere denne veka så viste en undersøking fra Norstat, som de har gjort for NRK, at hele 7 av 10 ønsker seg en kortere arbeidsveke. Stian Sigurdsen, du direktør for samfunn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Hvordan reagerer du på tallene som kommer frem i undersøkingen?
3: Nei, jeg er vel ikke sånn kjempeoverrasket. Når man stiller et sånt spørsmål, så tror jeg de fleste vil svare at man egentlig ønsker seg mer fritid. Men det jo andre ting i den undersøkelsen som jeg tenker er sånn verdt å dvele litt ved. Det var vel 5% som sa at de lever for arbeidslivet, og denne kommentatoren sa at det er sånn sosialt uakseptabelt. Men han sa også en annen ting som er veldig viktig her, og det er denne opplevde kontrollen som er nøkkelen til å trive oss på jobb. Så jeg er ikke veldig overskrevet tallene. Jeg er selv over 50. For meg er arbeidet en del av identiteten min, og jeg er kanskje en av de inni den 5% som lever for jobben.
2: Men er inntrykket ditt ellers at folk ønsker å jobbe mindre?
3: Nei, jeg tror folk jevnt over har det veldig bra. I norsk arbeidsliv 9 av 10 svarer jo at de har det veldig bra. Men det handler litt om hvordan spørsmålet er stilt. Altså, for å holde et spørsmål, kunne du tenkt å jobbe litt mindre for samme lønn, så vil de fleste svare ja. Så jeg er ikke sånn veldig overskrevet svaret.
2: Med oss i ukeslutt og i dag er du, Line Tollefsen. Du er nestleder i Fagforbundet og representerer med deg arbeidstakerne i denne praten. Hva tror du er grunnen til at mange vil jobbe mindre?
4: Jeg tror Hanne er inne på noen viktige poenger, blant annet knyttet til mer fritid. Men jeg tror det handler om både overskudd til å stå i jobb, at man har muligheten til å imøtekomme de forventningene det samfunnet krever av en, og jeg tror veldig mange opplever tidsklemmer til å klare å få dagen til å gå rundt.
2: Hva kan gevinsten være i det, å jobbe mindre?
4: En av gevinstene som flere av de forsøkene knyttet til kortere arbeidsdager viser, er jo at det er helsefremmende, så at sykefraværet går ned. Sånn at det er jo både en samfunnsmessig gevinst, men også en personlig gevinst. Og så er det jo også en utfordring som jeg tror mange, som henger sammen med dette, som mange, det er jo en kompleks diskusjon. Så når man får spørsmål sånn som Virke her svarer ut på, så vil man jo svare basert på veldig mange faktorer, og en av de faktorene som handler om hvor tøft det er på arbeidsdagen, handler også om nok bemanning.
2: Ser du noen gevinst i å jobbe mindre, Sigurdsen?
3: Jeg tror i hvert fall jeg vil si at Norge som samfunn har ikke råd til at vi jobber mindre. Det er noen enorme utfordringer i norsk arbeidsliv, der vi har for få hender. Vi trenger folk i arbeid, og vi trenger folk i arbeid mest mulig. Så jeg liksom sterkt advar mot at vi går i en retning der man skal jobbe mindre. Men selvfølgelig ser jeg behovet for å ha en balanse mellom jobb og fritid, mellom jobb og omsorgsoppgaver og så videre. Men det mener jeg samtidig at det regelverket man har i dag, det arbeidslivet man har i dag, legger veldig godt rett for det.
2: Du innspill til dette, Line Tollefsen?
4: Jeg enig i at vi har ganske mange bra rammeverk som vi skal ta vare på i arbeidslivet, men jeg mener at det er god grunn til å ta i bruk en arbeidskraftsreserve til å kunne ha en reform for kortere arbeidstid. Og der er mange som kan komme inn i arbeidslivet dersom arbeidsdagen er litt mindre belastende for den enkelte.
2: Nå skal vi høre om et grep som arkitektkontoret Agraf i Trondheim har gjort. De gir tilsette en plussdag annen hver fredag, der jobben er å hente seg inn.
5: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Du skal disponere den dagen til noen ting som gir deg påfyll, restituering og kompetanseutvikling.
2: Kravet til levering er ikke endret, men gulrota er fri annenhver fredag. Kan dette være vegen å gå, synes det i virke?
3: Ja, jeg ble oppmerksom på den artikkelen før jeg gikk inn her, så jeg leste litt på den. Det, det som er jo interessant med den artikkelen, det er flere ting. Men det ene er jo at her har de en ordning som de først testet ut om de skulle ha fri hver eneste uke, altså hver fredag. Det ble for dyrt, så da lagt man denne ordningen her. Og jeg har ingenting mot at arbeidsplasser tester ut dette og får det til å fungere, og jeg tipper for dette arkitektkontoret så kan det fungere veldig, veldig godt. Og det er liksom litt av hovedpoenget mitt, at jeg har ingenting mot at man tester ut ting der ute, gjerne i dialog med de tillitsvalgte ansatte, få til gode ordninger. Men å lage en hovedregel i norsk arbeidsliv, der man skal jobbe mindre enn i dag, det er jeg veldig skeptisk til. Og det, jeg har lyst til å understreke det også, at i Norge så jobber man allerede veldig lite, sammenlignet med de aller, aller fleste land i Europa.
2: I mange yrker er det også umulig eller svært vanskelig å være fleksibel. Hva tanker gjør det i fagforbundet dykk om det?
4: Nei, det er jo en av de krevende tingene som vi møter, og medlemmene våre møter, er jo det at alle våre medlemmer er jo i velferdstjenester som arbeidsdagen er jo bygd opp etter når tjenesten har behov for oss, som egentlig arbeidslivet for øvrig også er bygd opp etter. Men det betyr jo også at det krever noe helt annet med å fylle hele, for mange et helt døgn med arbeidstid.
2: Det skal begge få lov å svare på dette her med A- og B-gruppe i arbeidslivet. Kan det være fare nå, hvis en gjør sånn?
3: Tenker du at man lager et A- og B-lag i arbeidslivet?
2: Ja, for å få til sånne type ting.
3: Nei, altså det ligger som i sakens natur, at det er noen yrker der det er veldig vanskelig å få til ulike former for fleksibilitet, og så la oss si at du tør en lastebil, eller du er lege eller sykepleier, eller hva det er, så er det vanskelig å bare hoppe ut av det. Du er der, og det må vi erkjenne. Men at det skal skape et A- og et B-lag, det er jeg ikke med på. De som ikke har muligheten for den samme fleksibiliteten er vel så ansatte, men det handler om for arbeidsgiver å finne gode løsninger. Da. Og det mener jeg at det er mulig å gjøre også for disse grupperne som ikke har den samme type fleksibilitet.
2: Og det er kanskje fagforbundet også enig i?
4: Det som jeg prøver å forstå egentlig begrepet, hvordan vi bør forstå begrepet A- og B-lag i denne sammenhengen, fordi at en ting med å skape et A- og B-lag kan jo være at ikke alle får muligheten til å være fleksibel, som kanskje er innfallsvinkel her. Men jeg tror det er viktigere å fokusere på akkurat det som Stian er inne på, at det er behov for å gjøre annen tilrettelegging der hvor kanskje belastningen er større. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er en fiks for alle. Det er viktig at vi kanskje starter å se på de yrkesgruppene, de arbeidsplassene der hvor sykefravær er høyt, belastninger er høy, og kan starte arbeidstidsreduksjonen i de yrkesgruppene først.
3: Hvis jeg kan få slenge meg på det, fordi jeg tenker at det er et viktig poeng som Line er inne på, og altså, jeg hører jo egentlig at denne diskusjonen, mer enn det handler om fleksibilitet, så handler det om hvordan skaper de gode arbeidsmiljøene. Og du har liksom,

0: Virke og Line Tollefsen, nestleder I Fagforbundet. Du klar for den store dagen? Flagget funnet frem og finstasen på plass? I morgen det jo 17. mai, nasjonaldagen vår. Dagen for feiring, god stemning og blie menneske på alle kanter. Og dette skal vi snart snakke om I ukeslutt, men la oss komme litt I stemning først med Forsvarets musikkorps Nord-Norge og dirigent Alexander Hansson. I morgen skal mange av oss gå I tog til mellom annet denne, og grunnen til det kan være mannen Peter Kvam, som sammen med Bjørnstjerne Bjørnson tok initiativ til det første barnetoget I Kristiania I år 1870. Men det mange ikke vet at det aller første 17. mai-toget, et borgertog, fanns da enda tidligere, allerede I 1826, I en annen by enn Kristiania, nemlig I Trondheim, for 200 år siden I morgen. Velkommen til ukeslutt, Terje Brattberg.
1: Takk for det.
0: Du historiker og forfatter og kan mye om Trondheims historie. Hvordan var det første 17. mai-toget I Ila I Trondheim I år 1826?
1: Jo, det var et tog bestående I hovedsak av unge menn. Og det var veldig mye håndverksvenner, en del katedralskoleelever. Og de hadde pyntet seg og gikk da I bonsjur og med høye flosshatter, omviklet med granbar. Og hvorfor granbar? Jo, det var fordi at granen ble sett som Norges frihetspalme.
0: Oi!
1: Ja, og hvis du ser på vitenskapsselskapet Seil, det lille, så ligger det en norsk løve med øks foran et grantre. Så det en sterk symbolikk I det her.
0: Det 200 år siden altså, et jubileum som denne veka ble markert med å henge opp et såkalt blåskilt på staden der borgertoget startet. Hvordan kom toget I stand?
1: Det var adresseavisens radikale redaktør. Det hevdes at han den eneste av redaktørene som har vært radikal. Mathias Konrad Peterson, som da initierte et 17. mai-tog I Trondheim. Det var jo fordi at man ønsket å markere nasjonaldagen, og Peterson var nok veldig inspirert av de gamle togtradisjonene, som det jo I grunnen var håndverker, svenner og mestre som har drevet. Men de har jo røtter tilbake til katolsk tid, da man gikk I prosesjon med faner, og du kan også dra linja bakover til de merkene som de forskjellige høvdingene hadde I vikingtid, og som vel var inspirert fra tyske merker, som igjen var inspirert av faner og merker fra romertida.
0: Du sa at det var herrene som gikk I tog. Hvor var damene hen?
1: De sto ved siden av og beundret sine menn og sønner.
0: Var det et langt tog?
1: Ja, det var flere hundre, om ikke tusen personer, til stede, og det gikk jo da fra Gillevollen og inn til Torvet.
0: Var det et tog med musikk, sånn som vi kjenner 17. mai-tog I dag?
1: Det var vel en musikkorps først I toget, sånn som det senere har blitt vanlig. Men I hovedsak så var det da en fortsettelse av tradisjonen håndverkerne hadde med å gå I tog når de flyttet Lauges skilt og en ny oldermann ble valgt.
0: Ja vel, så det har sine sammenhenger.
1: Alt har sine sammenhenger.
0: Har det også sammenheng med at Trondheim var tidlig ute når det kom til markering av nasjonaldagen?
1: Det har det sammenheng med, og byens klubber, først og fremst da Harmonien og Borgerklubben, hadde jo markert grunnlovsdagen lenge til tross for kongens ikke særlig gode forhold til dagen.
0: Mange henger jo togtradisjon på Kristiania og Bjørnstjerne Bjørnson Terje Brattberg. Har Trondheim kommet litt I skuggen her, synes du?
1: Ja, jeg synes nå har kommet I skyggen. Vi har jo jobbet for å få Trondheim frem I rampelyset som det første stedet. Stedet hvor man initierte det hele. Så Bjørnson har nå tatt æren for veldig meget I Norge. kanskje litt uforkjent ofte.

0: Og man har jo også hevdet at Henrik Wergeland organiserte det første 17. mai-toget. Men i 1826 så var vel han 9 år, så det er også en løgn.
1: Han var ikke i Trondheim og laget tog da?
0: Overhovedet ikke, han var på Eidsvoll og leket i sandkassa.
1: Hvordan skal 200-årsjubileet for det første borgertoget markeres i Trondheim i morgen?
0: Jo, det skal markeres med at vi har faktisk et innslag på NRK i tidtida. Og så var det jo avduking av blåskiltet som du nevnte. Og så blir det jo nedlagt blomster ved bautaen over Mathias Konrad Peterson på Ilevollen. Så det, byen skal være klar over at det er 200 år siden det første toget gikk.
1: Og hvis en ser på NRK1, så er ikke det bare byen som blir klar over dette her. Dette skal formidles ut til hele landet i morgen. Skal du være til stedet da, Terje Brattberg?
0: Ja, jeg skal møte dem 10:00. Ja.
1: Da skal vi få se ditt blide åsyn på TV. Takk for at du kom til ukeslutt i dag.
0: Hjertelig takk selv.
1: Med 17. mai så hører sång og musikk til, men er nasjonalsongen lett å synge med på? Sist helg så skapte en også ukjent og moderne versjon av Ja, vi elsker full forvirring under cupfinalen på Ullevål stadion. På Studentersamfunnet i Trondheim er det siste innspurt før nasjonaldagen. Der skal den feires på tradisjonelt vis med orkester, tale og allsang. Og sist nevnte har hun vi skal møte nå et særlig ansvar for.
2: Hallo! Vi beveger oss gjennom krika og kroka på vei mot hjertet av Studentersamfunnet. For det er i storsalen det skjer på nasjonaldagen. Det ikoniske rommet med sirkustak og amfi.
3: Jeg synes det veldig fint at publikum vendt mot hverandre. Man ser hverandre, man ser scenen, man ser hverandre, sånn at det blir på en måte en felles opplevelse i stedet for at man sitter en og en og ser rett frem.
2: Hun som viser vei heter Ingrid Sand. Hun synger i Trondheims kvinnelige studentersangforening og har fått et ærefullt oppdrag på nasjonaldagen.
3: Ja, plutselig så ble jeg forsanger på festmøtet som er her.
2: På plass på scena. Omtrent der talerstolen skal stå under det tradisjonelle festmøtet, fra den skal hun leie allsongen, akkompagnert av Studentersamfunnet sitt eget symfoniorkester.
3: Det ble veldig stas, veldig hyggelig, litt skummelt. Men jeg vet jo at det er mange andre her med meg som kan sangen, forhåpentligvis. Og så tror jeg nok det vil gå ganske greit.
2: Og selv om de fleste kan nasjonalsangen vår, kan den by på utfordringer. I alle fall ifølge folk vi møtte på gata i Trondheim.
4: Den er alt for lys. Altså, det synes jeg er uavhengig. Og hvor lyst jeg legger den. Og så litt vanskelig melodi, men man er jo vant til den da, så man tenker ikke over at den er vanskelig.
5: Hva gjør du hvis du får utfordringer på toppen der, da?
4: Da blir det falsett.
5: Hva betyr det? Det er jo en selvfølgelig fin sång. Men den kan jo være krevende å synge.
6: For dette?
5: Jo, at den går litt lys, da. Men når det er mange som synger lag, så er det jo bære, da.
6: Hva tenker du forsangernes rolle på all sang? Viktig, ikke viktig?
4: Det spørs hvor kjent sangen er. Men det er veldig viktig å gå inn med det gøtse litt i starten, så folk faktisk tør å slenge seg på. Hvis ikke, blir det ikke allsang.
2: Og akkurat da fikk vi et døme på forrige helg. Under cupfinalen på Ullevål stadion valgte Norges fotballforbund denne versjonen som bakgrunn til nasjonalsangen. Mens supporterne begynte å synge en helt annen sang, sto spillerne og klødde seg i hauet. Det var så ille at NFF måtte legge seg flate, og allsangfadesen var et faktum. Men hva var det egentlig som skjedde her?
7: Men det var mange brandsupportere som sang Nystemten.
8: Det er altså så vakkert. Du, det som skjedde her er at mennesket er mye mer musikalsk enn vi tror, så når vi er vant til å synge en sang som kommer i en spesiell versjon hver gang, så hører vi med en gang det her er noe helt annet. Nå må vi lytte til noen rytmer, og så skjønner vi ikke hva det er som foregår. Så det her er ikke måten å få folk til å synge med på.
2: Sier musikkforsker og instituttlærer på NTNU Musikk, Nora Kulseth.

0: første vi trenger å forstå at når vi skal synge sammen, så er det det vi skal gjøre. Vi skal synge sammen med de andre, så vi skal ikke tenke på hvordan det høres er ut. Men hvis vi da tenker på hva som skal være rundt, så er det jo å gjøre folk trygg, så at man kjenner at her skal vi være med på det vi bruker å være med på, og da det lureste å ha et kjent arrangement hvis man skal ha playback eller aller helst levende musikk til.
1: Men selv med de gode rammene på plass, kan det være ulike årsaker til at det likevel kan være vanskelig å synge med.
0: Det kan handle om at det er sånn som det tilfellet her, at det er på et akkompagnement eller en playback som folk ikke skjønner og ikke skjønner når de skal komme inn. At det går alt for lyst, eller at det går alt for mørkt, eller at teksten overhovedet ikke passer til melodien, som gjerne jo da skjer i sånn selskapssammenheng til konfirmasjoner når tante Nora har skrevet en morsom sang. Så det er jo mange ganger vi ikke får til å synge sammen.
1: På fredag slepte Astrid S sin versjon av nasjonalsongen vår «Ja, vi elsker». Mange vil kanskje lytte til den på 17. mai, men blir den så lett å synge med på?
0: Ja, det er også vakkert, må jeg si først. Kanskje litt krevende til playback til allsang, for den er jo i et sopranleie. Så de aller fleste vil synes at dette her er lyst å synge med på. Men hvis at den her brukes, så får man bare synge med så mye man kan, og hvis man går glipp av de lyseste tonene, så går det også bra. Vær med og syng på de tonene du kan.
1: Tilbake i det røde, runde studentersamfunnet i Trondheim kviler det et ansvar på forsangeren Ingrid. Men heldigvis har hun gjort dette her før. På godt og på vondt.
2: Det er jo alltid litt spennende utifra hvem som spiller på en måte. Her på samfunnet er jo ofte enten Strindens eller Symfork for eksempel som spiller. Og hvis de for eksempel har en start først, på en måte et forspill, og så begynner man å synge et vers for tidlig, det er litt flaut. Og så begynner alle å synge første verset en gang til, da er det sånn yes.
3: Vi kan jo late som at det er 17. mai nå da, og så er det fullt av bunads og festkledde folk i salen, det er symfoniorkester, og så er det store øyeblikket når vi skal synge nasjonalsangen.
2: Ok.

0: Det var veldig lyst til å være et annet rate, men det...
1: Du sa til slutt Ingrid Sand, som skal leie allsangen på Studentersamfunnet i Trondheim i morgen. Reporter var vår syngende reporter, vil jeg si, Ingrid Nedrebø. Takk for at du har hørt på Ukeslutt, som denne veka snekret sammen av Elisabeth Skarrud, Ingrid Nedrebø og Ole Jørgen Nordvik, i tillegg til vaktsjefprodusent Hanne Bernhardsen Nordvåg og jeg som heter Elisabeth Strand Mølster. Dagen før dagen har vi vært innom, det heter også programmet du får her i P1 etter oss. Få det for all del med deg. Ha en god lørdag og en riktig så fin nasjonaldag når den tid kommer. Ha det!
2: NRK Nyheter, klokken 17. I London politiet i høy beredskap. 4000 politifolk med pansrede kjøretøy, helikoptre, hester, hunder og droner klare for å hindre bråk i forbindelse med to ulike demonstrasjoner. Den ene demonstrasjonen arrangeres av tilhengere av den høyre ekstreme aktivisten Tommy Robinson, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av rundt 750 000 palestinere i 1948. Politiet anslår at rundt 80 000 mennesker deltar. I tillegg så spilles det cupfinale på Wembley stadion, noe som også betyr liv i gatene. Og i dag, 16. mai, det fotballens nasjonaldag. Høydepunktet slaget om Nord-Norge når Bodø-Glimt tar imot Tromsø. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror kampen blir en klassiker.
3: Jeg husker 16. mai i fjor, da vant de, da slo de Bodø-Glimt. Det var jo kanskje det som gjorde at Glimt ikke tok seriegull i fjor. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem. Og så faktisk Tromsø nå reelt med i en medaljekamp. Kanskje en gullkamp. De ser fryktelig sterke ut. De har hatt en veldig fin utvikling og kopiert litt det Glimt har fått i. Da. Kontinuitet og tro på delvis lokale spillere, men vært flinke da, i den prosessen med dyktige fagfolk. Så det ser veldig lovlig ut.
2: Kampen starter klokken 18, og den kan du høre på NRK Sport. Det israelske militæret har gjennomført flere luftangrep i Sør-Libanon i dag. Minst 5 landsbyer angrepet, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det skjer dagen etter at myndighetene i de to landene ble enige om å forlenge våpenhvilen mellom seg i 45 dager. Israel hevder målene for angrepene knyttet til Hezbollah-militsen. Forlengingen av avtalen gjør folk roligere i hovedstaden Beirut, men ellers ikke våpenhvilen mye verdt, ifølge korrespondent Yama Wolasmal.
4: Dette er jo, som du sier, en våpenhvile som ikke verdt papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
2: De norske håndballherrene klare for VM i Tyskland. Norge fulgte opp storseieren på Gjøvik med å vinne 37-30 over Tyrkia i dag. Mot slutten av første omgang fikk 18 år gamle Siljan Sagosen sin landslagsdebut og spilte side om side med storebror Sander. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: NRK P1+.

Nå det ikke lenge til 17. mai, en dag med mange følelser. Har du det også sånn at du blir rørt av korpsmusikk? Hvert korps har jo drillet marsjering og presisjon I ukevis. Her kommer de, skarptrommen spiller oppslaget, alle løfter instrumentene opp til munnen helt på likt, og stemmer I akkurat den marsjen som du får så deilig klump I halsen av.

Det norske blåsensemble spilte marsjen som måtte døpes om i 1905 fra Leveunionen til den norske løve. Har du hørt om DR3? DR3 sto i sin tid for Dragonregiment nummer 3, en avdeling i det norske kavalleriet med tilhold i Nord-Trøndelag og tradisjoner helt tilbake til 1700-tallet. Klart de måtte ha sin egen marsj.

for de av oss som gamle nok, og som husker Kirsten Langbo, barnetimen for de minste på morgenen på 60-tallet. Hun hadde en sånn litt umpa-melodi, alltid som sin kjenningsmelodi. Så hvis jeg er heldig, så hadde det vært veldig fint å få høre den umpa-melodien. Jeg husker ikke hva den heter og hvem det er som framførte den. Og det ville også gi meg, i likhet med mange lyttere, veldig hyggelige minner fra barnetimen på 60-tallet med Kirsten Langbo.

Lackdike med Bayerische Polka. Den spilte også Kirsten Langbo som kjenning for barnetimene sine. Og Bayerische Polka var et lytterønske. Du har kanskje også et. Ring svareren vår 23 04 11 28, så skal vi se hva vi får til. 23 04 11 28. Nå en marsj tilegnet en av forsvarets avdelinger, nemlig Telemark bataljon.

0: Det var vel naturlig for marskongen vår Oscar Borg å skrive Haldensernes marsj, siden han selv var fra Halden. Og det norske blåsensemble, som du hørte nok en gang her, hører også hjemme I Halden.
1: Messing og treblås I NRK P1+.

En marsj tilegnet Toskanas hovedstad Firenze, Florentinermarsj, med luftforsvarets musikkorps. Og her kommer guttemusikken.

Det nærmer seg den dagen da alle landets skolemusikkorps skal ut og lufte seg, og da passet det vel fint å spille denne marsjen. Guttene kommer! Den ble skrevet av ham vi kan kalle skolekorpsenes far, William Farre. Han stiftet det første norske skolekorpset for over 100 år siden, guttemusikkorpset ved Møllegatens skole i Oslo. Ikke mange år etter så dette Janitsjar-orkestret dagens lys.

0: NRK Nyheter, klokken 18. 27 personer pågrepet i en politiaksjon mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsene har skjedd i forbindelse med et MC-treff ved Kongen Marina i Oslo. Politiet mener personene tilhører Comanches MC, som de anser for å være en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara.
1: Det er jo allerede etablert at Satudara MC er forbudt, at det er en kriminell sammenslutning som ikke er tillatt i Norge, og vi mener at Comanches er en direkte videreføring av det, så all aktivitet man gjør for å videreføre den virksomheten, det er forbudt, mener vi.
0: Det sa politiadvokat Philip Green. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp i det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av, og oppfordret Starmer til å legge fram en tidsplan for når han skal gå av. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges Bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer enn det de først tilbød. Avtalen skal tette inntektsgapet mellom bønder og andre lønnstakere, men også gjøre det enklere for jordbrukerne å stifte familie.
2: Det viktigste er å sikre dyktige matprodusenter i Norge bedre inntekter. Vi følger opp målet som Stortinget har satt for å jamstille jordbruket med arbeidstagere i 2027.
3: Det sier landbruk- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
2: Vi gjør nå et viktig grep for unge bønder, slik at man kan kombinere det å drive næringsvirksomhet på gården, være i arbeidslivet og stifte familie.
3: Tidligere har bønder fått trekk i avløsertilskuddet hvis de for eksempel har mottatt foreldrepenger fra NAV, forteller han. Nå skal det bli lettere å ta ut foreldrepermisjon og velferdspermisjon for bønder. Det har Norges Bondelag kjempet for i 15 år, forteller leder Bjørn Gimming.
4: Det betyr at unge folk som stifter familie, tar over gård og er nødt til å ha jobb ved siden av gårdsdriften, vil komme bedre ut gjennom dette oppgjøret. Dette er noe vi har kjempet for i mange, mange år, og vi har fått gjennomslag for den også. Det er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med.
0: Staten må altså ut med 3,66 milliarder kroner, ikke millioner. Frankrike skal etterforske drapet på journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi. Han ble drept av en saudi-arabisk dødsskvadron i 2018. NRK Nyheter, Henriette Stensland. NRK P2.
5: Det er oktober 2025. Komiker Magnus Devold er ute og løper for tredje gang denne uka. Plutselig blir han ekstremt sliten og besvimer på gata, men våkner av at hjertestarteren hans gir ham støt. To dager senere får han blodpropp i hjernen og opplever at han ikke lenger kan snakke.
6: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Magnus Devold, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk. For noen dager...
5: Prateevnen er tilbake.
7: Ja, den kom tilbake.
5: Heldigvis for meg, så det hadde vært vanskelig med deg i studio uten.
7: Ja, det hadde vært vanskelig for meg å jobbe uten å ha den.
5: Ja.
7: Ja.
5: Men det dramatiske dager, dette er ikke så veldig lenge siden.
7: Nei, halvt år cirka.
5: Ja.
7: Ja.
5: Fortell, altså du var jo i hvert fall en ivrig motionist.
7: Ja, på et lavt nivå, men var i hvert fall
5: ute. Tre ganger på en uke er mye, synes jeg. Da.
7: Ja da. Det, jeg hadde noen måneder hvor jeg var god på å jogge ganske ofte, og så har jeg aldri jogget liksom, kjempelangt eller kjempefort, men jeg var i hvert fall ute og gjorde det.
5: Mm.
7: Og så, ja, som du nevnte også, jeg var ferdig med å jogge, skulle... stoppe musikken og gå inn i leiligheten. Og så ble jeg veldig svimmel.
5: Ja, midt i Oslo sentrum, måtte jeg på å si.
7: Ja. Masse fullt av folk i nærheten og sånn. Det var jo bra, da.
5: Hvor langt hadde du løpt?
7: Nei, 4-5 kilometer, tror jeg. Så ikke sånn kjempelangt. Men jeg har jo, det skal vi sikkert innom, jeg har jo litt sånn hjerteting og sånn, så jeg kan ikke på en måte... gå helt i kjelleren når jeg løper. Så jeg løper bare sånn passelangt. Og så blir veldig svimmel. Det går veldig fort. Og så våkner jeg av at det smeller I brystkassa mi, så jeg rekker liksom et halvt hundredel og tro at jeg har lurt på, liksom, det noe som banker meg opp nå, eller hva det som foregår?
8: Mm. For I en øyeblikk så det svart, og andre øyeblikket så smeller det I brystkassa.
7: Så det, ja, så har jeg en hjertestarter som inoperert.
8: Altså en pacemaker på
7: en slags pacemaker, men ja. Som også kan gi støt hvis det skjer noe med hjerterytmen.
8: Ja.
7: Så gjør den det automatisk. Det jo veldig spredt at det mulig. Men det, jeg hadde aldri hatt noen liksom, hendelser med den.
8: Nei. Hvordan altså, du våkner av den?
7: Ja, jeg våkner av at det som å bli sparket I brystet.
8: Ja.
7: Og bråvåkner, og så står det noen folk over meg, og så sier de... Går det bra med deg? Skal jeg ringe noen?
8: Mm.
7: Nei, det går bra, sier jeg. Og så skjønner jeg, jeg ligger på bakken. Det gjorde jeg ikke I sted. Da sto jeg. Og så tenkte jeg, da må du ringe ambulanse.
8: Ja.
7: Dette ikke så bra.
8: Nei.
7: Så kom de veldig fort da. Og så...
8: Hva skjer da I en ambulanse? Du ved bevissthet da?
7: Ja, jeg blir veldig klar igjen veldig fort. Etter liksom det første sjokket har lagt seg, et par sekunder, så jeg helt, jeg kan si hva jeg heter og hva jeg har gjort og hva jeg gjorde akkurat I sted og alt sånn. Så da kommer jo de, og så det inn på akutten, og så blir jeg liggende der litt, og så tar de masse prøver, og så kan de jo etter hvert også lese av den hjertestarteren.
8: Mm. For det en chip I den, og så man kan lese hva som har skjedd på en måte. Ja. Det din svarte boks.
7: Det min svarte boks.
8: Ja.
7: Så da kunne de se at I rundt 10 sekunder så hadde jeg en puls på 270.
8: Ja. Som helt... Som
7: Det mye.
8: Det hjertet ikke laget for å tåle det nesten.
7: Nei. Og jeg går på beta-blokker og sånn også, så jeg har I stort sett en makspuls på 160-170.
8: Ja.
7: Så det...
8: Altså beta-blokker da blodfortynnende, eller det pulssenkende, eller hva det for noe?
7: Ja, ja. Det I den sjangeren der.
8: Ja.
7: Som mye folk som har hjerteting går på.
8: Ja.
7: Da... Blir jeg liggende på sykehus I noen dager, og...
8: Ja. Du da sånn... Var det nær da at du egentlig døde?
7: Ja, det var egentlig det.
8: Ja.
7: Så jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis jeg ikke hadde hatt den hjertestarteren. Det vet man ikke.
8: Nei. Hva sier legene da? Eller hva spør du dem om?
7: Nei, det jo... Hva som har skjedd, og hvorfor det har skjedd, og det hadde de på en måte ikke noe, det var ikke noe sånn veldig konkret bestemt grunn, for at de, men de har liksom sagt sånn, det her kommer ikke til å skje igjen sannsynligvis, mm. Det ikke noe liksom, jeg må gå rundt og være redd for.
8: Mm. Hvem ringer du?
7: Da ringer man foreldre og sine nærmeste. Og, ja.
8: Hva sier du da, hvis du ringer foreldrene dine?
7: Jeg sa vel at jeg hadde vært og jogget, og så hadde jeg falt om, og så ligger jeg på sykehuset nå, og så... Prøver man jo litt, og man prøver liksom å avdramatisere det litt for de rundt.
8: Ja, og du 38 år, du fyller da straks egentlig 39 rundt disse tider.
7: Mm. Ja, det jo tidlig.
8: Tidlig, ja.
7: Noe sånt.
8: Ja.
7: Men, jeg vet ikke, det kan jo skje alle, det har jo... Det jeg liksom har sterkest forbindelse med sånne ting, jo egentlig fotballspillere. At man har sett fotballspillere oppleve sånne ting.
8: At de faller om.
7: Ja.
8: Ja.
7: Og de jo 20-30 årene, de.
8: Ståle Solbakken, for eksempel.
7: Mm. Ja, det var jo første gang jeg hørte om noen som hadde hadde hjertestarter, operert inn. Og det jo, ja, han Christian Eriksen fra Danmark og Karl-Erik Torp og ja, mye de man liksom kjenner det derfra det jo nesten bare fotballspillere egentlig som jeg har visst om i hvert fall.
8: Folk du identifiserer deg med?
7: Ja, ikke at jeg interesserer meg som en fotballspiller. Men de jo, jeg ser jo mye på fotball.
8: Ja, altså du ligger der, får du da vite at ja, dette går bra, du må bare bli her til observasjon noen dager, eller hva er greia?
7: Ja.
8: Ja.
7: Og så fikk jeg, og til, sånn, de sa, du kan dra hjem. Det hadde jeg ikke så lyst til. Hvis man drar hjem og sover hjemme, så kan vi, for det skjedde på en fredag.
8: Er det frykten som gjør at du ikke vil hjem da?
7: Ja.
8: Ja.
7: Det skjedde på en fredag, og så det en del ting de ikke gjør i helgene. At da måtte man liksom vente til mandag, så de sa liksom på søndagen at sånn, du kan dra hjem og sove hjemme, så kan vi komme hjem og ta ferdig ultralyd og EKG og sånn. Da så tenkte jeg, bli gjerne hjem hvis jeg kan det. Og så våkner jeg opp på natt til mandagen, og har veldig vondt i hodet.
8: Er du da hjemme eller på sykehuset?
7: Da jeg på sykehuset.
8: Ja.
7: Har veldig vondt i hodet, så har de jo en sånn rød snor på sykehusene, der man kan dra i og få hjelp.
8: Mm.
7: Så drar jeg den, og så tenkte jeg, kan spørre om å få noen smertestillende. Og så kommer en sykepleier ut, og så klarer jeg ikke å si noe. Jeg på en måte helt med, men det bare ordene som ikke, jeg finner ikke noen ord.
8: Mm.
7: Så jeg går, det blir bare sånn, litt som å snakke i søvne på en måte, at det blir bare liksom tilfeldige ord, usammenhengende. Og så skjønner jo de veldig fort hva som har skjedd. Og da det bare å trille meg rett ut på slagavdelingen. Og så får jeg noe som heter trombolyse, som at de gjør blodet så tynt som de klarer for å liksom løsne opp i alle de proppene.
8: Ja.
7: Og så må jeg ligge der i ett døgn. Og
8: ha tynt blod?
7: Og ha veldig tynt blod.
8: Ja. En slags, altså man blir renset, altså blodet blir renset på en måte.
7: Ja, det blir noe sånt, ja. Så da,
8: og
7: da,
8: er du bevisst da?
7: Ja, men veldig trøtt. Jeg vet ikke helt om det noe de har gitt meg, eller om jeg blir sånn av meg selv, men jeg sover veldig, veldig mye av, av de 24 timene der. Ja. Og så må man liksom begynne å... Ja, det kommer liksom gradvis tilbake igjen i løpet av noen dager, en uke eller to.
8: Mm.
7: Ja, prateevnen, og jeg fikk litt sånn feil på synsfeltet, så jeg klarte ikke å se så godt. Jeg klarte ikke å lese noe særlig, jeg måtte konsentrere meg veldig for det.
8: Mm.
7: Men det, pratingen var jo det ekleste.
8: Ja, hvor lang tid var det du var uten evnen til å ordlegge deg?
7: Det begynte å komme tilbake samme dagen,
8: ja.
7: Men det var noen dager hvor det liksom manglet 10-20% at lett etter ord og sa litt feil, og da var jeg veldig redd for sånn, nå kan jeg aldri lenger jobbe med det jeg har jobbet med de siste 15 årene.
8: Mm.
7: Så det var ekkelt det.
8: Hvor redd har du vært?
7: Nei, jeg kjenner på det. Mest det å måtte falle om og besvime, har jeg vært... Jeg er veldig var på hvis jeg litt svimmel, eller hvis jeg har en eller annen sånn, bare sånn små følelser etter annet, så kan jeg få en sånn, shit, nå skjer det igjen.
8: Ja.
7: Det merker jeg i det daglige også, at det nei, jeg kjenner godt på det, ja. Så egentlig mer redd for det enn for å få blodpropp.
8: Ja. For å dø, da?
7: Ja.
8: Ja, hva?
7: Mm?
8: Og ja, redd for det?
7: Redd for det, ja.
8: Mm.
6: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag komiker og programleder Magnus Devold her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Fælt.
7: Ja, det det.
8: Oi, hva gjør klisjéspørsmålet er jo, hva føler du nå? Hva gjør det med en?
7: Nei, det gjør man, ja, gjør en jo mer engstelig.
8: Ja. Men du da nå liksom 100% egentlig, sånn fysisk?
7: Ja, skal være det. Ja. Jeg har også vært redd for å jogge. Jeg synes det litt skummelt.
8: Ja.
7: Så jeg har ikke liksom turt å sette ordentlig i gang med det igjen.
8: Jeg hadde jo en periode ganske dårlig samvittighet, fordi jeg leste jo denne, fikk jo med meg at dette skjedde på din sosiale medieprofil på Instagram,
7: ja.
8: For du la ut det i november,
7: ja.
8: Fra sykesenga. Mm. Og da hadde kona mi og jeg sett deg noen uker før joggende på Sognsvann, ja. Etter at du hadde vært på en lang tur, da, og så jeg deg ved Sognsvann stasjon, og da så du så fryktelig sliten ut.
7: Ja.
8: Jeg tenkte, jeg husker vi sa, åh, han så sliten, han må ha løpt langt, tenkte vi.
7: Ja.
8: Og så så vi dette her noen uker etterpå, så tenkte jeg, det var den dagen. Vi burde jo spurt han om det går bra.
7: Ja, nei, det var ikke den dagen.
8: Nei, det er jeg veldig glad for.
7: Ja, det var veldig, veldig gøy. Da hadde jeg løpt veldig langt også.
8: Men hva er det med denne løpingen som du har drevet å holde på med?
7: Nei, jeg var, fikk vel litt sånn, noen ganger så man litt sånn i dytten på sånne ting.
8: Ja.
7: Så hadde jeg vært det i et sånn halvt års tid. Og så hadde jeg, via noen venner, blitt meldt på det som jeg føler alle rundt 40 gjør noen dager, melder seg på løp. Jeg er egentlig veldig lei å høre folk snakke om det.
8: Ja.
7: Men vi skulle til Venezia, en gjeng, og løpe, noen skulle løpe maraton, og noen skulle løpe halvmaraton, og så skulle jeg løpe 10 kilometer i Venezia.
8: Ja, som jeg vil si, undersøke, en mil, det langt.
7: Ja, det var langt.
8: Men i disse dager så liksom en mil ingenting, for alle løper maraton.
7: Mhm.
8: Men en mil langt å løpe.
7: Ja, for meg var det langt. Så jeg hadde da jeg møtte dere der da, på Sognsvann, der for Sognsvannsrunden 3,3 kilometer.
8: Ja.
7: Så det blir akkurat en mil.
8: Ja, så du hadde løpt
7: det. Så da hadde jeg akkurat løpt en mil, og det var vel nesten første gang jeg hadde gjort det, tror jeg.
8: Ja.
7: Og det var vel en uke eller to før.
8: Ja, så observasjonen var rett. Du var en sliten mann.
7: Ja. Men det er gøy at jeg så sliten ut.
8: Ja.
7: Det
8: så som du kom i mål etter et løp.
7: Ja, ikke sant?
8: Ja. Men det at du løper i det hele tatt, er det egentlig oppfordret at du skal holde på med?
7: Ja, på et passenivå så er det det.
8: Ja, for du er jo ung mann med en slags hjertestarter.
7: Mm.
8: Ja, hvorfor det?
7: Hvorfor jeg har det?
8: Ja.
7: Jeg har en medfødt hjertefeil, som jeg har visst om hele livet egentlig, og så har jeg aldri, jeg synes det var veldig rart, de ringte meg plutselig etter en, jeg går på liksom sånne årlige kontroller, og så ringte de plutselig en gang etter, og så, etter en sånn kontroll, så sa de, ja, vi har tenkt litt på det, vi tror kanskje du burde få satt i en sånn i tilfelle.
8: Når var det?
7: Det var vel i 2020-2021.
8: Ja.
7: Så jeg har aldri før det som skjedde nå for et halvt år siden, så har jeg aldri hatt noen episoder eller noen konkrete ting rundt det at jeg har hjertefeil.
8: Nei.
7: Det har liksom bare vært en sånn vag ting.
8: Ja, for du har en sykdom som heter Marfans eller noe sånt?
7: Ja,
8: ja.
7: Det har jeg. Så jeg har litt sånn, jeg har en dårlig hjerteklaff og som ikke pumper like bra, og så er det en del som får sånne utvidelser på hovedpulsåren, at den blir større. Så det er liksom litt sånne ting man skal passe på, så jeg har alltid hørt at det er liksom en del ting jeg ikke skal gjøre.
8: Som for eksempel?
7: For eksempel veldig tung styrketrening, og være lenge i veldig tynn luft på høyfjellet.
8: Ja.
7: Isbading kan være litt Ja, mye sånn. En del sånn adrenalin-ting som ikke jeg så veldig... Det tar jeg ikke så tungt at jeg ikke kan. Det nesten deilig å slippe å tenke på det.
8: Ja, ha en god nok unnskyldning.
7: Ja.
8: Den fallskjermhoppingen, den har jeg ikke lyst til å være med på.
7: Nei, ikke sant?
8: Nei.
7: Så det har egentlig vært, stort sett vært ting som jeg ikke har noe veldig interesse for.
8: Nei, vi ser deg aldri i Kompani Lauritzen.
7: Nei. Og nå har jeg en unnskyldning også for å... Ja.
8: Men gjør denne sykdommen også, er det en av grunnene til at du så høy?
7: Ja, det også en del av det.
8: Ja.
7: Det veldig mange av oss som har det som høye.
8: Ja.
7: Og så det noen, noen sånn, litt sånne ansiktstrekk i liksom kinnbein, og man har lange armer, og man har litt sånn... Jeg var og snakket for... Marfan-foreningen i Norge for noen uker siden.
8: Ja, det finnes.
7: Ja, det finnes. De hadde sånn årssamling.
8: Så, hvor mange der?
7: Ja, hvor mange var det der? Ja? Det var vel en, tror jeg det var noen 70-80 stykker.
8: Ok.
7: Og det var veldig gøy å se, fordi vi var liksom litt like alle sammen. Eller vi hadde liksom noen ting som alle var sånn, ja, nå ser jeg de og de greiene. Det er en stor gjeng på... Med lange folk og...
8: ja. Ja, hva gjør det? Var det godt på et vis?
7: Ja, det var litt fint det.
8: Ja, fordi?
7: Fordi man tenker jo... Når man har sykdommer av noen slag, så...
8: Altså,

0: ganske sjelden syndrom.
1: Ja. Ja. Så det jo veldig fort å tenke at man alene om det, ja. Mens man vokser opp og at man, det jo på en måte ikke... Hvis man ikke har noe sånn naturlig måte å møte andre folk som har det samme på, så, ja. Så kan man jo føle litt at man den eneste som har det.
0: Ja, du sier mann, men du mener deg selv.
1: Ja, ja. Mener jeg.
0: Du vokste jo opp før internett var så vanlig, så
1: det
0: var ikke så lett å finne likesinnede, kanskje?
1: Nei.
0: Når ble du klar over det, da?
1: Det var veldig tidlig. Jeg tror jeg har visst det hele tiden. Ja. Før de fant ut... Ja, det var vel da jeg ble født, tror jeg,
0: ja.
1: At de fant ut det.
0: Fikk du noen gang høre da moren og faren din sånn, det kan ikke du gjøre, Magnus? Du har marfan.
1: Ja, noen ting. Ha. Men det var også stort sett ting som jeg ikke hadde så veldig lyst til.
0: Hva hadde du lyst til da? Hvem var du?
1: Jeg var... som liten og fortsatt egentlig og veldig genert.
0: Da velger man et liv i rampelyset som komiker, ja, som gjør rare stunt.
1: Merkelig det.
0: Ja.
1: Det var veldig få som hadde trodd jeg skulle gjøre det, og jeg var rundt da jeg var liten.
0: Ja. Men, hvordan kunne man, altså på hvilken, når slo den genansen ut som barn?
1: Jeg synes det var skummelt å på en måte ta plass i større grupper.
0: Ja.
1: Og det synes jeg egentlig ennå.
0: ja.
1: Det
0: er med kjærlighet.
1: ja. Jeg hadde en beste kompis som var veldig motsatt av meg. Veldig lite genert.
0: Ja.
1: Og jeg pleide noen ganger... og liksom si ting lavt til han, som jeg synes var morsomt, og så sa han det høyt, og så lo folk, og trodde det var han som hadde funnet det på. så jeg var liksom redd for å ta plass, og redd for å... Ja, det er jeg vel nå på en måte, at jeg er ikke en sånn... Jeg er ikke en, hvis man sitter på et svært langbord med 15 stykker, så sitter ikke jeg og liksom shower for alle i 2 timer i strekk, liksom.
0: Nei, blir folk overrasket over det?
1: Jeg tror kanskje det,
0: altså. Her er han morsomme fra TV, og så er han...
1: Ja, jeg har hørt
0: stille og genert.
1: Hørt også at folk har trodd at, på grunn av det, at jeg er litt arrogant, eller at jeg er... uinteressert, eller liksom, ja, han sier jo ikke så mye,
0: ja.
1: Men han jobber som komiker, og det er jo sikkert ikke, det er ikke så mange, jeg kjenner jo mange komikere, det er jo ikke så mange som er sånn, i forhold til de som liker å underholde 15 stykker på et langbord.
0: Hva var du interessert i da, som barn?
1: Man får jo litt sånne rare interesser når man ene barn.
0: Ja.
1: Jeg satt veldig mye og leste Hvem var hvor-bøkene.
0: Ja.
1: Fordi vi hadde hele samlingen fra 40-50-tallet opp til da. Jeg satt mye og leste om sånne rare ting, og jeg satt og tegnet kart og flagg og... pugget hovedsteder og noen sånt barn.
0: Ja.
1: En sånn quiz-barn, på en måte.
0: Ja. Hvorfor det, tror du?
1: Jeg vet ikke. Man jo mye alene som ene barn.
0: Ja.
1: Så da må man vel underholde seg selv på en eller annen måte. Jeg har alltid hatt en litt sånn der interesse for fakta og ting som har skjedd. Og
0: for å imponere andre, eller bare for å vite?
1: Mest for å vite, tror jeg, egentlig. Så kanskje det å imponere andre har kommet senere, at nå synes jeg det veldig gøy å dra på quiz og sånn, og kunne mye og gjøre det bra.
0: Ja.
1: Så det... Men det var... Ja, sjeldent jeg liksom gikk og snakket om til andre i klassen hva jeg hadde lest i Hvem og hvor.
0: Ja. Hva gjorde foreldrene dine?
1: Min far jobbet

0: i Statens helsetilsyn, og min mor jobbet som med kunstgallerier, leide ut utstillinger og ja, sånne ting. Så innenfor, ja, kunst.
1: Ja, hva var det, hva var familien Devold opptatt av?
0: Nei, det var jo veldig stille og rolig familie.
1: Ja.
0: Veldig neppå. Ikke sånn, det ikke sånn at liksom det opphetere diskusjoner og sånn, er det lite. Det litt sånn, sikkert litt sånn som jeg nå, at det går litt i dette tempoet på en måte, i dette linne her.
1: Ja.
0: Så ganske stille og rolig gjeng.
1: Ja. Det syndromet, det arvelig, det ikke det?
0: Jo.
1: Det noen av de som har hatt det?
0: Ja.
1: Eller som har det?
0: Har det flere av det i slekta,
1: ja. Ja, så det var kjennskap til det fra før?
0: Jeg tror det var, det ble oppdaget på en måte i familien av at jeg, de fant ut at jeg hadde det på, da jeg ble født.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Så da begynte man å tenke, jaha, det er flere som har hatt.
0: Mm. Så det er jo en, ja, det er vel en 50-50 sjans på å gi det videre, hvis man har det som forelder.
1: Har det gjort deg forbannet noen gang?
0: Jeg er ikke så ofte forbannet.
1: Nei.
0: Men
1: trist?
0: Ja, kanskje mer det, ja. Men også, ja, det, jeg har jo liksom merket veldig lite til det før nå.
1: Mm.
0: At det har ikke vært noe som, som barn og sånn, så var jeg, gikk på de hjertekontrollene, og så sa de at du, kanskje ikke du burde begynne på vektløfting. Men utover det, så har jeg på en måte i løpet av livet merket veldig lite til det.
1: Mm.
0: Det er, jeg kan, man kan bli litt fortere sliten av å ha det, men det har det jo alltid vært sånn også, så jeg har ikke noe å sammenligne det med.
1: Nei. Stille og genert barn, ja, men som tenåring da, hva drømte du om å bli her i verden?
0: Det var jo med meg videre det her, og så fikk jeg en slags åpenbaring på en eller annen rar måte av å dra og se på skolerevier,
1: ja,
0: som er veldig stort på videregående skoler i Oslo. At alle skolene lager hver sin revy,
1: og så gjorde du det året du selv skulle lage revy, eller før?
0: Nei, før. Man drar ofte og ser, eller vi gjorde det i hvert fall da, på, mens man går på ungdomsskolen og sånn, så går man og ser på skolerevyen i nærheten.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det var så utrolig fascinerende at det gikk an å gjøre det. Og det er jo sånn, de bruker jo masse tid og ressurser, og det er jo liksom bra og ordentlig proft, og jeg synes det var helt utrolig spennende, og så fikk jeg vel en slags sånn tanke om at dette har jeg utrolig lyst til å være med på, og også litt at dette tror jeg at jeg kunne klart ganske bra selv også.
1: Hvorfor slo det der?
0: Jeg vet ikke, jeg likte jo på en måte å underholde folk på, først med å viske det til gjennom andre, men også, jeg var jo en fyr som var ganske god på, og jeg sa ikke så mye, men når jeg først sa noe, så syntes folk ofte det var gøy.
1: Ja.
0: Og jeg likte det som humor. Jeg lagde liksom radioprogrammer med sketsjer som jeg tok opp på kassett.
1: Hjemme?
0: Ja, sammen med en kompis. Og
1: hva heter de?
0: Lagde karakterer.
1: Hadde du noen navn etter radioprogrammet?
0: Vi kalte det stjal vi fra KLM, for på den tiden var vi ikke så... visste ikke at det ikke greit å stjele fra andre komikere. Nei. Men så vi kalte det for Ertemiddagsnytt, som okay. Et KLM-program.
1: Ja.
0: Men hadde

0: med sketsjer og sånn. Så vi hadde liksom fjernsynskjøkken og nyhetssendingsparodier og musikk og,
1: ja.
0: Og sånn. Så jeg hadde, og synes jo det var utrolig gøy.
1: Når var det, altså hvor gammel var det da?
0: Det var vel en 10-11 kanskje.
1: Ja, og så KLM på TV da og tenkte dette her.
0: Ja. Så jeg har jo alltid, ja, og var alltid vært liksom veldig interessert i humor og sett veldig mye på humor og, og holdt på med det. Så da skolerevyene kom på videregående, så ble jeg med der og følte veldig at nå kom jeg hjem på en måte. Eller dette var noe, jeg hadde ikke hatt en sånn følelse om noe før og følte meg, det var liksom første gang jeg følte meg sånn ordentlig god på noe.
1: Mm.
0: Og det var veldig gøy.
1: Gleden av å få noe til å le?
0: Ja. Og kunne liksom, ja, lage det her sammen, og skrive sketsjer, og fremføre det, og folk ler av det. Og, ja, veldig overraskende, tror jeg, for mange av de som var rundt meg som barn.
1: Ja. Magnus Devold, vi skal høre litt musikk.
0: Ja.
1: Du har med en låt av et band som heter Burler.
0: Ja.
1: Hvorfor er det så lett, heter den?
0: Mm.
1: Hva handler den om for deg?
0: Den handler om, altså det de sier i refrenget der, er hvorfor er det så lett å ha det gøy, men så vanskelig å ha det bra.
1: Mm.
0: Det synes jeg er fint sagt.
1: Ja.
0: Og kjenner det litt igjen med alt det vi har snakket om nå også, og ting som man har vært igjennom, så er det vanskelig å ha det bra, men det kan være ikke så vanskelig å ha det gøy.
2: Jeg våkner ofte på sofaen og titter bort på min seng, og så sjekker jeg klokka

0: Ja, du fikk bøler med hvorfor er det så lett her i Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig komiker og programleder Magnus Devold. Er du en melankoliker?
1: Ja, det tror jeg. Hvor,
0: ja? Hvorfor tror du det?
1: Nei, jeg er jo en, jeg vet ikke, jeg har ikke så mye liksom jubel og glede i meg alltid. Og kan ofte se litt det negative ting før det positive, kanskje.
0: Mm, på alle arenaer, liksom?
1: Ja.
0: Hvis noen spør, skal vi gjøre det, så tenker du, ja, nei, og så gjør du det likevel. Eller?
1: Ja, litt sånn, ja. Ja.
0: Ja.
1: Så jeg er nok litt mer melankolsk av meg enn en del andre,
0: ja. Hva kan gjøre deg melankolsk, da?
1: Nei, hva kan det gjøre med melankolsk? Det vel... Man kommer vel ofte inn i en sånn... Eller jeg, da. Når liksom tankene flyter. At... Mm. Tenker på ting som er kjipt, og ting man stresser med, og kan grue seg til, og ting som kan være utfordrende. Og,
0: ja. Det at du da har valgt deg et yrke som har ganske høy, altså der det er fallhøyde.
1: Ja.
0: Du har jo valgt et liv på scenen og på TV. Og,
1: Det er veldig rart det.
0: Ja. Er det?
1: Jeg vet ikke, kanskje det er en måte å takle det på, da.
0: Ja. Hvorfor sier du det? På hvilken måte funker det?
1: Jeg vet ikke om det er... godt spørsmål. Men kanskje om, jeg vet ikke, at det er noe som kan være skummelt og ekkelt, men så klarer jeg det som regel.
0: Ja.
1: At det gir en slags mestringsfølelse. At jeg kan stresse for å skulle på scenen, eller gjøre ting, eller være på live radio, eller alt sånt, og så går det som regel bra.
0: Ja.
1: Og at det er kanskje det som gir meg en stor glede, da. Eller en mestringsfølelse.
0: Ja, for det ikke alle som velger å lage sånne reiseprogram hvor man skal komme seg fra Oslo til Sør-Korea, for eksempel, eller uten å ha sertifikat.
1: Nei.
0: Eller reise med en campingvogn og bare si sånn, kan du kjøre meg et stykke?
1: Ja. Nei, det er få som gjør det. Jeg vet ikke, det kommer vel fra en blanding av... Ja, jeg synes det er spennende med geografi og land og reising. Synes jeg er veldig gøy å oppleve og se ting.
0: Ja.
1: Og...
0: Slep meg på ferie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og at... Jeg tror at de programmene har på en måte fungert ganske bra, fordi jeg... Jeg tror man merker at jeg synes det er ubehagelig å spørre folk.
0: Ja, for det er på ekte.
1: Det er på ekte,
0: ja.
1: Mye, veldig mye av det, i hvert fall. Noen er liksom plantet her og der.
0: Ja.
1: Men veldig mye av det er jo ekte, og at jeg oppsøker folk og ber dem om å kjøre meg steder, enten om det er i Norge eller i andre land.
0: Når du da står, du går bort til noen og spør, unnskyld, men kan du kjøre meg?
1: Ja.
0: Og du synes det er ubehagelig,
1: ja.
0: Skjønner du da at dette er likevel bra TV?
1: Ja, det er litt det jeg gjør. Det er et slags mantra for meg og i de programmene, at jo verre jeg har det, jo bedre blir programmet, som regel. At enten at jeg har det fysisk ille,
0: ja.
1: Med at jeg må spise noe mat som er forferdelig, eller at jeg må sove på gulvet hos en familie i stedet for å ta inn på et hotell.
0: Ja, for det har du gjort.
1: Det har jeg gjort.
0: Hvor var det?
1: Mange, mange steder.
0: Ja, for eksempel?
1: Kirgisistan, Usbekistan,
0: ja.
1: Inne der. Jeg har vel vært i alle verdensdelene.
0: Hvordan havner du på gulvet hos en familie i Kirgisistan?
1: Det mye... Altså, man har kanskje gjerne en avtale I et land. Når man kommer... Jeg kommer jo da... ja, jeg har jo da en bil, men ikke sertifikat. Og så det liksom greia at jeg skal... Dette var jo til OL I Sør-Korea. Mm-hmm. Så jeg skal komme meg fra Oslo til Sør-Korea på den måten. Og da må man innom Kyrgyzstan på veien. og da... det gjerne... Folk jo... utrolig greie. Så det veldig gjerne at man møter på en eller annen fyr som kan kjøre og der, kan kjøre til den byen der, og så har jeg en fetter som bor der, og han kan sikkert hjelpe deg med det. Og så har han fetteren en onkel, og så man, og så folk jo utrolig gjestfrie, ofte jo mer fattig og trøblete et land jo mer gjestfri folk. Mm. Så da tilbyr de veldig ofte både mat og overnatting, og da tenker jeg at det veldig mye bedre for programmet at jeg sover på gulvet der, enn at jeg går og tar inn på det trestjernershotellet. For det ikke noe spennende.
0: Nei.
1: Men det blir en veldig trøst for meg, og på de lange turene, som kan være ganske slitsomme, at hver gang jeg opplever noe som ubehagelig, så gjør det at programmet blir bedre. Mm. At hvis jeg går og sover på et vanlig hotell, så føler jeg at jeg har kastet bort den dagen.
0: Du nevnte jo revyen, at det var på en måte en slags åpenbaring for deg. Mm. Når følte du første gang at, ok, dette et slags gjennombrudd?
1: Det har jeg tenkt på før, og jeg føler jeg har ikke liksom et øyeblikk hvor... det store gjennombruddet kom.
0: Ja, fordi du har vært mye med som en...
1: Jeg lagde noen ting på P3-TV, ja. Og ble sidekick med Ylvis, og der også gradvis liksom mer og mer med.
0: Men hvordan kom du med på det? Fordi det sidekick med Ylvis den gang var Ylvis store.
1: Ja. Det var, jeg studerte på en skole som heter Westerdals, mm. på tekstforfatterutdanning, og så det...
0: Kreativ fagskole på en måte, her i Oslo.
1: Mm. Og så skal man ha siste halvåret ha praksis der, eller ikke der, men man skal ha praksis, og så søkte jeg meg til, for jeg var som barn av 90-tallet, 2000-tallet, veldig Bård og Harald-fan som liten, og så hadde Bård og Harald et produksjonsselskap på den tiden, så jeg søkte meg til praksis der. Mm. Og så var det selskapet som lagde Ylvis-programmet.
0: Ja.
1: Så det var... jeg hadde egentlig... Det var på en måte Bård og Harald som var min drøm å jobbe for, og så ble jeg puttet med Bård og Vegard i stedet for. Mm. Og så lagde jeg... Jeg lagde de greiene på P3, som var... gøy, det var ikke så mange som så det. Det var en sånn mockumentary om svensker som bodde I Oslo. Mm. Og så ble det publisert samtidig som det var rett at jeg hadde begynt å jobbe I Ylvis-programmet, egentlig for å skrive manus. Og så så de fra jobben, så den serien på P3, og så sa de, dette var gøy. Mm. Kanskje du skal lage noen innslag her også? Og så begynte jeg å lage noe på gata-innslag og litt sånn ymse ting, og så ble jeg bare mer og mer med og involvert I programmet. Som,
0: tilfeldig eller hardt arbeid?
1: Der var det jo en del flaks også da. At jeg fikk den P3-greia som var litt heldig, fordi... Der var det noen som hadde gått over meg på Westerdals, som da tilfeldigvis visste hvem jeg var, mm. som sa at kanskje jeg kunne passe I å lage den, eller spille den dokumentarserien. Og så var det jo flaks at jeg var i... Jeg søkte to da jeg skulle I praksis,

0: karrieremessig.
1: Og også ut I verden, sier.
0: Ja, så at hvis jeg hadde tatt den NRK-praksisen, så hadde jo sikkert ikke noe dette skjedd.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Og I dag komiker Magnus Devold, gjest hos meg her I Drivkraft på NRK P2. Hvordan vil du definere humoren din?
0: Den ja, det et godt spørsmål, det. Den vel en litt sånn, den jo pinlig. Den litt sånn deadpan, lav energi.
1: Mm-hmm. Hender det at du ler kjempehøyt av noen?
0: Veldig sjelden.
1: Ja.
0: Veldig, jeg ler lite.
1: Ja, det et biprodukt av betablokker, eller?
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Det vel sikkert litt personlighet fra før av også, og så det vel også mange komikere som, hvis jeg ser på humor, så ser man ikke på det på en måte som en vanlig publikummer eller seer, men man analyserer, oi, det var gøy, hvorfor var det gøy? Hva skjedde der? Og så det... Så ler man kanskje mindre av det, men jeg ler jo veldig lite generelt også. Jeg har jo vært med på sånn ikke lov å le på hytta, så jeg synes det var veldig lett å ikke le.
1: Hvor hele konseptet går på at man ikke skal le?
0: Ja.
1: Ja,
0: av hverandre.
1: Ja.
0: Ja. Så, så ikke fordi jeg ikke synes de morsomme, jeg synes de kjempemorsomme, men... Ja. Men det å le, jeg for ofte, hvis jeg og ser ting som, altså på stand-up, eller venner eller bekjente som gjør ting på scenen, så det veldig mange av de som har sagt, hvis jeg sier etterpå at det var kjempegøy, så sier de, nei, jeg så deg I publikum, du lo ikke en gang. Men jeg kan synes ting kjempebra, selv om jeg ikke ler så mye høyt.
1: Ja. Du jobber jo en del som tekstforfatter også, blant annet for Sportsdesken Brenner
0: ja.
1: Nå for tiden,
0: mm.
1: Og har gjort det også opp igjennom. Hvordan jobber du?
0: Nei, jeg vet ikke, det vel bare, det jo forskjellig I podcastene som jeg gjør nå, altså dette må aldri skje igjen når Sportsdesken Brenner, så har man jo gjerne en sak man skal snakke om,
1: mm.
0: Så da det vel bare å prøve å assosiere ting med den saken, og så skrive så mange vitser som mulig, på en måte. Jeg jobber jo... Jeg har jo før jobbet mye liksom, I større redaksjoner, og masse post-it-lapper
1: på veggen
0: og sånn, mens nå om dagen så det mer... at man sitter alene og skriver på enten hjemmekontor eller en kafé eller ja.
1: Hvordan det for deg da? Trives du med den, hva skal man si, aleneheten, eller synes du det best å ha masse folk rundt?
0: Jeg synes det best å ha noen få folk rundt.
1: Ellers I livet også?
0: Ja. Jeg ikke alltid så glad I sånne veldig store grupper, men jeg synes det veldig hyggelig med en liten gjeng.
1: Ja.
0: Og det jo også bra når man skal skrive sånn, så blir det jo ofte mye bedre av at man kan sparre med hverandre og ja, assosiere ting med noe noen andre sier. Eller.
1: Mm. Så hvis du har gjort et show for eksempel, eller stått stand-up på en scene hvor det flere som står da, drar du hjem da etterpå, eller blir du?
0: Da blir jeg ofte etterpå, og det også litt fordi man har litt adrenalin, og man er litt sånn enten høyt oppe, eller, og da vil man gjerne liksom henge med folk og prate med folk, og da kan jeg sikkert også gi litt mer slipp på sjenansen. Hvis jeg har gjort noe på scenen, og det har gått veldig bra, så kan jeg... få en veldig god følelse av det, og hvis det ikke har gått så bra, så det kjipt å bare dra hjem, og så ligge og marinere seg I sin egen mislykkethet.

0: da jeg blir ofte igjen med de andre komikerne eller sånn etterpå da,
1: ja. Ja. Hvordan det for deg, altså, fordi du beskriver deg som en genert mann som ikke så glad i store grupper, hvordan det da at det skrives en del om deg? Om som personlig privatliv og sånn i media?
0: Jeg ikke så glad i det.
1: Nei.
0: Jeg liker ikke å være så personlig og privat heller. At, ja, jeg synes det er ikke så behagelig. Jeg vil helst bare at de skal skrive om ting jeg jobber med.
1: Ja.
0: ting jeg gjør.
1: Ja.
0: Så er det alt det andre har på en måte aldri vært noe fan av å dele for mye av, eller ha for mye av.
1: Nei. Men er det et nødvendig onde på et vis? For at du skal få jobb videre, så må du...
0: Ja, det er jo sikkert det da. Det er jo sikkert veldig bra for karrieren og sånn, at man... At man er privat, og at man lar folk bli kjent med en. Og, men jeg liker mye bedre å snakke om det jeg jobber med, enn å snakke om andre ting i livet.
1: Mm. Hva er du stolt av? Når er du stolt av deg selv?
0: Det er mange ting jeg har laget som jeg er veldig stolt av, og som jeg har liksom klart, og sånn som de reiseprogrammene, at det synes jeg på en måte både var veldig gode programmer, og en opplevelse og en faktisk reise som jeg er veldig stolt av at fikk til. At jeg og en kameramann klarte å få fremmede mennesker til å frakte en bil 20 000 kilometer. Det synes jeg er en prestasjon.
1: Hvordan var det for kameramannen?
0: Ja, han hadde mye å gjøre, så han veldig imponerende, det han gjorde. Han var jo både ja, kamera og lyd og regi. Og
1: ja. Da du vokste opp, var det noen forventninger til hva du skulle drive med? Altså, jeg tenker sånn, denne litt stille gutten som sitter og leser leksikon.
0: Jeg ser veldig for meg at de tenkte at jeg sikkert kom til å begynne på Blindern, eller altså universitetet, eller... gjøre et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Men de la aldri noen føringer for noe. Og da jeg skulle begynne på... Jeg gikk på Romerike Folkehøyskole på teaterlinje, og jeg begynte på Vesterdal, så de har jo sagt i familien at de var... De synes det var veldig overraskende at jeg ville det, men jeg har bare fått støtte for det. Og at jeg skulle begynne å jobbe i TV og sånn er jo... Ja, mye frilansjobbing og ustabilt og kan være alt mulig, så en bare fått støtte til det, men at det var ikke det de hadde trodd jeg skulle gjøre.
1: Denne frilans-tilværelsen og ustabilt-tilværelsen, hvordan påvirker den da?
0: Ja, det kan stresse litt med det. Ikke vite hva neste lønnsslipp har å by på, og
1: Hvordan fungerer det? Er det en måned av gangen, eller er det et halvt år av gangen, eller hvordan er din plan?
0: Det er litt forskjellig. Noen ganger, jeg var jo i 10 år i TV Norge på sånn programlederkontrakt. Mm. Da hadde man 2 og 2 år av gangen. Mm. Det er jo litt lenger, det var jo veldig deilig. Mens nå er det veldig forskjellig. Jeg kan ha noen ganger så har jeg et prosjekt som varer i... et halvt år, eller opp imot et år, og så noen ganger så vet man, aner man ikke hva man skal, og så dukker det opp ting tilfeldig, eller ja, nå vil du være med på dette, eller.
1: Det mange steder var det at du fikk deg den støkken i oktober i fjor.
0: Mm.
1: Gjør den, altså har den vært sånn, nå må jeg i hvert fall gripe dagen, aktig?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, heller motsatt.
0: Det er heller mer at jeg har liksom ikke...
1: Nå skal jeg i hvert fall få til det.
0: Ja, nei, det har egentlig ikke det. Det har vært mer en sånn... Og håper ikke det skjer igjen. Men at

0: jeg har jeg har også på en måte gjort og fått til veldig mye av de målene jeg hadde da jeg var yngre mm. eller med altså med jobb og ting jeg har gjort og laget og steder jeg har reist og prøvd og at mye av det på en måte som var på den bucketlisten min har jeg på en måte klart å få til.
1: Ja, står det noe der igjen da? Det noe som gjenstår?
0: Det jeg tenker mest på egentlig bare å klare å fortsette med det.
1: Ja.
0: Å klare å fortsette å jobbe med ting jeg synes gøy og lage ting jeg synes bra og det er jo liksom en måte å, eller du må holde deg varm I dette her på en annen måte enn I mange andre jobber.
1: Mm.
0: At du må liksom hele tiden jage litt.
1: Hva drivkraften da?
0: Det er vel å fortsette å lage ting jeg synes bra og gøy.
1: Hæ.
0: Og det å, ja.
1: Hvorfor gir det livet mening?
0: Det er det jeg føler meg best med å gjøre, og at jeg, på en måte, ja, som vi var inne på, at blir liksom stoltest av å få til. Mm. Å ha fått til noe som bra, mm. noe som jeg liker. Og, ja.
1: Kjenne på den følelsen som unge, da de lo.
0: Mm. Det jo sikkert derfor vi driver med det, mange av de som driver med humor, at det at du finner den følelsen I deg selv gir deg så mye glede
1: mm.
0: og så at jeg var når jeg var en liksom stille og rar gutt så det en måte å få den følelsen på
1: Magnus Devold, tusen takk for at du kom til Drivkraft
0: takk for at jeg ble invitert
1: produsent og researcher her I dag det var Charlotte Thys-Evensen redaktør Ingrid Nordstrand dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen
2: vi

0: NRK Nyheter, klokken er 19. I Modena, nord i Italia, er minst 7 personer skadet, 2 av dem alvorlige, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i sentrum av byen i ettermiddag. Bilen skal deretter ha kollidert inn i et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe han, ifølge italienske medier. Sjåføren ble senere pågrepet. Politiet ber vitner melde seg etter at en russ ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange i Innlandet i natt. Han ble fløyet til sykehus i Oslo for behandling, og et par timer senere ble en russ meldt savnet fra en russebuss i området. Politiet mener den skadde mest sannsynlig har falt av bussen i fart. På Økeren i Oslo har flere personer vært involvert i et masseslagsmål. Det er observert kniv på en eller flere av de involverte, skriver politiet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader. Politiet søker etter minst 2 personer som er sett løpende fra stedet. Lederen for den militante delen av Hamas, Izz al-Din al-Haddad, er drept. Israel bekrefter at de sto bak luftangrepet som tok livet av al-Haddad og 7 andre i går, og sier målet var nettopp Hamas-lederen. Al-Haddad var Hamas øverste militære leder på Gaza-stripen. Israelske myndigheter mener han var en av hovedmennene bak det store angrepet mot Israel 7. oktober i 2023. 5 land står over, ettersom Israel er med, men i kveld blir det likevel full musikkfest når Eurovision arrangeres for 70. gang i Østerrike. Sjeldent har det vært mer bråk og politiske markeringer rundt dette arrangementet. Politiet tar sikkerheten på høyeste alvor, forteller korrespondent Sofia Paskevic i Wien.
1: Det er store deler av sentrum som er stengt for trafikk med sperringer. Og så har politiet og finansmyndighetene i Østerrike undersøkt, altså tatt en bakgrunnssjekk både på publikum som skal inn i konsertsalen i kveld, og ikke minst de 400 sikkerhetsvaktene for å undersøke at de ikke har noe rulleblad og ikke kan finne på noe stunt eller verre ting i løpet av finalen.
0: Sangkonkurransen kan du følge på NRK 1 eller i NRK TV fra klokken 21. Det norske bidraget skal på som nummer 23 av 25. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Dette er NRK P1+.

varme, noen blir kåta, noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latt.

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

fra et herværende parti. Hadde ikke tenkt noe særlig på hva presten skulle si når han helga seg på damene og dansa tett og hatt i stedet for å legge seg på rommet sitt så smått. Åh, det ble en blå, blå mandag. Han kunne blitt partiformann, men så var han nede med Hanna. Ja, det er Murphy som bestemmer når ting skal gå i dass, når en liten due skal velte et stort lass.

0: NRK Nyheter, klokken 20. 27 menn pågrepet i en stor politiaksjon mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsene skjedde da de var samlet på et MC-arrangement på Frognerstranda Kro i Oslo. Mennene fra Norge, Sverige og Danmark personer fra Sjomanches MC. Alle siktet for deltakelse i en kriminell sammenslutning.
1: Det jo allerede etablert at Satudara MC forbudt, at det er en kriminell sammenslutning som ikke tillatt i Norge, og vi mener at Comanches en direkte videreføring av det, så all aktivitet man gjør for å videreføre den virksomheten, det er forbudt, mener vi.
0: Det sa politiadvokat Philip Green. I april i år ble 10 menn tiltalt for å ha trosset forbudet mot Satudara ved å videreføre virksomheten under navnet Comanches MC. Flere av de som var til stede i dag også tiltalt og skal i retten i juni, forteller Green. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges Bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer enn det de først tilbød. Melkebonde Maren Bjoland relativt fornøyd med resultatet.
2: Beløpet som er gitt, det er jo et høyt beløp, om det ikke var helt det vi ønsket da.
3: Det er ikke ofte at bondeorganisasjonene og staten så enige om at et helhetlig resultat av lange forhandlinger godt. Bøndenes organisasjoner mener at avtalen gir grunnlag for at bønder skal ha en inntekt på nivå med andre grupper neste år, og de får 460 millioner kroner mer enn statens opprinnelige tilbud.
2: Det skulle mest bare mangle etter det kom på plass, sånn som det gjorde.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Modena nord i Italia minst 7 personer skadet, 2 av dem alvorlig, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i sentrum av byen i ettermiddag. Bilen skal deretter ha kollidert inn i et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe han, ifølge italienske medier. Sjåføren ble senere pågrepet. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting

0: vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp i det britiske Labour-partiet. Uttalelsene kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK PN+.

Hurra og hjertelig velkommen til Radiodiskoteket her i NRK P1+. Det betyr en time med verdens beste diskomusikk til pur glede, og også et pusterom fra all verdens mas og kav og kjas. Etter denne forrykende åpningen her med Earth, Wind & Fire, Can't Let Go, så kan det bare gå en vei, nemlig oppover. Det er nemlig Kool & The Gang som allerede her har begynt feiringen. Det er festligheter på gang. Celebration. Kos deg med discoen.

skal feire, vi skal ha en god stund, vi skal ha gode øyeblikk, synger Kool & The Gang i denne låten Celebration. Ja, det lover å være blid, det lover å kjenne på de gode følelsene, eller som denne sommer uttrykker det, I feel love. Vel, dette er Disco, NRK P1+.

love, jeg kjenner kjærlighet, jeg føler kjærlighet, synger Donna Summer. Og en av flere discofavoritter fra Donna Summer, som jo har en av de beste stemmene, vokalene i discomusikken etter min smak da. Men nå skal vi dempe oss litt med en kar, eller rettere sagt et band, et norsk band, med også en god vokalist her. Dette er nemlig en herlig norsk, skal vi ikke, ja, det er en kline låt, rett og slett. Vi kan kalle det det, i hvert fall akkurat her i disco. Everyone needs a friend, dance with a stranger, og det er med Elg som leder an her.

Corporation heter bandet, Rock the Boat heter låten. Og så skriver Tone her i appen vår, altså disco-appen, Why Did You Do It med Stretch. Den hører vel hjemme i disco. Vi koser oss både fredag og lørdag med disco. Herlig program, mange gode minner. Hilsen Tone og Anders. Ja, tusen takk for hyggelige, fine ord, og også inspirerende for meg. Why Did You Do It? Den får dere her. Happy.

Ja, skikkelig tøff låt dette. Stretch med Why Did You Do It. Den hørte du her i Disco i NRK PN+. Og så får jeg så lyst til å spille en låt, en diskolåt som passer så godt nå om dagen. Den passer alle tider, derfor at det min mening. For det skjer jo så mye, forhåpentligvis så skjer det mye inni oss. Og så ikke minst så skjer det mye i naturen rundt oss.

Her er det jo absolutt ingen tvil. Kjærligheten den i luften. Love is in the air. John Paul Jongvall som sang her. Og så står det her, hei Ove, det Simon som skriver via appen vår. Og Simon fortsetter her, det har kommet mange gode låter fra brødrene Gibb. Filmen Saturday Night Fever har mange klassikere, og Bee Gees skrev og lagde en god del av disse låtene. More Than a Woman er en god låt fra denne supergruppen. Er det mulig å mimre tilbake til dansegulvet på 70-tallet med denne låten? Hilser og skriver Simon. Ja, hele dette diskoprogrammet er jo for så vidt mimretid, men også nåtid, siden mange av låtene fra denne tiden står seg så veldig godt da. Her får du More Than a Woman, og så takk for ønskelåt, Simon.

Vi var litt sånn slapp om våren. Vår slapphet, det var jo mer et begrep egentlig enn en diagnose. Men skulle du kjenne deg litt slapp akkurat nå og ikke orka den aller heftigste diskomusikken her, så skal du få en slow-låt akkurat nå. Norsk, veldig kjent, fin låt. Jørn Hoel, Har en drøm.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. En låt skreddersydd for festlige dager, festlige tider, skreddersydd for feiring. Vel, dette disco i NRK P1+, ditt levende helgediskotek. Det bare til å kaste seg ut av dansen hvis du har lyst og har helse til, det holdt jeg på å si. Jeg sender her hver fredag klokken 16 og lørdag kveld klokken 20, og alt dette foregår i denne kanalen NRK P1+. What is this, synger Noah Toscana.

Vita Noa Toscana, What Is This, som du hørte her i disco akkurat nå. Og her skal du få etter hvert en solid 80-tals disco. Det er mer en sånn disco-funk-låt kanskje. Og det går i kjærlighet her også. Og denne kjærligheten, den kommer ovenifra. Den er et eller annet sted oppi der, så bare daler den ned i skjul. Ja, Love Come Down. Det er Evelyn King som synger.

to my life. Jeg må si at låten holder seg godt den dag i dag. Ja, skriver Dag, snart 50 år etter at den ble gitt ut. Og så skriver han her, tusen takk for et herlig program, hilser han, og ja. Og så, ja, da får jeg bare sitte på her, Earth, Wind & Fire, som da synger The Beatles i

gruppen Player som spiller og synger denne låten Baby Come Back. En ganske så mye spilt disco slow låt de siste 50 årene. Vel, så det sånn at Helgediskoteket nærmer seg stengetid, men jeg har nå en låt på lur fremdeles da, om du bare venter litt, Ronne. Og så det sånn at om du skulle være ny her i diskoteket, på diskoteket, så kan du jo sende inn ønskediskolåt, din ønskediskolåt gjennom denne radioappen som du finner inngangen til i Disko sin programspiller. Du hjertelig velkommen til å gjøre det. Da takker jeg for dansen, og så ønsker jeg deg en fortsatt god helg, god dansehelg, om det skulle passe seg sånn. Og så er det jo også sånn at det kommer også mye fin dansbar musikk her i denne kanalen NRK P1+, nå etter nyhetene. Dette derimot, det Stacey Lettesaw, og hun skal synge Jump to the Beat på gjenhør.

0: NRK Nyheter, klokken er 21. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer landets helseminister. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Det opplyser Afrikas smittevernbyrå, CDC Afrika. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo. Flere titalls tusen mennesker har protestert mot den britiske statsministeren Keir Starmer i London i dag. Han er under sterkt press om å trekke seg etter at regjeringspartiet Labour gjorde det dårlig i lokalvalgene for en drøy uke siden.
1: Folk som har møtt frem her i dag er misfornøyde med den retningen dette landet går i. Det er særlig den ulovlige innvandringen som skaper mye frykt og usikkerhet. Og så er det stor misnøye med Keir Starmer, med Labour-regjeringen og med den politiske elite generelt.
2: Den kjente ytre høyre-agitatoren som kaller seg Tommy Robinson sto bak Unite the Kingdom-marsjen. Statsminister Keir Starmer har beskyldt arrangørene for å skape hat og splittelse. Men folk her mener det er Starmer og hele det politiske systemet som har sviktet dem.
0: Det sa korrespondent i London Gry Blekastad Almås. På Økeren i Oslo har flere personer vært involvert i et masseslagsmål. Det er observert kniv på en eller flere av de involverte, skriver politiet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader. Nå er den 70. finalen av Eurovision Song Contest i gang i Wien. Vår egen Jonas Love skal forsvare de norske fargene. Han har slitt litt med stemmen, men i dag er den klar, forteller artisten. Anmelder Jim Ødegaard Pedersen har troen på at han kan gjøre det ganske bra.
3: Jeg tror Norge kommer til å gjøre det overraskende bra. Vi ser det på alle sånne polls og sånn, av de som har sett og vært i salen her, at Jonas, han er en live-mann. Han trenger det publikummet for å gjøre det godt. Så jeg tror at vi kan overraske og komme på rett side av scoreboarden, og kanskje skal vi snuse på topp 10.
0: Finalen kan du se på NRK 1 eller i NRK TV. Følg ekstra godt med på de firbeinte under feiringen i morgen. Det sier veterinær Vera Finsnes i Norsk Kennelklubb nå dagen før 17. mai. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende for hunder, og det er ikke alltid enkelt å oppdage at hunder stresser. Kanskje bare la den være hjemme, sier hun. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette er På dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
5: Og igjen så kan jeg ønske deg velkommen til en time med gammeldans.

Jannes Kvartett som hadde kalt dette lille polka-potpourriet for Polkan går. Hoppvals passer jo bra i kveld opp, denne gang ifra Meråker. Det heter i hvert fall denne som Stensgaard og Midtlinds kvartett skal få lov til å

Hoppvals fra Meråkerdam, spilt av Stensgaard og Midtlinds kvartett. Nå var vi også tilbake til 1991. Da kom det en fin platte med Stensgaard og Midtlinds som hette Vi Fire. I 93 så kom tradisjonskvintetten ut med platta Gammel

Gammelstøyten da, og Tradisjonskvintetten fra 1993, komponert av en Odd Bråten da, som på den tiden spilte trekspill og var bosatt i Mo i Rana, men kom da opprinnelig fra Hattfjelldalen. Så han hadde gruppe da, på den her tiden som het Gammelstøyten, og Gammelstøyten het også et program på den tiden i Radio Rana, der det bare ble spilt gammeldansmusikk. Nå til Knoppspretten, dette Edgar Herringstads orkester.

en renlender da spilt av Edgar Herringstads orkester som heter Knoppspretten. Det skal bli en vals nå, en som heter Elvekrokvalsen. Denne ble I sin tid laget til 50-årsdagen til Svein Elvekrok fra Østre Gausdal. Her kommer Knut Øversveen med venner.

Knut Øversveen da med musikalske venner og Elvekrok valsen. Det mange bra låter som Knut Øversveen har komponert som ble gitt ut på den her plata I sin tid da som heter Knut Øversveen med venner. Et annet kutt på denne plata heter da Lensmann, Lensmannsdrengen og Lensmannskjæringa. En reinlender da som Knut laget til Lensmann Thor Haugen, som også var glad I å spille Thorader og trekspill.

lensmann, lensmannsdrengen og lensmannskjæringa da, og Knut Øversveen. Det blir litt ny musikk her I på Dansefot denne kvelden, og vi skal til Sverige nå, og til en anerkjent trekspiller som da heter Stefan Persson. Han har da plukket frem en bortgjemt vals som heter Vid Trollsjøen. Denne den trekspilleren og musikkbutikkinnehaveren Henry Sjøholm som I sin tid dro rundt og spilte. Og nå hyller da Stefan hjemstedet sitt Eslöv I Sverige med en ny innspilling av denne bortgjemte valsen. Vid Trollsjøen.

vid Trollsjøen da, en helt nyinnspilt versjon da, med Stefan Persson, en anerkjent trikspiller I Sverige som blant annet har blitt belønnet med titelen Årets dragspelare. Og så han hyller sitt hjemsted da, Eslöv I Sverige, med noen nyinnspilte låter. Her kommer en annen, Ingers Brudvall.

forening. Det her var altså en reinlender det som kroergutta har på sitt repertoar. Nå skal det bli tre ønskelåter. Denne kvelden har jeg tatt med en e-post som har dukket opp til meg. Hei, vi en gjeng I Simdal som møtes hver lørdagskveld for å høre på dansefot. Vi veldig glad I Åge Sogn og musikken hans. Vi ønsker å få høre tre låter fra 50 år I takt med folkeplata. Og på lista så står Landing, Halling og Døl.

Lørdan og Sogns gamlehandsorkester. Marie, det da som har signert den her e-posten som har kommet hit til på dansefot. Nils spilloppmaker låt nummer 2 på lista til Marie.

Nils spilloppmaker da, fra Åge Sogns gammeldansorkester. Denne gjengen da, i Simadalen, som møtes hver uke for å høre på Dansefot, som har stor sansen for Åge Sogn og hans musikk da. God fot og spilleglede, det låt nummer tre på ønskelista.

altså kveldens tre ønskelåter dem. Åge Songs gammeldansorkester med denne godfot og spilleglede til slutt. Har du tre gammeldans ønsker du gjerne vil høre, så vil jeg høre fra deg. Da kan du enten gå inn I appen til NRK Radio og sende melding der, eller du kan gjøre det via e-post dansefot@nrk.no. Han Leif Pepperen Pettersson, han har jo mye musikk innspilt. En av disse heter Hip og

Pepperen da, eller Leif Pettersson som han da het, som var utrolig populær på 70-tallet, og som fortsatt ble lyttet på. Hip og Hop var han det her fra 1973. Det var en låt som ikke bare Pepperen har spilt opp gjennom tida det her, den stod også på repertoaret til Kalle Jularbo når han var rundt og spilte. Gjort klar gubben på Elstad nå med Ole Bjarne.

Det svingte. Ole Bjørnes som spilte seg gjennom gubben på Elstad. Litt vals, nå gammelkjæringvalsen fra Oddvar Nygaards kvartett.

Ville og Torader trioen med reg I gang at plata var det som da kom på slutten av 70-tallet, tror det var 1979. Nå skal vi til en kassett som heter Grensetreff. Der finner vi en spillemannsvals fra Liden, spilt av Susan Darlingan.

Spellemannsvals fra Liden og Susendalingan. Jeg har også tatt med meg en LP-plate hit I kveld med Sigmund Deli og hans gamlandsvenner. Denne LP-en kom ut I 1984, og så heter den da Kjempespretten. De her gamlandsvennene, det var også mye bra musikere. En av de her karene en tidligere kollega med meg her I NRK. En kar som også var lysmester I NRK, Arne Helmer Olsen. Han hadde en sånn artig greie, for han elsket gamlelandsmusikk, og så spilte han ofte på skje, altså teskje og spiseskje. Her igjen med på titelåten Kjempespill.

ved feriestaden, Sigmund deler med gamlehans venner. Og det var en flott gjeng da, som var Sigmund deler sine gamlehans venner på denne plata. Det var...

Jan Henrik Rud fra Oslo, Torkjell Haugen fra Skjåk, det var Helge Skogsbakken fra Trevatn, det var Magne Hersvold fra Jostedalen, og som jeg fortalte i sted, Arne Helmer Olsen fra Oslo, Fred Halstein Pestorp fra Kongsvinger, og så var den Odd Helmer Handeland fra Oslo, og en Tormod Øvne fra Hønefoss. Det ble også siste gamlelandslåt ut I denne gamlelandstimen. Det blir massevis av gamlelandsmusikk igjen I neste sending.

0: NRK Nyheter, klokken er 22. En kartlegging NRK har gjort viser at 163 norske bedriftseiere har flyttet til Schweiz siden 2020. Før utflyttingen betalte disse til sammen 343 millioner kroner i formuesskatt. Det utgjorde 2% av all formuesskatt staten Norge fikk inn i 2019. En av de utflyttede er gründer Sander Andersen, som begrunner valget slik. Jeg føler ikke jeg skylder Norge noe. Norge overbruker penger i det offentlige. Les mer om saken på nrk.no. Israel har utført 2 luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, det forteller reporter Kjersti Strømmen.
1: Hamas sin øverste militære leder på Gazastripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept i et målrettet israelsk angrep i går kveld, der 6 andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitektene bak 7. oktober-massakren i 2023.
0: I Kongo har et Ebola-utbrudd krevet 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer landets helseminister. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Det opplyser Afrikas smittevernbyrå, CDC Afrika. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges Bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, nesten en halv million mer enn det de først tilbød. Melkebonde Maren Bjoland er relativt fornøyd med resultatet.
2: Beløpet som er gitt, det er jo et høyt beløp, om det ikke var helt det vi ønsket da.
3: Det er ikke ofte at bondeorganisasjonene og staten er så enige om at et helhetlig resultat av lange forhandlinger er godt. Bøndenes organisasjoner mener altså at avtalen gir grunnlag for at bønder skal ha en inntekt på nivå med andre grupper neste år, og de får 460 millioner kroner mer enn statens opprinnelige tilbud.
2: Det skulle mest bare mangle etter det kom på plass, sånn som det gjorde.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. For gressallergikere kan det bli en strevsom tid framover, og allerede i morgen kan nysingen sette i gang. Norges astma- og allergiforbund varsler at gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder i landet.

med disse tonene, så kan jeg, Erik Forfod, ønske deg en god lørdagskveld, og velkommen til noen timer med på Dansefot, ny musikk og gode slagere. Og så det 16. mai i kveld. Det Eurovision Song Contest. Da passer det bra at Stefan Borsch har fått lov til å synge den.

var i 1984 vi fikk høre denne låten første gang da, med Hot Eyes som bestod av Kirsten og Søren. I Eurovision Song Contest, de sang for Danmark og fikk en fjerdeplass med låten som heter Det ligger det på dansk. Stefan Bosch gjorde altså denne versjonen litt etterpå. Lørdagskveld, kanskje det måneskinn til deg i kveld. Vi skal ut og danse i måneskinn sammen med Anne Mørstig.

Karl Johan, en liten hyllestad til Paradegata ifra Lotta Engberg. 17. mai og massevis av folk. Både Karl Johan og mange andre gater fylles opp I morgen. Du kan også følge tv-sendinga på NRK 1 fra hele landet. Her først skal vi

Ute fra Finnskogen, Ingemars og Heffer skal vi slerve og skrevle. Donnes, dem står på scenen akkurat nå i Sverige i Vretstorp, startet klokka 21 i kveld, men de setter kursen mot Norge om noen få dager også. 23. mai i Selbu og 24. mai i Jølster på Skien Dans Gala. De deler kvelden sammen med Lasse Stefans. Og denne lørdagskvelden så tar de oss med ned mot Skåneland.

mot Skåneland sammen med bandet Donnes. Det svenske bandet Blackjack fikk jo en flying start I 1990 da de kom med låten Inget stopper oss nu. En av de mest streama dansbandslåtene I Sverige da, gjennom alle tider. Bandet har underholdt oss siden den gang. Nå det faktisk ny vokalist Ola Jonsson, som du har hørt stemmen til før fra Kinbergs og Jannes. Ny musikk igjen ute med Blackjack, en ny single. En av låtene fikk du med deg på onsdagskvelden her I på Dansefot. Jeg har en klar I kveld også.

enda fra den nye singelen til Blackjack, en låt som kommer da ifra Jan Svensson. Den her lørdagen i P1 Plus og på Dansefot, hvor jeg skal gi deg musikk fram til midnatt. En vakker stemme nå fra Hanne Mette.

Det vakreste jeg vet, det var det Hanne Mette Gunnarsrud som sang. Nå skal vi mimre litt og synge litt med. Vi skal tilbake til 1976 og til Septimus. Jeg har

av Steinar Fjell og Septimus og utrolig mange tårer. Candice slapp jo ny plate rett før jul, en av låtene som har vært inne på Dansktoppen på Danmarks Radio heter «Du tenner ild i mitt hjerte».

Du tente ild I mitt hjertesang Jonny Hansen da I sitt eget band Candice. Det børjar verka kjærlek banna meg. Det var en låt som Klas Gjøran Hederstrøm sang I 1968, og mange stifta bekjennskap med den da Klas Gjøran vant den svenske Melodifestivalen. Han ble sendt da til den store finalen, og havna der på femte plass. Låten da gjort av flere, blant annet på norsk, her I Trond Eriks.

Ekteskap het den norske versjonen, og dette var Trond Eriks. Det var jo mange band da som snappet opp Grand Prix-låtene, og bare få dager etter at disse hadde vært på TV, så sto de og spilte den på en eller annen scene. Det gjorde også vikingarna I 1979. Det gikk ikke lang tid før de hadde en egen versjon av den her.

må si meg enig I mange tusen vikingarna-fans at dette en god låt med vikingarna. En god låt med Flamingo-kvintetten finnes jo også blant annet deres versjon av akkurat den her.

skal vi ha litt ny musikk den her lørdagskvelden, og vi skal starte opp med en single med The Mule Skinner Band. Dette noen ordentlige veteraner. Tvillingene Håkan og Gjøran Liljeblad ble 83 år for ikke mange dager siden. Det også gutta som startet opp Striplers I sin tid. Bjarne Lundqvist ble 81 år nå 8. mai. Tove Widerberg med, han litt yngre, 75 år. Og så har de med seg ungguten da, Jonas Huttala. Ny single da, med disse veteranene som heter Tøsla Time.

Jules Skinner Band som da ute med denne Tesla Time nå denne helga. Det flere som ute med ny musikk, Striplers da. De kommer jo med plate etter hvert, har sluppet nok en liten smakebit ifra den kommende platen.

by Belinda da, ifra Striplers, en helt ny låte her. Så blir det mer enn ny musikk etter klokka 23. Da blir det Philip og Nilsson, blant annet, som nå er her går ut med en ny låt. Mens det her er en velkjent stemme da, Rune Rudberg.

0: Hansan, Huckleback, Benne Thomas fra tida hvor Hans Martin var vokalist. Her I PN Plus denne lørdagskvelden og på dansefot, enda en time igjen med god musikk, men først en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter, klokka 23. En tidligere Satudara-leder som var på fengselsperm blant de 27 som pågrepet I aksjonen mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsen skjedde da Comanches MC var samlet på Frognerstrand og Kro I Oslo tidligere I dag. Alle sikta for deltakelse I en kriminell sammenslutning. Ifølge politiet både en nåværende og en tidligere omtalt president blant mennene, forteller politiadvokat Philip Green.
2: Vi mener at dette en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara MC, så Comanche sine aktiviteter, det mener vi forbudt.
3: Og det noen sentrale medlemmer en tidligere president som blant de pågrepene, hva kan du si om han?
2: Ja, det flere sentrale aktører fra norsk side som blant de som pågrepet, blant annet to tidligere presidenter, eller en president og en tidligere president, hvorav en av disse var på permisjon fra fengsel da dette arrangementet fant sted.
3: Hva tenker dere om det?
2: Nei, vi mener jo at det uheldig. Vi ønsker jo å slå hardt ned på dette miljøet. Vi ønsker ikke at de skal få fotfest I Norge.
1: USA forlenger ikke sanksjonsuttaket for russisk olje fraktet via sjøveien. Unntaket har blant annet gjort det mulig for India å kjøpe russisk olje som allerede var lagret på tankskip. Sanksjonsunntaket ble tidligere forlenget med en måned for å dempe oljemangel og høye priser etter at Iran stengte Hormuzstredet. Bensinprisene I USA ligger nå på det høyeste nivået siden 2022. Både amerikanske og internasjonale oljepriser har ligget rundt eller over 100 dollar fatet siden krigen startet I slutten av februar. En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde I sentrum av Modena nord I Italia I ettermiddag, melder nyhetsbyrået ANSA. 8 personer skadet, og minst 2 av dem alvorlig. Bilen skal deretter ha kollidert inn I et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe ham, ifølge italienske medier. Eurovision Song Contest godt I gang I Wien, og snart det klart for Norge og Jonas Lov med låta «Ja, ja, ja». En liten smakebit av ja, ja, ja der. Norge tredje siste land som skal I aksjon, så nummer 23 av 25 land. Og vi snakket med Jonas Lov før finalen, og han gleder seg.
4: Hvor det blir den tiende gangen vi står på den scenen I kveld. Det blir selvfølgelig annerledes siden dette finalen, men prøver liksom å ha den samme fuck it-holdningen. Det handler bare om å være fornøyd når man går av scenen, og at vi girer når vi går på.
1: Eurovision kan du følge på NRK 1 og på NRK P1 I tillegg til anmeldelser og reaksjoner på NRK.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
5: Du hører på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
0: Som fortsatt ønsker deg en fin lørdagskveld. Før denne kvelden ferdig, så skal jeg gi deg blant annet ny musikk fra Filippo Nilsson, Casanovas og X.

Sommeren da det var Vi en sommerlig låta som Trond Erik ga oss sist sommer. For noen uker siden så kom Bob Stevens ut med låten Gwendoline.

Mandolin, som den nyeste låten da med Bob Stevens. Historien om Lasse Stefans, den startet for mange år siden. Med gitarer på postordre, grytelokk og en gammel rørforsterker. Ole Jønsson.

For en slager det her ble, så du forsvant som en vind, gjort både av vikingerne og denne versjonen da med Lasse Stefans. Tusen hjertelig takk for alle tilbakemeldingene som strømmer på her på e-post og i appen til NRK Radio. En av dere skal få kveldens tre ønskelåter. Dette skjer rett etter at Pia Pilgrens nå har sunget der.

Og det stemmer godt, Nina og Kristine, for det var altså i 1996 at jeg spilte denne for første gang. Har du lyst, har du lov, kom ut på en CD-single med Picasso, og dermed så var det gjort. Og som du skriver videre her, at mye av musikken, blant annet som Tommy Michaelsen har vært involvert i, den har du fulgt med på. Vagabond, en annen favoritt. Det hadde vært flott å høre Frydenlund.

Vagabond og stemmen til Tommy Mikalsen. Nina Kristine da, som liker både Vagabond og ikke minst Picasso, og den tredje låten til Nina Kristine, det også en Picasso-låt. Hun vinnes tilbake til 1985.

Det var kveldens tre ønskelåter. Til slutt her hørte vi 1985 og Picasso. Nå til ny musikk. Bandet XS er ute med en ny låt igjen denne helga. De vant jo gullklaven for årets låt i 2025. Men nå kommer Therese Sundahl og XS med en ny låt som heter Det fineste for meg.

helt sikkert spilt denne I kveld, bandet Exesta og vokalist Therese Sundahl, det fineste for meg. For I kveld så står de på scenen I Havardal utenfor Halmstad. Og I Folkparken I Ljungsbro, der står Casanovas denne lørdagskvelden. Og de også ute med ny musikk. Vi syns på stellet.

Denne som har massevis av spilljobber for tiden, Casanovas da, og den nye låten som da heter Vi syns på stellet. Enda et par nye låter denne lørdagskvelden. Nå fra bandet som heter Date. De startet opp allerede i 1993, da hette de Slektingarna, men så gikk det noen år da. 97 så fikk de da nytt navn. Date, det var de samme gutta. I helga så kommer Livets melodi ut.

denne date med den nye låten som da heter Livets Melodi. Så har jeg gått og gledet meg noen dager nå til å få lov til å spille ny musikk med Philip H. Nilsson. 17 år gamle Philip da, ifra Magnor, som har sjarmert mange med musikken sin de siste årene. Dette en ny låt som heter Sjel.

Sjelefred, som den nye låten til 17 år gamle Philip og Nilsson fra Magnor. Så noen gode ord fra Anne Nørsti og Steinar Engelbrektsson. Ikke gi

mange som har prøvd seg i Grand Prix og hatt stor suksess med låtene de har gjort, blant annet Skandinavia og Rune Rudberg med et sted i Skandinavia, så Roli Ivars også prøvd seg. I kveld skal de få lov til å slippe det her på dansefot i Louise's gate 7.

i Louises gate 7 da, som Tore Halvorsen sang. Vi hørte Ole Ivars. Og da det på tide å sjekke inn, og det gjør vi på Heartbreak Hotel.

da fikk vi sjekka inn på Heartbreak Hotel helt på tampen av denne lørdagskvelden. Takk for at du var med. Ha en flott 17. mai i morgen, og så får du ha det riktig.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Snart kåres vinneren i Eurovision Song Contest 2026. Dette det sykeste jeg gjort i mitt liv, trodde stedet skulle falle sammen. Publikum var så bra, så Norges bidrag Jonas Love etter sin opptreden i musikkkonkurransen. NRKs anmelder Jim Ødegård Pedersen skriver at Jonas Love leverer energisk og godt på scenen, men at artisten vokalt ikke leverte opp mot sitt beste. På forhånd var det knyttet spenning til Israel sin opptreden. Under semifinalen ble Israel møtt med både buing og jubel, men det var mindre tilrop under kveldens finale. Men for Tsjekkia oppstod det tekniske problemer, kameraet skurra flere ganger, Tsjekkias delegasjon ber folk stemme på opptredenen og ikke kamerafeilen, og hvem som vinner den 70. utgaven av Eurovision avgjøres snart, det kan du følge på NRK 1 og på NRK P1. Så andre nyheter. Politiet ber vittner melde seg etter at en russ ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange i Innlandet i natt. Han ble fløyet til sykehus i Oslo for behandling, og et par timer senere ble en russ meldt savnet fra en russebuss i området. Politiet mener den skadde mest sannsynlig har falt av bussen i fart. Sjåføren er nå siktet for uaktsom kjøring, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
1: Ja, den sjåføren som har ført bussen, den har status som siktet, og det har sammenheng med etterforskningen og beslag som er gjort i saken. Bussen er tatt beslag i av politiet. Så status på sjåfør er per nå sikta. Det er ikke tatt beslag i førerkort. Og så jobber vi da med informasjonsinnhenting som sagt for å ta rede på hendelsesforløp.
0: 10.000-vis av demonstranter samlet seg i Londons gater i dag. Ifølge politiet ble 43 personer pågrepet. Den ene demonstrasjonen var arrangert av innvandringskritiske Tommy Robinson, og den andre markerer Nakba-dagen. I demonstrasjonen til Tommy Robinson var det protester mot den britiske statsministeren Keir Starmer. Han under sterkt press om å trekke seg etter at regjeringspartiet Labour gjorde det dårlig i lokalvalget for en drøy uke siden.
2: Folk som har møtt frem her i dag er misfornøyde med den retningen dette landet går i. Det er særlig den ulovlige innvandringen som skaper mye frykt og usikkerhet. Og så er det stor misnøye med Keir Starmer, med Labour-regjeringen og med den politiske elite generelt.
3: Den kjente ytre høyre-agitatoren som kaller seg Tommy Robinson stod bak Unite the Kingdom-marsjen. Statsminister Keir Starmer har beskyldt arrangørene for å skape hat og splittelse. Men folk her mener det er Starmer og hele det politiske systemet som har sviktet dem.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P+.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Vinneren av Eurovision Song Contest 2026 er Bulgaria med artisten Dara og sangen Bangara. Neste års konkurranse skal da avholdes i Sofia. Norge fikk 134 poeng totalt og kom foran Sverige. Mer om Eurovision kan du se på NRK 1 eller lese på NRK.no. Det er opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en brann på et industriområde i Øygarden i Vestland. Det er hørt flere mindre eksplosjoner. En mann som har forsøkt å slukke brannen har blitt eksponert for røyk. Han er fraktet til sykehus. Tidligere i kveld rapporterte brannvesenet at det brenner i en buss og en varebil på stedet. Brannen skal nå være slukket. Så utenriks, Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp i det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. Israel har utført to luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, forteller reporter Kjersti Strømmen.
1: Hamas sin øverste militære leder på Gazastripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept i et målrettet israelsk angrep i går kveld, der seks andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitektene bak 7. oktober-massakren i 2023.
0: En 31 år gammel mann er pågrepet for å ha kjørt en bil inn i en folkemengde i sentrum av Modena nord i Italia ettermiddag. 8 personer er skadet, og flere av dem alvorlig. Bilen skal deretter ha kollidert inn i et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe ham, ifølge italienske medier. Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag og staten har kommet til en enighet i årets jordbruksoppgjør. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, altså 460 millioner mer enn det som var statens opprinnelige tilbud. Thomas Riser, kornbonde og nestleder i Østfold Bondelag, er fornøyd.
2: Vi har vært veldig opptatt av i disse forhandlingene å svare opp inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet. Det har vi nå med denne avtalen fått tett av. Og vi har hatt et særlig fokus da på de som har ligget lavest i inntekt over de siste årene, og da med særlig fokus på de som driver med sau og ammeku. Det blir også styrka i denne avtalen her, samtidig som vi også da styrker planteproduksjon.
0: NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Bulgaria og Dara med låten Bangara gikk til topps I årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere til vinnerbidraget. Bulgaria fikk totalt 516 poeng, og Israel ble nummer to med 343 poeng. Storfavoriten Finland endte helt nede på sjette plass, og Norge og artist Jonas Love havna på en 14. plass. Jonas Love var svært letta og glad, men innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen av stemmer da det sto mellom Bulgaria og Israel.
1: Altid gøy å slå oddsene. Jeg har sagt det til dere hele veien. De oddsene de driter jeg langt I. Helt fantastisk. Altså, beste venneren min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var ja, så fortjent at Dara vant. Ja, altså. Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig både I sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.